0: NRK Nyheter klokken 3. 37 mennesker I Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig I gruver, døde mens de var I varetekt til sikkerhetsstyrker I landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger I Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som mer enn dobbelt så stor som Belgia, rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner I Vesterålen brenne ned til grunnen. Det bekrefter politiet. Bygningen I tettstedet Rise I Sortland kommune I Vesterålen har stått I brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og det satt en sikkerhetszone I området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brannen.
1: Det som situasjonen nå, det at brannvesenet har vurdert sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet der sammen med brannvesenet og sivilforsvaret og passer på I natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering på fredagsmorgen I forhold til evakueringszonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
0: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt I samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig og at det gjensto mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker drept og 82 såret i sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere i uka. Området der sammenstøtene skjedde er oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan i fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei, det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Det brenner fortsatt I et stort næringsbygg på Rise I Sortland kommune I Nordland. I løpet av natta tok brannen I bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Det fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet I dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt I samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at gjensto mye for å få til en enighet. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder I Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norske rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet I Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet det første av sitt slag I Norge.
2: Det vel første gang I norsk historie I hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder I Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og I enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse I dag.
0: Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

herlig å rocke litt I starten av tidlig morgen denne fredagen. Ja da, den 8. september skriver vi I dag, og det var Whitesnake som satte oss I gang. Here I go again, sang David Coverdale. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. God morgen.

Det var Taylor Swift det, som sang om Ophelia, og klokka den, ja, snart kvart over fem den. For hun var det Odny du hørte her I tidlig morgen. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Morgansulele med god hjelp der sang og spilte bare min. Vi skriver 18. september I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare 3 år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de 3 årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Hey Joe, en av Jimi Hendrix klassikere, og den kom som en markering da, for Hendrix som dessverre døde på dagens dato I 1970.

Utlandia sang Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy. Og nå det Trygve Skau sin låt Martyren som I gang og tar deg frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgiften, sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om å kunne kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Mm. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Mm. Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen enda mer krevende nå enn var i mars.
0: Og til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
3: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk i saken. Minst 26 mennesker er blitt drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper i Sør-Sudan ifølge FN. Over 80 personer skal også være såret. Volden skal skje i byen Abyei, som ligger i et omstritt oljerikt konfliktområde på grensa mellom Sør-Sudan og Sudan. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. USA har godkjent salg av F-35 jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavkyst og området ved Mandeb-stredet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

10:30 er klokka blitt I det Silje Nergård ferdig med sin. Det går nok over. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir om litt, for aller først kommer Lenny Kravitz.

De fleste byer I Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, der i Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høy oktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det i Drammen, så

Vesle May Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og har blitt positivt overrasket.

0: lærer.
1: Dette C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen umåtelig stolt av sitt fotballlag Strømsgodse. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt Obos-ligaen. Det også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

0: Gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen i Primavera hadde vel også sitt hovedsete i Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster. Noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.
1: Det finnes et hull hvor ingen vil dra. Toget

Dette var bare noen få av alle låtene som laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer Drammenser Jonas Fjell med Født I Drammen.

Sia er det som synger Chandelier, og før det hørte Jonas Fjell der I tidlig morgen. Og ja, hvem det som har navnedag I dag? Jo da, det viser seg at det alle som heter Henriette og Henry som har dagen sin denne fredagen. Du kan jo gratulere om du kjenner noen. Emilie Harlow blir siste artist ut. Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin fredag. Ha det fint.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Riese i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning, men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det per nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen som det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever den 113 ansatte. Nå har det råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på celle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Toto, selvsagt, med Rosanna. Og denne her sangen fikk navnet sitt fra skuespillerinnen Rosanna Arquette, som datet keyboardisten da, Steve Porcaro, har jeg lest meg til, Janne Britt.
1: Du verden, skulle tro du tenkte kanskje du visste det, men du...
0: Nei, jeg måtte bare, for denne her går jo veldig ofte, fortsatt, han fra 82, og i de tider, vet du, da var det påkrevd med musikkvideo, og vet du hvem som var en av danserne der?
1: På ingen måte.
0: Patrick Swayze.
1: Nei, du verden!
0: Ja, og Toto-medlemmerne, de var veldig forelsket på 80-tallet, for de første 7 albumene, der var det altså minst en låt med et jentenavn på.
1: Det har vært artig nå da, tatt litt undersøkende journalistikk. Er Rosanna en del av livet deres den dag i dag?
0: Nei, jeg kan allerede fortelle at det var en kort affære.
1: Ok.
0: Ja. Du har også ikke fått oppkalle sanger etter oss.
1: Nei, det er veldig vanskelig å skrive sanger med Janne Britt og Bibi.
0: Ja. Det skal rime på. Tror jeg at det toget er godt da, sånn utsjående-messig. Men la oss ikke dvele ved det. Skal vi bare ta fatt på dagens sending?
1: Vi tar ikke fatt på radiogjerninga vår, vi.
0: Ja.

0: drømmen mer. Ja, dele drømmen heter sangen til Garnes. Mm.
1: Jon Arne kommer I studio.
2: God morgen.
1: God morgen. Du har kontroll på nyheten. Jeg må bare, før du begynner å fortelle nyheten, så vil jeg legge inn en protest.
2: For det kan gå, jeg.
1: Nei, ikke mot deg.
2: Oh, nei.
1: Neida. Men mot at det som nå skjer I køppen, for jeg synes det ikke noe om det.
2: Vil du utdype det?
1: Nei, jeg vil ikke ha lokaloppgjør tidlig.
2: Jeg
1: vil ha alle lager fra Møre og Romsdal lengst mulig.
0: Det var fint sagt.
2: Ja, ja det vil nok noen kvar. Men nå det slik at det en ny ordning I Norges fotballforbund for denne køppen. Det har jo slitt litt grann for å tilpasse den sesongen. Det har vært to køpper samtidig. Men nå prøver jeg da noe nytt med trekning fra og med tredje runde. Og det betyr at den som kommer først opp av hatten skal ha hjemmebane, og den som kommer som nummer to skal ha bortebane, I hvert fall hvis det eliteserie og første divisjonslag som trekker mot hverandre.
1: Ok.
2: Og det har det altså gjort nå, det derfor Janne-Britt står og hisser seg litt opp, for det blir altså lokaloppgjør I tredje runde I fotball-NM 28. oktober, når Kristiansund møter Ålesund. Mm. Deremot så har Molde fått heimekamp mot Strømsgodset, første divisjonslag, men det jo litt kjekt med Strømsgodset, for de har selveste Magne Hoseth som trener.
1: Ja, ikke sant?
2: Det jo litt morsomt.
1: Ja. Det blir artig.
2: Så tror jeg kanskje at Hødd synes det litt kjedelig å reise til Bergen for å spille mot Åsane, for de I samme divisjon. Mm. Og så synes jeg kanskje, Hødd synes det litt kjekt å måtte reise til Bergen for å spille mot Åsane, for kanskje vinner de.
1: Ja.
2: Oh,
1: ja,
2: sannsynligvis gjør det.
1: Ja da,
0: ja.
1: Molde og Hødd heier vi på, Kristiansund og Ålesund, det blir jo det vanskelig da.
2: Der blir vi nøytrale, men vi får altså maks tre lag videre til fjerde runde, og det derfor Janne-Britt Aasen blir litt...
1: Jeg vil ha alle, alle.
0: Ja, helt enig. Ja, men takk da, Jon Arne, for utgreying.
2: Varsågod.

0: Apologize, litt beskjeden da, Matilda. Det er ingen grunn til.
1: Det er ingen grunn til det. Det er i går ettermiddag, så var kollega Ivar Eirem en tur ut i bygaten i Ålesund med mikrofonen. Og så gikk han seg på en litt uvanlig salsbord med litt av kvart.
2: Norwegian pewter brings good luck. Old Norwegian pewter, det er jo da altså tinn fra 5 euro opp til 15 euro. Her står det to voksne damer bak disken. På å selge dette her. Hei.
3: Hei.
2: Hva får navnet?
3: Hilde.
2: Hilde, ja.
3: Ja.
2: Og?
4: Asta.
2: Hilde og Asta. Høres ikke ut som dere fra disse trakter?
3: Nei, vi fra Prøysenland og har rest hit enkomst for oss å selge gammelt brukt tinn.
2: Ja, for det er jo gammelt brukt tinn, som du sier. Det. Her det askebeger, her det små blomster, og så det pokaler.
3: Pokaler og andre premier, Oppland Harehundklubb og litt
2: Krys,
3: forskjellig.
2: Ja. Hva er greia? Hva er ideen med det?
3: Greia er det at det var dårlig vær på tirsdag. Og det regnet så fælt. Og da tenkte flaten etter Ringe og Ålesund kommune. For jeg har hatt en drøm om å selge gammelt tinn til cruise-turister. Tenkte det må være morosom. Sjekket jeg at det kom inn to båter i dag og en i morgen. Opp sammen rundt 10.000. Tenkte morosomt, vet du, disse her asiater og amerikanere synes det kjempetøft med norsk tinn. Og dermed så ringte jeg Asta og spurte om han ville være med på eventyr, og hun sa ja. Og så reste vi og leide hus i Hareid. Og det var jo ikke noe særlig lurt, for det var jo litt trafikkstyr for å komme hit. Og så har vi ramlet og sett opp dette her. Men så i dag så har vi fått høre det at det er en av båtene helt full av nesten pensjonerte tyskere. Og de handler ikke mye. Vi har ikke solgt noe enda. Men klarer vi å få salt her, så samler vi penger til fritt Ukraina. Det tror jeg er veldig viktig.
2: Akkurat, så pengene går til Ukraina, rett og slett?
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, hvorfor er dere engasjert i det da?
3: Nei, jeg er medlem av Rotary, og gjennom Rotary-klubbene så samler vi inn til ambulanser og mobile sykevogner. Mens Fritt Ukraina, de reiser direkte til fronten og leverer biler og utstyr og klær og sånn de trenger. Så det, vi hadde Peter Frølich som var og snakket i Brumunddalen om det, og ble veldig engasjert, og det er veldig viktig. Og nå er det nyss før nok en kald vinter, og nei, men det er det verste vi kan gjøre da, så hadde vi reis med dårlig med tinn, og da tenkte vi nei, vi tar ikke en tur, og så sa alle at det var så pent og fint i Ålesund, og så var de så hyggelige i kommunen, og så fikk vi plass her i paviljongen. Ja, bære kan det ikke bli, men hadde vært fint med et helt cruiseskip fullt med amerikanere og noen annen enn pensjonerte tyskere, men det er altså ikke for å si noe dårlig om tyskere, altså vi prater jo med dem, men de kjøper ikke.
2: Jeg hørte noen amerikanere borti her, så det finnes.
3: Ja, det er kjent.
2: Nei, men altså, hvor får du dette her tinnet fra da?
3: Og hen får det fra? Jeg har samlet gjennom flere år. Det er mulig det er en diagnose for sånn. Jeg fikk tinnet for noen år siden, og tømte alle hyller på bruktbutikken, og så tenkte jeg, flaten, hva skal jeg gjøre med det? Ja, men nå prøver vi på dette, men jeg har hatt en drøm om å selge til cruise-turister, tenkte jeg, artig å prate med så mye folk. Vi har snakket med en fra Estland, og så har vi snakket med noen fra Meksiko, og alle ser det og sier det er gode priser, og så har ikke plass, vet du, sier de. Nei, så tar vi ikke mye plassen da, men...
2: Men er det hele samlingen du har med her da?
3: Nei, ikke riktig.
2: Her er jo ganske mange ting da.
3: Ja, har du hørt om maksimalisme?
2: Jeg har sikkert borti 100 ting, sikkert.
3: Du har hørt om minimalisme, men det her er maksimalisme. Ja. Det blir noe annet.

0: Whitney Houston, I learned from the best. Ikke kanskje den som vi spiller oftest, men det var kjekt med en litt variasjon. Riksavisen er nå, tv2.no. Vi snakket I går om Aud fra Levanger, 73 år, som reiste til Schweiz for å avslutte livet etter en Alzheimer-diagnose. Det har skapt sterke reaksjoner og blåst liv I debatten om aktiv dødshjelp her hjemme. Og TV2 har snakket med politikerne, Venstre og FRP vil fremme forslag om en utredning av selvbestemt livsavslutning. Måling viser at 7 av 10 nordmenn støtter å utrede dette her, men Arbeiderpartiet og KrF, de sier nei, mener at hovedoppgaven vår må være å lindre og ikke avslutte. Et liv.
1: Trist sak I VG, for en 5 år gammel gutt mister livet etter at han ble glemt I en steikende varm bil I over 2,5 timer I Arizona. Familien den kom hjem fra barnedåp, oppdaget ikke at 5-åringen fremdeles satt I bilen der temperaturen var over 41 grader ute. Foreldre nå siktet for uaktsomt drap og barnemishandling. Forsvareren kaller hendinga hjerteskjærende ulykke og tragisk misforståing. Faren trodde at 14-åringen, så det har også til sånn, det har 3 andre unger, skulle hente gutten, og nå sitter altså foreldre I varetekt I påvente av hva som skjer der.
0: Uffa meg. Aftenposten, dere husker sikkert denne PISA-undersøkingen som nylig ble lagt fram, som viser at det står veldig dårlig til med lesekunnskapen for våre yngste. Hver tredje 15-åring I Norge har ikke leseferdigheter som nødvendig for videre utdanning. Nå har Sverige, der vil innføre tidlige tester for å snu synkende leseresultat der, og det viser seg å være effektfullt. Da fanger de tidlig opp elever som henger etter. Og Lakkegata skole I Oslo, de har prøvd samme metode som svenskene, og opplever nå bedre leseresultat fordi de kartlegger elevene sine ferdigheter flere ganger I løpet av første skoleår. Og dette gjør at lærerne kan sette inn målrettet tiltak før den såkalte leseavstanden til medeleverne blir for stor. Så da jo det klart tale da. Da må vi gjøre som svenskene for en gangs skyld.
1: Ja. Den norske kirka der har vi hørt om prestemangel. Men I Sunnfjord, der har de snudd trenden. 5 prestestillinger uten søkere, nå alle jobbene fylte. Nøkkelen til suksess nye tiltak fra bispedømme, litt nytenking som å tilby studenter full lund under teologistudiet, mens de jobber I kirka ved siden av. Og så det sånn ordning med erfaringsbasert master sier at folk med annen fagbakgrunn kan være prester så det det klart å rekruttere uten at det ble en kjempestor krise. Så her man tenker nytt det jo litt sånn som vi ser I kanskje flere yrker da.
0: Det noe å lære av der også, ikke bare svenskene. Det var Riksavisene det. Skal vi ha litt musikk nå da kanskje?
1: Ja, før det blir nyheter.

0: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Det fremdeles uvisst om toget vil stå stille på flere strekninger på Østlandet I dag. Nesten 50 lokførere kan ta på seg streikevestene hvis ikke partene blir enige, og de har sittet hos riksmekleren I hele natt og sitter fremdeles. Hvis det blir streik vil det føre til over 100 innstilte tog. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifter, det sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om kun å kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
2: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Mm. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
3: Mm. Høyre har blitt helt fartsblinde I ledelsen, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig I mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening for situasjonen enda mer krevende nå enn var I mars.
1: Det sa Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Og I går kostet diesel over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner ifølge en brukerbasert mobilapp, det skriver TV 2. Det brenner fremdeles I et stort næringsbygg I Sortland kommune I Nordland. Det var I går ettermiddag det begynte å brenne I bygget, og I løpet av natta tok brannen seg opp, og det var fare for spraying. Men nå har brannen roet seg igjen, forteller operasjonsleder I politiet Yngvar Fredriksen.
4: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det her nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
1: Sport nå, der enorm interesse for Viking sine bortekamper I Meisterligaen. Over 600 supporterer var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa I Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans I ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig I Viking, Silje Vestergaard.
5: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet I Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
6: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
7: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking med I Champions League.
1: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: Og I de lokale nyhetene skal det også handle om idrett, Jonane.
9: Det skal det, og leier Greg Knudson I Molde basketballklubben mener idrettsklubben må samarbeide mer for at barn skal kunne drive flere idretter samtidig. Basketballklubben opplever at barna sin kalender full.
10: Vi får ofte svar at nei, jeg liker basket veldig godt. Vi trener jo, jeg trener jo og spiller jo fotball, og vi trener jo 3 ganger I uken. Og da et varsellampe går når de så unge som holde seg til en idrett allerede så på en så tidlig alder.
9: Kvinnelaga til Molde og Ålesund møter hverandre til en lokal derby I toppserien søndag. OFK har hatt en forrykende sesong etter opprykket med andreplass I serien og finale I køppen. MFK ligger på 7. plass, 19 poeng bak OFK. Molde-trener Kent Rudning mener OFK klare favoritter.
11: Veldig aldri, så må jeg bare gratulere med den sesongen Ålesund har hatt til nå. Og så har vi en plan å komme og legge litt for deg nå på søndag, men det et veldig godt fotballagmøte, så at deg favoritter, det sånn det. Det kan passe oss litt å slå litt unna innifra.
9: Ja, for det ingen umulig oppgave.
11: Nei, vi kan ikke gå inn I kamp og tro at vi ikke kan vinne. Vi vet den selvtilliten som denne gruppa her, og hvor god vi kan være når vi får ut potensialet vårt. Og det handler litt om det, at vi tør å være selv nå på søndag.
12: Nei, jeg tror det blir en jevn kamp. Ålesund har jo selvfølgelig gjort det kjempebra nå I sesongen. Vi har gjort det bra, men sitter med litt færre på. Men nei, jeg tror det blir en hjemkamp med masse trøkk.
9: MFK-kaptein Tora Ose. Også herrelaget til Molde og Ålesund møtes til en lokal oppgjør. Det skjer I morgen. Litt lokal rivalisering det vel også når Kristiansund tar imot Rosenborg også I morgen. Reporter her var Rune Hustad. Og I tredje runde I fotball-NM blir det nok et lokaloppgjør. Det når Kristiansund møter Ålesund hjemme 28. oktober. Molde har fått hjemmekamp mot Strømsgodset, Jan Hødd må til Bergen for å spille mot Åsane.
13: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: the South. De hadde problemer med å finne vegen hjem igjen, men da er det altså Google Maps de kan bruke. Ja, været i dag litt sånn som det har vært hele veka. Regnbyer på Sunnmøre, eller delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag så kommer dere nord i fylket også hanglende etter og får litt regnbyer, så det bare å glede seg. Og så skal det blåse litt fra i ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til en liten kuling. Kan hende stiv kuling lengst sør i fylket vårt.
1: Du verden, du verden.
0: Ja, da, det var fredagsværet.
1: Ja, temperaturene da, 12 grader i Ulsteinvik, Smøla og Voldørsta, 11 grader på Åheim og Ona, 10 grader Hovden, Veiholmen, Ålesund, 9 grader Molde og Kristiansund, 8 grader Valdal, Sørnadal og Åndalsnes, og kaldast på Sunndalsøra med 7.
0: Ja. Og når det er litt sånn vind og regn, så passer det vel å bare slenge seg i sofaen eller godstolen og se på TV.
1: Å, det er deilig. Og spesielt nå på høsten.
0: Ja.
1: For nå står det i kø.
0: Nå står det i kø. Gode TV-program og serier som liksom har premiere nå, både hatt og kommende helgene. Og da lurer vi på da, hvordan oppfører du det framfor TV-en?
1: Ja. Er det fremleis slik at en leser TV-guiden? At en har sånn programoversikt og ser at klokka 19.45, da er det nytt på nytt, så da må jeg passe på 19.45. Ja. Eller?
0: Eller ser du det når det akkurat passer det? Eller er det forskjell på helg og virkedag? Gå inn i appen og avgi stemme, og send oss gjerne en melding om ja, hva du gleder deg til å se, eller hva du holder på å se nå for tida. Vi vil nå gjerne ha noen tips.
1: Absolutt. Send inn knappen, alltid ledig.

0: Hette sangen til Camilla North. Da det lokalavisene sin tur. Jeg starter med Møre Nytt. Vi skal til Ørsta kommune, som skal kalle opp tre fjell I Molladalen. Der jo det mange som liker å gå på fjelltur. Og der vil kalle opp disse her fjellene etter klatrerne Slinningsby, Moen og Randers. Men stiftinga Viti, de som da blant annet Sunnmøre Museum, de protesterer på dette her. Audhild Gregorius dotter Rotevatn, som sjefen der, poengterer at det ene fjellet blant annet har allerede et navn, heter Ystnestinden, og aktivt I bruk. Og hun mener det ulovlig og feil å endre dette til Slinningsby Topp. Mener at det sender feil signal å kalle opp norske fjell etter britiske overklasseklatrere som bare var på besøk en kort stund. Folk har vært I området I tusenvis av år, sier hun, og hun understreker at nordmenn sannsynligvis var først på toppene, og at lokale navn bør prioriteres. Siste ord ikke sagt.
1: Nei, noe helt annet. Vikebladet Vestposten. Vi snakker av og til om den maritime klynga.
0: Ja.
1: Ja. Og forsvarsmarknaden, den et veldig sentralt område for deg. Det lyst til å ha ambisjon om å levere til forsvaret, for jeg vet jo at Norge skal investere stort I nye militære fartøy. Dette kan skape tusenvis av lokale arbeidsplasser, milliardverdier de kommende årene. Samtidig så viser denne klyngeanalysen da, så det heter, et paradoks for halvparten av bedriftene, det oppgir at nettopp geopolitisk uro og handelshindringer det som uroer disse her næringslivet mest fram mot 2030.
0: Tidens krav. Dere husker kanskje disse kunstnerbrødrene Sand, de kjøpte jo en skole I Surnadal for en krone. Mm. Vet ikke om det samme håp I Averøy, men kanskje litt likt. For nå Utheim skole lagt ut for salg. Kommunen avslo å selge den for en symbolsk sum på en krone til eldreboliger, men 900 000 nå taksten, etter at den stått tom I flere år. Skolebygget på 1345 kvadratmeter, tomt på nesten 10 000. Og nå jo håpet da kanskje ikke å selge det til kunstnere, men at kanskje noen eiendomsutviklere som vil bygge boliger for skolen, den må rivast.
1: Det noe annet. I Molde så det en lokal kjendiskatt, Fretex-katten. Han bruker å være på Fretex. Han ble veldig syk, fått blodtropp, og han jo stamkunde, og da reagerte stamkundene og kattens vern, for det veldig dyr behandling. De måtte ha sendt han til Ålesund til behandling, og det ser ut til at han kan overleve, men han nødt til å gå på blodfortynnende medisin, og det veldig dyrt. Men nå har kattens vern og Fretex gått sammen med kronerulling I butikken for å dekke veterinærutgiftene, slik at denne katten fremleis kan besøke Fretex, der han har sin plass, selv om han har familien hjemme, men han besøker altså Fretex, og kundene liker det.

0: Ingeborg ikke blir som meg. Det er den 8. september i dag, og vi skal se på dagens dato. Og på denne dato i 1991 så fant de navnet på en, eller en fyr ble funnet, en 5003 år gammel ismann, Ötzi, ble han kallet, for han ble funnet i Ötzalarna, Alpene. Ja. I 1991, på denne datoen. Han var 159 centimeter høy, og i slutten av 40-årene da han døde. Og takket være en kombinasjon av frost og tørr luft, var kroppen intakt, og kleder og utstyret hans var veldig godt bevart. Funnet av korn på kleder tyder på at han kom fra et jordbruksområde, og utstyret gjør trolig at han var en gjeter, som gikk høyt til fjells. En pilspiss av stein fant de i venstre skuldra, og et kutt i handa viser at han trolig ble drepen. DNA-analyse viser at blodspor fra fire ulike personer på utstyret hans, som tyder på at han har vært i kamp. Pollen på kleder avslør at dette skjedde på våren eller forsommeren, og i dag vært levningene og gjenstandene hans oppbevart i et museum i Bolzano i Italia.
1: Du verden, dit skal ha tatt oss en tur.
0: Ja, 5300 år gammel, tenk på det.
1: Fantastisk.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Så det klart, det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Dermed tar nesten 50 lokfører på seg streikevestene fra i formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger som vil ramme strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Vi understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut i streik, og det tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport. Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig. Nå det et skrikende behov for at folk kommer tilbake.
1: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også bli strammet inn på visum for arbeidsferie, som gjerne blir brukt av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier de vil ha mer kontroll og dempe press mot bostadmarknaden. Sport nå. Landslaget i tennis spiller Davis Cup mot Kina i Trondheim i dag. Tennis-esse Kasper Ruud håper trønderne heier deg fram.
2: Vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt nord faktisk og spiller en landskamp, så det hyggelig å være et andre steder enn bare Oslo hver gang.
3: Det altså duket for en 2 dager lang tennisfest i Trondheim Spektrum. Det skal spilles 5 kamper, 4 singel og 1 dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolai Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. plass. Vanligvis spiller han singel, men i kveld skal han ut i dobbelt sammen med Viktor Durasovic.
4: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy og man koser seg litt mer.
0: Reporter Susanne Voldengen og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Og nå skal du få flere nyheter, men med lokalt tilsnitt av Jonan Akselsen.
6: Molde fotballklubb opplever at barn ikke har tid til å spille i klubben fordi de allerede trener 3 ganger i veka i en annen idrett. Leder Greg Knudson oppmoder foreldre til å la barna få drive med flere idretter samtidig.
7: Vi klubber, vi må jo prate sammen, og så må vi settes ned og diskutere hva vi kan gjøre for barn sitt skyld. For det mye mer fornuftig, det mye bedre for barn, de får bedre det sosiale i tillegg. Når de driver med flere, de trenger variasjon. Hvis den blir for alvorlig for fort, så kan idrettsgleden forsvinne.
6: Trener Amund Shiri sier Kristiansund Ballklubb godt forbud til eliteseriekampen hjemme mot Rosenborg lørdag. KBK ligger 3. sist i eliteserien, som kvalifiseringsplassen, og gikk på et 8-1-tap mot Viking før seriekamp. Shiri sier RBK-kampen blir viktig.
8: Kjempeviktig. Det en kamp med virkelig ser frem til og skal mobilisere skikkelig. Og vi har noen gutter som sitter hjemme som ikke var med i troppen i dag. Vi har en del gutter som spilte litt i dag, og vi har en del gutter som spilte mer i dag. Vi kommer til et veldig slagkraftig lag til Rosenborg her, og vi skal mobilisere alt vi har.
6: Og både herre- og damelaget til Molde og Ålesund møtes til lokaloppgjør i helga. Og i 3. runde i fotball-NM blir det nok et lokaloppgjør. Da tar Kristiansund imot Ålesund. Det skjer 28. oktober. Molde har fått hjemmekamp mot Strømsgodset, men han hørte mot til Bergen for å spille mot Åsane.
9: God morgen, Møre og Romsdal på NRK PN.
10: Jeg heter Bibi.
11: Og jeg heter Janne Britt.
10: Fredagen i gang. Vi lover både hjernetrim og god musikk den neste halvtimen.
11: Først ut aubergine.
10: Nei, aubergine.

0: Sigrid med Jellyfish. Og da det quiz i Godmorgen Møre og Romsdal.
1: Ja, i dag skal vi finne ut hva lyd som lagt til. Da gjelder det å lytte nøye. Første lydklipp inneholder fire lyder. Så tar vi litt av pause. Så kjører vi lydklippet en gang til, men da har vi lagt til en lyd. Hva lyd lagt til? Da hører vi første klipp. Ja.
0: Aha.
1: Så hører vi andre klipp.
0: Ja. Oh, herlighet.
1: Ja. Hva var lagt til? Til gang nummer to der. Fylte du med?
0: Dette var litt... Ja.
1: Ja, det
0: gikk litt for fort for mine ører, men greit.
1: Ja, sånn det, men konkurranse skal ikke være for enkelt. Gå inn i appen, finn sendingen fra Godmorgen Møre og Romsdal, finner du sende inn knappen, så sender du svaret, og så kan du skrive hva du heter og hvor du bor.
0: Ja.
1: Og når du likevel der.
0: Ja, da må du scrolle det dit undersøkingen vår i dag. Vi lurer på om du bryr deg om TV-guiden, eller om du ser TV i hytt. Og pine. Gå inn og svar helt anonymt. Nå det Trond Jensen sin tur. Ja, han skal vel få holde på til nyhetene halv åtte, ikke det greit?
1: Jo, det passer egentlig helt utmerket.
0: Ja, det gjør det.

0: fredag. Her er Dagsnytt 7.30. Det blir togstreik på Østlandet og ingen alternativ transport. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleder om stå i norske fengsel. Og siddiser strømmer ut på kontinentet. Hvorfor får du høre snart i dagens Dagsnytt. Men først, nå er det altså klart at fra klokka 10 i dag tar flere titals lokførere på seg streikevestene, og mange tog vil stå stille på Østlandet. Det skjer etter brudd hos Riksmekleren nå i morgentimene. Reporter Knut Røsrud, du er på Hamar stasjon på strekninga der mange av lokførerne er tatt ut i streik. Hva betyr dette for passasjerene?
1: Jo, på denne strekningen som da går mellom Lillehammer og Drammen, så vil det fra klokka 10 i dag bli nesten full stopp. Vi sier at de aller fleste avgangene på denne strekningen blir stanset. Det er også en del avganger på Østlandet ellers, blant annet R13 og R14, som blir berørt, men ikke så mye som på denne strekningen.
0: Hva var det partene ikke ble enige om?
1: Det handler spesielt om to ting. Det handler om krav om likelønn, og det handler også om hva som skjer når Vy og Flytoget blir slått sammen, og at det skal være lik lønn for lokførere, både for de som jobber på Vy i dag og de som jobber på Flytoget.
0: Du er på togstasjonen. Hva sier folk som du har pratet med?
1: Her går jo togene foreløpig, men her er mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så det er mye usikkerhet, hva gjør jeg?
0: Takk. Skal du ha reporter Knut Røsrud, og du kan lese mer om streiken på nrk.no. Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter. På bygdeturné i Buskerud sier nestleder Ola Svenneby i tillegg nei til et kompromiss om kun å kutte avgifter for diesel eller kun for næringsdrivende.
2: Høyreledelsens eget distriktsalibi er på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
3: Det er første gang jeg er i Nord-Uddal kommune.
2: Ola Svenneby er selv vokst opp på gård, i Våler, i Soler. Men odelsgutten er blitt heltidspolitiker, og budskapet er ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
4: Du har ikke tenkt å snu?
5: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
2: For Høyre står på sitt. Det er ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
5: Det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med Stortinget, mener Svenneby er til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
5: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal.
6: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
6: Og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn den var i mars.
7: Vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
5: Altså, utgangspunktet vårt er at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da er det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet. Og det er det som kommer til å bli mitt standpunkt.
0: Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning hadde laget denne saken. Når vi nå skal til Russland, der er det nemlig parlamentsval. Det er første gang det er et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, du er utenfor et vallokale. Hvordan er interessen der?
8: Ja, det er ingen store køer av velgere her. Da valglokalet åpnet for cirka en halvtime siden, så kom det noen for å stemme, men det er svært få som har møtt opp her hittil.
4: Ja, hva sier de du har snakket med?
8: Ja, de aller fleste de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier.
4: Hva betyr det for Volga at opposisjonspartiet ble utestengt?
8: Ja, det betyr jo at for folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
4: Og dette valget det blir holdt over hele 3 dager. Hvorfor det?
8: Ja, det er helt åpenbart viktig for russiske myndigheter at det blir en akseptabel deltakelse i dette valget. Derfor holdes det over hele 3 dager. Og i tillegg så er det åpnet for å kunne stemme via mobiltelefonen. Så myndighetene sier rett ut at dette er en slags meningsmåling, dette valget, over russernes holdning til fullskalakrigen i Ukraina. At de håper på at veldig mange skal stemme for regjeringspartiet Forent Russland.
4: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skal vi høre at et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskott i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
9: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
10: Og Ringerike er ikke unikt. Det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
9: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre.
10: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de er for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som er Fengsels- og friomsorgsforbundets tillitsvalgte ved Ringerike fengsel.
11: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så er det jo X-faktoren er jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
10: Direktøren i kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen er utfordrende.
12: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig

0: Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022.
1: Det sa reporter Maria Kommandant Vold. Nå skal det handle om fotball og siddiser på vift på kontinentet. Det nemlig enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligaen. Over 600 Viking-supportere var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking Silje Vestergaard.
2: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det der en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
3: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa er vikingkaptein Zlatko Tripic.
4: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking er med i Champions League.
1: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, kaptein for Dagsnytt i dag. Det var Anne Skårseth, og jeg heter Hanna Kolås.
5: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK P1.

0: Jordan McQuay, Canard Heat heter den där.
1: Ikke mye hit å snakke om når det gjelder vere, Emily Karin Rønning, du meteorologen vår. God fredag.
2: God dag.
1: Du, hva har du å by på I dag da?
2: I dag vil det være vind og regn. Det vil være sørlig frisk bris utvatte steder og regnbyger på Sunnmøre. Ellers så vil det være del

0: Vanligvis skyet oppholdsvær før det I ettermiddag også kommer litt regnbyger lenger nord. Og fra I ettermiddag vil det også blåse litt mer. Det blir øket til sørvest liten kuling på kysten, og det kan hende at det blåser stiv kuling helt lengst sør.
1: Skal vi tørre å spørre om helga da?
0: Ja, dagen I dag en liten forsmak på hvordan det blir resten av helga. Det vil fortsatt blåse på lørdag. Det vil øke til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I fjellet. Først så vil det være I sør før det beveger seg nordover. Og det vil også være sterk kuling på kysten. Og det vil være stort sett skyet med regn og regnbyger mer eller mindre hele dagen. Og det vil også være inn I søndagen der det kommer litt mer regn og litt mer vind.
2: Mer regn, ja.
1: Ja. Ja. Ikke det nok nå snart? Ser du noe lysning der fremme?
0: Ja, det ser ut som at det kanskje kan bli litt fint mandag ettermiddag, eller så vil de fleste dagene ha regn og gråvær I uka som kommer, så det spesielt nå I helga da, hvor det kommer en del regn, og så vil det være mindre regn til uka, men ingen store lyspunkter I vente, så det vil være grått og vått fremover.
1: Ja, ja. Du får ha god helg da, Emilie Karin.
0: Takk, Dora.
1: ja, vi har jo sagt at det jo da TV-ver, Janne-Britt. Det
2: perfekt, egentlig.
1: Ja, og vi lurer jo på I appen NRK Radio I dag om, ja, det de gode TV-programmer der står I kø, og så lurer vi på hvordan det du ser deg? Ser du deg når det går sånn linjært, eller ser du deg når det passer det? Stor overvekt til noe av de som ser når det passer seg selv. Og så lurer vi også på om det noen Dere har noen favorittprogram?
2: Og det ser vi at de har. Vi har fått flere meldinger nå, blant annet Grete, som sier at alle mot en I gang igjen. Det så kjekt, for da blir vi samlet I sofaene, spiller I lag med venner og familie, både de som hjemme og de som bor lengre vekk. Det så kjekt å kunne samles om en felles ting, selv om avstandene store. Så ja, alle mot en perfekt til det. Og da må man se det når det går.
1: Ja, det litt dumt hvis han ser det I opptak.
2: For det litt interaktivt.
1: Det det. Gjør som og Grete, send oss en melding om hva som ditt favorittprogram nå.

0: Norsk musikk var det der, ser det klart med Eilis. Det flere som blitt tatt for tjuvfiske, og blitt rett og slett vekkvist fra fjorden utenfor Åndalsnes. Det kan vi lese i lokalavisen Åndalsnes Avis.
1: Ja, god morgen, Thomas Røstøl.
2: Ja, god morgen, ja.
1: Du jobber i Statens Naturoppsyn, og er jo den som teker folk på fersken da, og rydder litt opp her. Hva er egentlig problemet med at folk fisker på visse plasser i fjorden?
2: Nei, i fjordene våre utenfor alle elver, så er det først så er det en zone på 100 meter utenfor elvemunningen, der det er veldig restriktivt å fiske da. Og så har du utenfor alle lakseførede elver, så har du munningsfredningsområdet, større område i sjøen, der det er egne regler og strengere regler for fiske. Og bakgrunnen for det er fordi at laksen og sjørøtten skal blir mindre beskattet når han går og venter på å komme opp i elva, som skal få kommes opp i elva og gyte. Det er få som er igjen da. Det er veldig nedgående laksebestander i store deler av landet og inne her også.
1: Ja, for hovedregelen er vel også at når elvene stengde for fiske, så er det ikke lov å fiske med stang fra land i fredningsområdet heller. Men er det vanskelig å vite om og forstå disse reglene, siden det flere har blitt tatt for tjuvfiske?
2: Ja, altså det er veldig mange som antar at alt fiske i sjøen er fritt og tilgjengelig, og i Rauma her så har det noen store munningsfredningsområder, så jeg kan forstå at det av og til kan være vanskelig tilgjengelig regelverk. Men nå har statsforvalteren oppdatert hjemmesiden sine, så det ligger gode kart og gode beskrivelser av regelverket der, hvis du er interessert i å finne det ut.
0: Hvordan reagerer folk da når de blir tatt og vist vekk?
2: Vist vekk, det reagerer folk lite på da. Det er en veldig mild reaksjon. Det er verre med deg som senest her for to dager siden, så var det 5 stykk som fikk gebyr da, for å stå i båt helt opp i elvemunningen og fiske.
1: Ja.
2: Det er nok selvfølgelig litt strengere reaksjon da, når du får en ordentlig gebyr på det.
1: Ja, for det er ulovlig å fiske fra båt også.
2: Alt stangfiske er ulovlig i det zonen her nå, når elven er stengt for fiske. Så frem til 1. oktober så kan du ikke fiske med stang fra båt eller fra land hvis du er over 18 år.
1: Ja. Finns det skilt av slikt da? For jeg tenker jo hvis den er ute med båten sin da, så, og ikke sett kart inn på statsforvalteren sin side, finns det noen oppslag eller?
2: Det finns noen plasser så er det skiltet på land, men det er noe ganske små skilt, og en del av det er tatt av stormene opp gjennom tida, så det er litt begrenset med skilting, det er det. Mm. Så du er nesten nødt å vite at det er lakseelv, og så må du vite at utenfor lakseelvet så er det ofte litt annet regelverk. Da.
1: Ja.
0: Men når du stopper deg da, eller det blir stoppet, hva er det å si?
2: Nei, det varierer. Det er ikke veldig mange lokale etter hvert da. Jeg er egentlig kjent med reglene etter diverse oppslag i media. Og det er zonen han har vært her i 30 år.
1: Ja.
2: Så nå i det siste så har det vært mest utenlandske turister som det bor nå lokalt. Altså det er han og de lokale vertene han har hatt muligheten til å informere dem, men det har de av og til ikke gjort da.
1: Nei, men da er det bare bra å passe på, for det er jo viktig å ta vare på bestanden av fisk. Tusen takk skal du ha, Thomas Røstøl, som altså jobber i Statens Naturoppsyn, og passer på at folk ikke fisker der de ikke skal.

0: Alex Borm, Fever Dream. God fredagslåt, vil jeg si, hvis jeg skal være helt personlig. Personlig er jo de som sender melding også, for vi spør jo om dere hva som er favoritt-tv-programmet dere nå for tida.
1: Ja, og da har vi fått mange tips. Alle for en, så det er veldig, alle mot en, er veldig populært. Men så har vi fått en melding fra navnet Vibeke. Ja. Hun vil slå et slag for radio.
0: Ja.
1: Hun hører på NRK Møre-Romsdal, supert. Og så vil hun trekke fram Abelstårn, Ekko, Kompass, Språksnakk, Norsken og Svensken og Dansken.
0: Oi.
1: Artige serier som Bibelen eller Kongsrekka, Vare sende Osene, favoritter for å, for å nevne nokre.
0: Ja.
1: Ja, det er stappfullt av tilbud.
0: Både på radio og TV.
2: En podcast fra NRK.
3: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
4: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
5: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
4: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
6: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
3: Dette kommer jeg merke ut ifra.
7: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Lokførerne krever alt for mye penger, det sier direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut I streik fra klokka 10, som vil føre til over 100 innstilte togavganger. Lokførerne har blant annet krevd like lønn etter sammanslåingen av Vy og Flytoget.
1: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre I samfunnet har fått I år.
0: Og Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for dem arbeidstid.
2: Hovedsaken at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret, derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
3: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake I landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller I militæret her, fordi de står I ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor det vanskeligere for de å holde I gang kritiske funksjoner.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef I dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror I alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Leier Greg Knudson I Molde basketballklubb mener barn bør få drive flere idretter samtidig. Klubben opplever at barn ikke kan spille basket fordi de allerede trener 3 ganger I veka I en annen idrett. Professor Åse Strandbu ved Norges idrettshøyskole og leier for forskningssenter for barne- og ungdomsidrett peker på at variasjon viktig.
5: Forskning på feltet tyder jo helt klart på at det å ha brede erfaringer, altså drive med flere idretter og ikke spesialisere tidlig, gjør at flere blir motivert for å drive med idrett, men også at gunstig med tanke på å bli god på sikt. Altså brede motoriske erfaringer fra mange idretter gunstig. Det nok så entydig I forskningsfeltet.
4: Kvinnelaga til Molde og Ålesund møter hverandre til en lokal derby I toppserien søndag. OFK har hatt en forrykende sesong etter opprykket med andreplass I serien og finale I køppen. Molde på en 7. plass, 19 poeng bak Ålesund. Sportsjef Ruben Aalberg I Ålesund Kvinner ser de gleder seg til kampen.
6: Jeg regner med at alle som I blått vil sette oss som favoritter. Det stempelet tar vi gjerne, men det viktig å huske på at det har vært tight gjennom alle kampene vi har spilt mot hverandre. De lever sitt eget liv, og Molde kommer til å være sugne på oss og revansjere etter sist tap.
4: Også herrelaga til Molde og Ålesund møtes til lokaloppgjør. Det skjer I morgen. Litt lokal rivalisering blir det også når Kristiansund tar imot Rosenborg, også I morgen. Og enda mer lokaloppgjør. I tredje runde I fotball-NM møtes Kristiansund og Ålesund 28. oktober. Molde har fått hjemmekamp mot Strømsgodset og Magne Hoseth, med han Hødd mot til Bergen for å spille mot Åsane. Det var nyheter fra NRK Møre og Romsdal I studio denne morgenen, Jon Arne Akselsen.
7: Petremorgen Møre og Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: Forsvinn deg, level 42, lessons in love. Jeg ble tatt rett tilbake til språkreise I Eastbourne I England den sommeren 86. Ja, ja, ja, det var tider, det var tider. Du litt for ung, du lille venn.
1: Jeg kunne ikke være på språkreise I dag.
0: Nei, da var du hjemme.
1: Jeg var opptatt med å kaste steiner, sparke baller.
0: Ja. Ja da, takk. Nå ble jeg gammel. Greit. Skal du heller fortelle værmeldingen, Janne-Britt?
1: Det kan jeg godt, for det ikke noe gledelig.
0: Nei.
1: Meteorologen sa rett og slett at det en forferdelig dårlig vær I helga, og hun la ikke noe mellom.
0: Nei.
1: Det skal egentlig regne, og det skal blåse. Det ingen lyspunkt I sikte. Kanskje litt opphold på mandag, kunne hun se.
0: Ettermiddag.
1: Mandag ettermiddag et lite værvindu, men det jo sånn, det jo helt greit. Det jo regn.
0: Ja, det haust.
1: Og vind. Ja. Ikke noe dramatisk.
0: Neida.
1: Neida.
0: Men da passer dette her. Ja da, det passer å se TV.
1: Ja da, TV-hausten banker på døra, mange program satt I gang nå, og da lurer vi på folkens. Bryr du deg om den gode gamle dagse TV-guiden, at du ser programmer når de går linjært, eller det av den typen som ser det akkurat når det passer deg, og bryr ikke deg om tid og dag? Og det jo litt forskjell på program her da.
0: Ja, det det selvsagt noen program, der må du se direkte, sånn, der du skal interaktivitet, ja, være litt på mobilen for eksempel. Sånn alle, det alle mot en? Ja, vi har fått flere som synes at det kjekt, og at det samler familien fortsatt. Men kanskje du også sånn at I helga så du mer linjær enn ellers. Du må gjerne sende oss en supplerende melding, og så vil vi jo ha ditt favorittprogram.
1: Ja. Send oss gjerne tips. Ser faktisk på undersøkingen nå at de fleste nok sånn at de vil se når det passer deg selv.
0: Ja. Gå inn og stem.

0: Stage Dolls, It's Only Love. Tidligere i sendingen så snakket vi om at noen idretter har så mange treninger I veka alt fra barna små, at ungene ikke har tid til å prøve andre greiene, og at det kan virke negativt på sikt.
1: Men nå skal vi snakke om hvorfor ungdom går til det steg å slutte med idrett, og hvordan vi kan beholde dem lengre I idretten. Det to store spørsmål, og det ikke gjort I handvending å finne svaret, men I morgen så inviterer idretten her I fylket til temadag, der dette står på dagsorden. God morgen, Stig Ombø.
2: God morgen, ja.
1: Du leder I skikretsen her I fylket og inviterer inn. Og hva bakgrunnen til at dere invitert både skipresident, forskere og trenere for å diskutere akkurat dette temaet?
2: Det var noe at vi snappet opp noen artikler som var gitt ut på området. Særlig en forsker fra idrettshøyskolen som har sett nettopp på hvorfor ungdommen slutter da, spesielt med innen ski og fotball. Da. Så da fikk vi lyst til å invitere han og flere til å ja, få høre litt mer om hva de har undersøkt og funnet ut. Da.
0: Ja, forskningen viser jo at veldig mange ungdommer slutter med idrett I 10-årene. Har han en formening om hvorfor?
2: Heldigvis er det jo ikke alltid at de slutter. De går kanskje over I annen aktivitet. Vi ser jo at ungdommen aktiv fortsatt, både på ski og nå det løpebølge og ja, mange på treningssenter, som jo heldigvis aktiv, men vi skulle gjerne hatt dem I skisporten, den litt tradisjonelle. Da. Men, ja. Så der ser vi at ja, når de blir 15, 16, 17, 18, så jo sporten litt sånn at da skal det trenes mer, og det blir ja, flere konkurranser, mer reiser, og da koster det litt mer, og da ser jeg at mange velger andre alternativer. Da.
0: Ja, blir det for seriøst for tidlig?
2: Det tror jeg nok. Så klart, det bra at mange har ambisjoner og har lyst til å gjøre det bra og komme langt, da, men vi burde nok være flinkere til å ha et tilbud til dem som ja, først og fremst vil ha det artig på ski og det sosiale og være med så lenge som mulig. Da.
1: En av de som skal være med på denne her samlingen, det Guro Sæter I Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Du skal mellom annet presentere funn fra jenteløfter som tiltak for å hindre fråfall. Hva det dere testet ut for å få beholde ungdommen I idretten?
3: Nei, vi holder på å teste ut noen verktøy som skal hjelpe klubben våre til å gjøre det enklere og lettere for å beholde jentene lenger, for vi har en frafallsproblematikk som vi ønsker å forhindre, og derfor det startet jenteprosjekt i samarbeid med Sparbanken Møre og Sunnmøre fotballkrets.
1: Hva de konkrete tiltakene?
3: Nei, nå holder vi på med noen verktøy som skal gjøre det enklere med både spillekartlegging, sånn at vi kan gå tidligere inn med tiltak, sånn at det kan være lettere å sette inn samarbeid innad I klubben eller samarbeid utad I klubben med andre nærliggende klubber slik at det blir et bedre tilbud for spillerne.
0: Er funnet fra dette jenteløftet overførbart til annen idrett?
3: Absolutt, og det jo som det ble snakket om tidligere her, de føler at de ikke gode nok, at det for store krav og for lite spilletid, og at det sosiale veldig viktig, og for jentene og guttene det spesielt viktig med trygghet og forutsigbarhet, sånn at det å ha det kjekt og ha mestringsfølelse kjempeviktig. Det som det tiltak vi ønsker å jobbe for.
1: Det slik at de må nivådele mer da, at den kan ha noen som har lyst til å bare ha det kjekt, og så noen, for det må være plass til de som vil bli veldig gode også, kanskje?
3: Absolutt, og de har nok sikkert tiltak I dag også. Vi har landslagsskolen, vi har kretslag, I hvert fall innenfor fotball. Og så må vi gi tilbud for dem som kanskje ikke vil ha 3-4 treninger I uka, og heller vil ha 1-2 treninger pluss kant. Da. Sånn at her det å gjøre forskjeller, som du sier.
1: Stig Ombø, helt til slutt, må en tenke litt mer kreativt og differensiere mer I fremtiden, tror du?
2: Ja, jeg tror det altså. Vi må kanskje bli flinkere til å ha flere løp, som Guro inne på her nå, at vi ja, blir flinkere til å ha med ungdommen vår enda lenger, og gjerne så lenge at de kan gå over og bli ja, trenere og ledere I idrettslaget etter hvert også. Så jeg tror vi må bli flinkere til å tenke ja, flere løp, ja.
1: Lykke til med, med møtet, og tusen takk for at dere var med Stig Aambø, som daglig lærer I skikretsen her I fylket, og Guro Sæter I Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

0: klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Over 100 togavganger innstilt bare I dag når det nå blir togstreik fra klokka 10 I formiddag på Østlandet. Nesten 50 lokførere tar på seg streikvestene etter at det ble brått hos Riksmekleren I dag tidlig. Hardest råket blir passasjerer som skal ta tog mellom Lillehammer og Drammen, forteller reporter Knut Røsrud på Hamar stasjon.
1: Her går jo togene foreløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje I løpet av dagen eller I løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så det mye usikkerhet, hva gjør jeg?
0: På Sortland I Vesterålen har folk som ble evakuert fra en storbrann I går ikke fått flytte hjem ennå. Brannen I et verkstadbygg ved Riese har roet seg etter å blusse opp igjen I natt. Det skal være gassflasker og giftig stoff I bygget, og de får fare for eksplosjoner og giftig røyk. Brannvesenet lar nå bygget brenne ned til grunnen. I Russland nå, der det nemlig parlamentsval. Det første gang det et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Ja-blokket, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Det forteller Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss I det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, I hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
0: Iran angrep I natta et tankskip I Hormuz-sundet. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde ble beskrivet som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en Togo-registrert oljetanker. Til slutt, 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Det var nyhetene I denne omgang, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Og inne I studio hos oss Jon Arne toget inn, og det betyr at vi skal gi plass til litt nyheter.
4: Trener Amund Shiri sier Kristiansund godt forberedt til Eliteseriekampen hjemme mot Rosenborg lørdag. KBK ligger tredje sist I Eliteserien, som kvalifiseringsplassen, og gikk på et 8-1-tap mot Viking før seriekamp. Etter cupkampen mot Brattvåg så sier Shiri at RBK-kampen blir viktig.
5: Kjempeviktig. Det en kamp med virkelig ser frem til og skal mobilisere skikkelig. Og vi har noen gutter som sitter hjemme som ikke var med I troppen I dag. Vi har en del gutter som spilte litt I dag, og vi har en del gutter som spilte mer I dag. Vi kommer til å stille et veldig slagkraftig lag til Rosenborg her, men vi skal mobilisere alt vi har.
4: Det gjør sikkert også både herre- og damelaget til Molde og Ålesund, for de møtes til lokaloppgjør I helga.
6: Og så må jeg ta med en nyhet til.
3: Oi.
6: Ja, vi har fått en melding inn I appen. Det en Henning Flusund. Han skipper på tråleren Remøy.
3: Oi.
6: Du, han 60 år I dag.
3: Nei.
6: Og han, jeg tror dere gode kollegaer som vil at vi skal helse til han. Han setter alltid på lokalen han går på vakt klokka 8. Så tek han seg noen kopper med kaffe. Da må vi bare si gratulere med dagen, Henning. Og så får vi håpe at kaffen smaker godt da, I dag.
3: Fikk jeg lite av bursdagsfløyte der. Ja da. Gratulerer til Henning.
7: Hi, this is Nick Kershaw and you're listening to NRK. Here's a song from me.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, hette den.
1: Det er altså fredag, og I helga så skjer det mye kjekt rundt omkring I hele fylket, og I fjor så skal de I gang med noe helt nytt, noe de kaller en frivillig

0: vi har i kommunen da. Så nå det over 30 organisasjoner som har meldt seg. Så vi skal prøve å få det kjekt i lag på Martin Linge-huset ja. På søndag.
1: Hva type festival blir dette her da?
0: Vi har jo oppfordret de her lagene til å være kreative da. Så noen kommer jo til å ha litt aktiviteter, det blir quiz og tombola.
2: Blir det noe mat?
0: Ja, det blir kafésalg, vafler og kaffe og saft. Og noen av de her organisasjonene kommer til å servere litt smaksprøve. Med hopperslott og gladiatorarena og
2: oi, oi, oi.
0: Sumodrakter, og så det blir mye å prøve.
2: Men hvorfor er det så viktig dette med frivillighet? For du brenner litt for dette her med psykisk helse oppi alt.
0: Ja, nå er jo Fjord kommune en av pilotene til fylket på det som heter ABC for god psykisk helse.
2: Det må du forklare litt.
0: Ja, ABC for god psykisk helse, det er en folkehelsekampanje som helsedirektoratet har. Og det er tre enkle grep du kan gjøre for å få en bedre psykisk helse. Det er å være aktiv, og det er å være i lag eller sammen, og så gjøre noe meningsfylt. Mm, ja. Så det her med frivillighet, det er jo, legger jo tatt opp til det da. Mm.
2: Og så har vi jo en bygd, som heter Liabygda, som tilhører Stranda nå, men skal bli innlemmet i fjor ved nyttår. Hva rolle kan en sånn festival spille for å på en måte få deg med på laget da?
0: Ja, de er jo invitert dem også, og alle er jo invitert, altså både innbyggere og alle andre er jo også invitert til frivilligfestivalen. Da. Så det er det her å få en smakebit av det frivilligheten kan by på.
1: Hva håper du at lagorganisasjoner da, som sitter igjen med at det har vært en dag med stand på standplass og rekruttering?
0: Ja, det her med rekruttering er jo en stor del av det da. Kanskje så er det lagorganisasjoner som får flere medlemmer, frivillige. Noen kanskje finner seg en fritidsaktivitet. Så vi håper jo at det skal bli en liten oppsving. Ja.
2: Og så skal dere ha et foredrag med komiker Rigmor Galtung. Hva skal hun bidra med?
0: Nei, det vi kaller jo et inspirasjonsforedrag da. Og vi har jo sendt en bestilling, men hun skal få si det over. Hun er jo, hun driver med litt, nå kommer jeg ikke på hva det heter. Hun imiterer jo.
1: Ja.
0: Så jeg har jo snakket med henne nå i forkant, så hun kommer til å imitere litt folk. Hun kommer til å synge litt, og hun kommer til å ha fokus på det her med psykisk helse.
2: Nå er jo du her hos oss, og så skal du tilbake og fortsette planleggingen. Har du litt sånn høye skuldre nå? Eller?
0: Ja, det er jo for at jeg er her på, med dere. Ellers så har vi jo det meste klart. Vi har en gjeng som holder på å ordne til de her aktivitetene som med gladiatorarenaen og den biten. Det er jo ungdomsrådet som skal stand for den aktiviteten, eller skal ha ansvaret for det. Men ellers så, vi har jo mye som skal skje i fjor i helgen. Det skal blant annet være et sånt motbakkeløp i morgen i regi av motprosjektet i kommunen.
2: Så det skjer ting.
1: Og da trenger nok så frivillige, så det er mye som skjer i frivillighet i fjor akkurat nå.
0: Ja da, det er det.
2: Mm. Men du, Bjørg Jakobsen, når du setter ned i stolen da på søndag kveld, hva skal ha vært gjort da for at du skal tenke at ja, dette her ble en suksess?
0: Nei, det må jo være at vi har at det har vært en suksess med frivilligfestivalen blant annet.
2: Ja.
0: At mye folk kommer og at folk har det kjekt.
2: Ja, det er ikke de beste værmeldingene, så da passer jo det godt å trekke inn.
0: Ja.
2: Ja, for lykke til med premiere på Frivilligfestival.
0: Tusen takk.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramon.
1: Vi har tidligere I denne sendingen snakket en del om idrett og fråfall og samarbeid, og I nyheten, Jonane, så handler det også om idrett og samarbeid.
2: Ja, for lederen I Molde basketballklubb, Greg Knudson, han mener idrettsklubber må samarbeide mer for at barn skal kunne drive flere idretter samtidig. Han viser til at de som basketballklubb opplever at barna sin kalender stadigvæk full.
3: Vi får ofte svar at nei, jeg liker basket veldig godt. Vi trener jo, jeg trener jo og spiller jo fotball, og vi trener jo tre ganger I uken. Og da et varsellampe går når de så unge som holder seg til en idrett allerede så, på en så tidlig alder.

0: Silver Lining heter sangen fra Paul Rick. Vi spør dere om hva dere liker å se på TV. Og Eva, hun har sendt melding, nytt på nytt og forræder. Mm. Og han Rolf, han sier at han bare ser på direkte TV.
1: Ja, og til spørsmålet vårt om en ser direkte eller ei, så det 29% som svart at de ser på linjær TV, sånn som Rolf. 18% ser når det passer med en på rett dag, mens 53% faktisk av de som har stemt, ser når det passer seg selv, bryter se om tid og dag.
0: Sånn er det blitt. Men tusen takk for alle som har vært inne og stemt. Vi skal vel bare tusle oss ut?
1: Ja, så er god helg og nitimen. De er klar, vet dere.
0: Ja, men først så er Bon Jovi klar. Og han skal få regjere altså helt frem til klokka blir 9.

0: nyheter. Klokka er 9. Over 100 togavganger på Østlandet er innstilt fra klokka 10 i dag når togstreiken starter. Det ble brudd hos riksmekleren i dag tidlig, dermed går flere titalls lokførere ut i streik. Passasjer Adrian Lorentzson på Hamar er frustrert over ikke å få god nok informasjon.
1: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så er dette her ganske alvorlig. I dag så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke er Vy.
2: Har du fått den informasjonen du trenger i dag på hvordan du skal komme deg videre?
1: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilke tog jeg kan ta, så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å boke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som er der er ikke eksisterende, eller det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gangen jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
0: Reporter på Hamar, Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd i år. Høysikkerhetsfengselet mener de må ha 40 flere ansatte på jobb enn det de har råd til i dag for å ha en forsvarlig turnus. Situasjonen er verre enn noen gang, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
3: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
4: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
3: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på stelle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter Maria Kommandantvold. Flere eldre fremover kan gi flere trafikkulykker, det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet, som i en ny rapport peker på at både seniorer bak rattet og som fotgjengere er i risikosona. Tallet på nordmenn over 65 år vil øke kraftig de neste 25 årene. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Guro Ranes, påpeker at mange eldre er trygge og erfarne trafikanter, men at eldre er mer utsatt i trafikken. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste uke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror i alle fall portugisiske journalister VG har snakket med, og sier at det eneste som taler mot er om fotballstjerna legger opp innen den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid har riktignok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røyk for verdensmester Spania i åttendelsfinalen. I nitimen har dere ikke lagt opp, Knut og Sjån. Er dere på ballen i dag?
5: Ja, jeg vil si det.

0: Ja, savner du fotballens, nei, sommerens fotballfeber? Roinga, det å klemme fremmede mennesker på gata.
1: Ja, fortvil ikke. Mimir Kristiansson er nå ute med bok om den store fotballfesten.
0: Ja, når du har sagt hvordan våger denne kommunistiske svikeren som begynte å heie på Island under den forrige elendige norske perioden å skrive bok om laget vårt.
1: Vi skal forsøke å tilgi, for det her blir en nydelig omgang med fotballmagi.

0: Han bruker flertalsformen Glory Days. Bruce Springsteen, vi i entall når det gjelder denne Glory Day. Det fredag for en herlig dag.
1: Ja, herlig dag. Det druer du sitter og spiser, eller hva det du driver og stapper inn i kjeften nå I det vi går på lufta?
0: You wish, eller egentlig I wish. Ja. Skulle ønske at det var drue spiste. Nei, jeg smatta litt på noen IFA-halspastiller der, salt lakris. Det hører at det burde du også hadde en liten dose av, for jeg har smittet det, noe som helt fantastisk at det går an.
1: Ja, men vi så mye sammen over lufta at dine bakterier har nådd studio fra Bodø til Oslo, ja. Så jeg nå smittet av også denne sykdommen for kjølelse.
0: Ja, hyggelig at du også deler oss fram, for det hjelper ofte å dele litt av sykdomshistorikk. Kanskje har vi delt munnspill på en måte, og dermed dratt inn et lite virus i bronkien vår. Nei, vet du hva? Skulle ønske det var drue jeg sto og spiste nå, for nå vil jeg slå et slag for det, for druene der ute, de altså så god for tida. Jeg kom I går hjem med en ny boks med druer. Det eneste jeg synes det litt negativt, det jo den plastemballasjen, og at det litt sånn tungvint å klipse opp de der boksene med druer.
1: Hva vil du heller ha gjort enn å klipse de opp? For det høres
0: veldig ekkelt ut. Kan jeg ha kommet I en liten pose da, eller noe slags, og de var så gode at jeg måtte gå inn til min sønn, som satt inne på rommet sitt og gamet, og jeg avbrøt han I den viktige fritidsaktiviteten. Du må bare spise litt på de druene der.
1: Så koselig. Far, sånn øyeblikk.
0: Ja, et nydelig øyeblikk. Men ikke så nydelig som druene per se.
1: Oi!
0: Og det ikke bare de vanlige Autumn Crisp, nei, som veldig gode nå. Cotton Candy-druene har altså truffet meg med en form for sukkerstøt som jeg ikke opplevde på år og dag.
1: Wow, jeg har hørt om Cotton Candy-druene. Jeg har aldri smakt dem. Så deilig. Nei, for du sto jo her litt tidligere på morgenkvisten, og jeg trodde du hadde hatt et lite slag, fordi jeg sa Knut, og du stirret bare ut I lufta.
0: drømte om Cotton Candy-drue.
1: Ja, for det hadde du en drue I munnen, og du var helt fortapt i smaken.
0: Nei, jeg vet ikke om det noe med sesongen vi inne I nå, altså hvis druene heter Autumn Crisp, så har det vel noe med årstiden vi inne I, at de skal være litt crisp akkurat nå, og de her cotton candy druene, altså druer som smaker sukkerspinn. Mm. Mitt første møte med det var faktisk bare for noen uker siden, da jeg kjøpte munnspill, og var I en musikkforretning her, og jeg kjenner de som driver musikkforretning, og de sa, Knut, før du kjøper munnspill, smak litt på de druene her, og da var det cotton candy druene, altså fantastisk, og jeg tror de sunn også.
1: Nei, jeg vet ikke, men husk, Knut, første drue alltid gratis, så du på kjøret, så vær litt forsiktig med det. Jeg bare sier det. Kan gå gærent greiene der. Nei, altså jeg vet ikke, jeg har hørt mangt om cotton candy druer, at det skal visst nok være like sunt, men er det noe sånn, hvordan får de det til å smake cotton candy?
0: Ja, det sikkert genmanipulert. Ja, visst.
1: Det et spørsmål vi nødt til
0: å... Men I noen sammenhenger så heier jeg på genmanipulering, tydeligvis. det ikke bare cotton candy også. Jeg tror druer generelt kjempegod for tiden, så digg inn, folk.
1: Ja, ok. Jeg skal gå løs på druene, ja, så det jo også godt spiser forskjellig.
0: Skal vi gjøre litt på druen?
1: Ja, det det beste som
0: det beste som jeg også.
1: Apropos, hadde jeg nær sagt, jeg sa det heldigvis ikke, det å være på druene. Vi skal jo over til en forfatter, politiker, som har skrevet nok en knakende god bok. Mimir Kristiansson har plukket opp, hva heter det, mantelen, det man sier? Nei, hva sier man?
0: Jo, tror
1: jeg. Og har nå fører da tradisjonen ved å skrive VM-bøker videre.
0: Det startet jo Mislett og Dag Solstad gjorde.
1: Det startet jo I 1982 med det, og nå altså Mimir ute med sin bok, og nå skal vi treffe Mimir, og vi skal høre om hans opplevelser under VM og alt som foregikk der.
0: Mulig at også må spørre om hans forhold til drue.
1: Ja, det
0: går. Men selv det litt på siden, men det tåler vi.
1: Det tåler vi.
0: På denne Glory Day.

0: Og nå blir det på alle måter togetherness her i 9-timen. Velkommen til oss, Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Politiker, forfatter i dag her i 9-timen som bidragsyter til det som har vært en god norsk tradisjon, altså bok som oppsummerer VM i fotball. La oss først bare starte der du er akkurat nå, Mimir, i Stavanger, oljebyen, fotballbyen Stavanger. Gi oss et lite inntrykk av hvordan det står til der på morgenkvisten.
1: Det er veldig, det er regn, for å si det sånn, og typisk Stavanger vær. Men folk her i byen har jo gått på en sky, egentlig, siden i fjor vinter, når Viking vant serien for første gang på 35 år. Og så har man jo kvalifisert seg til Champions League, og nå går man og venter på at Bayern München skal komme til Jåttåvågen og spille Champions League-kamp.
2: Jeg sitter jo her sammen med to nerds som har vært sitt lag i Champions League, både Viking og Bodø. Ja, som du sier, Mimi møter jo Bayern München, som jo knuste Glimt 5-0, det må vi jo ikke glemme. Du, bare dere to gutta nå, Knut og Mimi, har dere liksom et spesielt bond i dette øyeblikk? Er det noe, Bodø-fans, Viking-fans, er det noe spesielt som skjer mellom dere for tida?
1: Altså, jeg vil jo bare si, det er greit at vi ikke må glemme at Bayern München slo Bodø Glimt 5-0. Vi må heller ikke glemme at Viking slo Bodø Glimt 5-0 forrige gang de spilte. Så de lagene er cirka like gode. Ja. Men nei, altså, det har jo vært et rivaleri faktisk, utviklet seg mellom Viking og Bodø Glimt, med liksom skikkelig fyrte oppgjør og ganske høy temperatur egentlig, og vi har på en måte jakta på Glimt, som selvfølgelig har vært de som har satt liksom standarden i norsk fotball. Men nå som jeg føler begge gruppespillere i Champions League, så synes jeg det er mer sånn, fikk en hyggelig melding fra en Glimt-fan før den første Champions League-kampen som jeg kjenner, og lykke til og sånn, og så har inntrykk av at nå er vi litt i samme båt, ja. Men den perioden Glimt var veldig sånn overlegne, så var det jo litt, altså, alle som husker Rosenborgs periode på 90-tallet vet jo at på et tidspunkt går man lei. Sånn,
0: ja. Men jeg følger resonemanget ditt, Mimir, 100%, og kanskje det er spesielt med at når man er i Champions League, så er man på en måte, da er vi i lag på et eller annet vis, da representerer vi mer eller mindre Norge, og det skal vi komme tilbake til når vi etter hvert skal inn i selveste fotball-VM da. Men det med at når Bayern München kommer til Stavanger, så krever produksjonen som ikke utsett, de må sage ned masse trær.
1: Ja, det er altså så mye rare krav fra UEFA, og dette viser jo disse her toppene i fotballen, hvordan de skalte og valgte. Det er jo da bussene, så vidt jeg har skjønt, er litt vanskelig å skjønne seg på, som er for lange, et eller annet, så gjør at de må sage ned noen trær, og så i tillegg så blir jo supporterne kastet ut av puben. Det høres ikke så alvorlig ut, men det har skapt et veldig sterkt sinne blant de sånn hardcore stående, syngende supporterne, har hatt tilgang til en sånn stadionpub som har blitt de samlingssted, og den blir nå, man vet ikke helt hvorfor da, men til Champions League-kampene så vil ikke den være åpen på samme måte, så liksom, ja, og det er ikke vikingsfeil altså, men det, man blir pålagt sånne regler, og nedprioritere de, kan du si, hverdagssupporterne som er der til daglig, til fordel for sånne utenlandske digitærer.
0: Jeg føler også at du, Mimir, du er en som kan representere både pubkulturen, men også det å ta vare på naturen, trær og plantevekst.
1: Ja, det stemmer det, både kultur og natur.
2: Jeg må si, som en som ikke er deltagende i det hele tatt i dette her, så blir jeg mer provosert av trærne enn den puben, det må jeg bare si, Mimir.
1: Ja, det er, altså det med den puben, det er vel i så fall et bilde på at man på en måte nedprioriterer de som ildsjelene som står der uke ut og uke når Viking spiller mot Kristiansund også, liksom. Ja. Men det er klart, og hvis du ikke klarer deg uten den øl i pausen, så har du kanskje større problemer, så jeg tror det er verre med trærne, ja.
0: Ja. Kanskje UEFA burde ha det sånn som enkelt andre gjør, for hvert tre vi sager ned i forbindelse med en Champions League-kamp, så skal vi plante to nye.
2: Ja. Det er genialt, det er nydelig.
0: Ok, men før vi går i gang med VM-praten her, Mimir, hvordan er du som fotballfan? Er du utagerende? Er du en som kan sangene på stadion? Har du klisterhjerne? Husker hver et touch på ballen?
1: Altså, jeg vil si at jeg er litt utagerende fotballsupporter, ja. Så jeg har på en måte vært en del av det som heter Felt O, som er liksom det stående, syngende miljøet i Viking. Og jeg hadde jo en lang periode der jeg drev å tok han meg på overkroppen når Viking skårte og sånn, men det på et tidspunkt, og det gjorde jeg senest mot Dynamo Zagreb også, men på et tidspunkt så ble det så mange folk som la merke det, altså det, det fordel og ulemper må være kjent.
2: Har du noensinne malt en bokstav på hele fronten av din bare overkropp, Mimir?
1: Nei, det har jeg, har jeg faktisk ikke, men jeg har vært mye bares på fotballkamp, og det aller morsomste med det var en gang jeg var veldig, veldig glad på fotballkamp, og så hadde jeg tatt dem i overkroppen og stod og svingte til et drakten over hodet og høyet og jublet, og så var det TV2, så de zoomet inn på meg, og så sier Jesper Mathisen: se der, jeg har slags Ira Myhre.
0: Oh, du må ikke slutte det, men jeg vil gjerne ha en god kamerazoom på en Mimir i bare overkropp med drakten svingende rundt hodet.
2: Det er nydelig. Men Mimir, vi skal snakke litt om bok nå, om, ja, straks egentlig, men altså, hvem er det du tror du er som tillater deg å skrive en bok om det norske landslaget, du som svek oss? Ja. Sist det var en dårlig periode, gikk rett tilbake til Island. Hvem tror du du er?
1: Altså, i begynnelsen av denne boken, første skikkelig kapittel, heter jo Landsvik oppgjør, for ja. At jeg har jo ikke ventet i 28 år på å være i VM. Jeg var i VM i Russland i 2018, jeg har fulgt i Island. Ja. Men nei, altså, det er jo sånn det er å være halvt norsk og halvt islandsk. Ja. Og jeg har pleid å heie på Norge i fotball og Island i håndball. Ja. Og så har det på en måte, var det en periode der jeg snudde, og der det var Island som var med og sånn, og da kjente jeg at ja, det norske landslaget var på et tidspunkt så dårlig at det rett og slett sluttet å være norsk. Så, og det er jo litt sånn medgangssupporteri, men samtidig så, sånn er det vel, fordi det var vel mange norske irakere som satt i noe samme klemmer. Det var vel en av de som spilte på landslaget til Irak til og med, som var vokst opp og født i Grimstad. Så det der er jo et ganske vanlig dilemma for oss, og det er ikke så annerledes. Ingen som tar Island helt på alvor som innvandrer i Norge, altså, men det ikke så skumle gjenger, altså, men det er liksom, det er litt det samme, tror jeg, som veldig mange flerkulturelle nordmenn og stadig flere står i, da, at du har liksom flerende land, ja. Og begge er liksom like mye ditt. Du er både det ene og det andre liksom, og av og til, altså, som når Norge møtte Irak i gruppespillet, så må du jo rett og slett velge, ja. Og av og til så kan du bare shoppe litt da, som jeg har vært så heldig å få gjort da.
0: Ja, og vi skal inn i den gode butikken der du har virkelig shoppet rundt, nemlig fotball, VM og Norges bragda der. Mimir, du blir her også etter Call Me Up When You Break Up.

0: Ståle het en man. Han kom fra Finnskogen. Ståle var en gjev mann, særs sterk og modig. Han var uten hår på hodet, slik at når sola skinte på ham, så lyste skallen hans opp. I skipet sto han alltid lengst frem i bakken, klar til å gå først i land. Derfor kalte folk ham Ståle Solbakken. I ungdommen hadde Ståle vært en fryktet kriger. Han lå i viking og herjet i danenes land, da han kjente et hogg i brystet og falt om på vold. Nå trodde folk at Ståle Solbakken var død, og det ble gjort i stand for å legge ham i jorda. Da sa Ståle, «Ikke skal det legges jord på meg, for jeg ikke ferdig med det jeg har å gjøre her på jorda. Landet mitt har jeg ennå til gode å hevne for all den elendighet vi har måttet tåle.» Så reiste han seg opp fra graven som om han var født på ny. Om dette sa folk at nå forstod de hvorfor han hadde fått navnet sitt fra, ettersom han hadde så mye stål i seg at han kunne stå oppreist selv etter at hjertet hadde sluttet å slå.
1: Ja, det starten på boka din, Mimi Kristiansson, VM i fotball 2026, for en saga du har vært med å føre i pennen.
2: Ja, og jeg tenkte jo at jeg jo halvt islandsk, og det som var vanlig når norske konger dro i krig før i tida, var jo at de alltid hadde med seg en islandsk skall som kunne skrive ned alt det store de gjorde, alt det store de fant på. Så jeg tenkte at det fikk bli min rolle, og så ble jo landslaget også et slags vikinglandslag da, som var på en måte preget av denne trommen, av den her roingen, av hjelmene, av rune skriften på drakten, og de K-genererte vikingpiltene.
1: Ikke minst, ja.
2: Så det passer jo veldig bra med den saga-stilen, da, ja. Egentlig.
1: Men hele boka, må jeg legge til, er jo ikke skrevet i den stilen. Nei. Det blir på en måte mer faktaorientert etter hvert, selvfølgelig. Du var jo også med å lage podcasten Mørk og VM med Erlend Mørk her i NRK. Fortell litt om den inngangen du selv hadde til fotball-VM. Du var i Norge da, hadde bestilt billetter hvis du skulle til USA, og så hadde du også en fødsel i nær familie på gang.
2: Ja, altså, jeg fikk barn nå i starten av august, og det var jo 11 dager på overtid, sånn at på en måte termin var jo bare rett etter finalen. Og dermed så kom jeg jo inn i det samme problemet som Norges stopperkjempe Leo Østegård hadde da. Han hadde jo fødsel midt under VM, der man måtte på en måte finne ut hvor tidlig man skulle hjem, og så var det jo ingen av oss som trodde at Norge kom til å gå så langt. Sånn at jeg hadde overbevist kjæresten min, og hun har vært veldig grei da, om å få komme hjem 3 uker før termin. Kom med et sånt argument, sånn argumentrekke som var sånn, de som på plattform, nå tror du de kommer hjem?
3: Snedig.
2: Ja. Jeg prøvde meg med det til han Østegård, at jeg kunne følge fødselen på FaceTime, men da gjorde meg oppmerksom at jeg ikke skulle spille i VM. Men det gikk nå for så vidt bra ved, men det gjorde at jeg måtte dra hjem midt i Brasilkampen, ja. Men det var jo ingen av oss som hadde sett for oss at Norge skulle gå videre helt til kvartfinalen. Vi hadde regnet med at vi hadde egentlig god klaring når vi kunne få med oss 2 sluttspillkamper. Og jeg tror, når VM begynte, så tror jeg de fleste i Norge ville vært fornøyd bare fordi vi var med. Jeg tror ikke folk ville vært skuffet hvis vi ikke gikk videre engang, fordi man tenkte Senegal og Frankrike, det er gode lag, og så videre, og så videre. Men nå sitter vi her og er litt skuffet over at vi ikke spilte semifinale.
3: Jeg vet, jeg orker nesten ikke snakke om den der kvartfinalen. Jeg skal innrømme at jeg gikk og la meg da ekstraomgangene begynte, for da hadde jeg en så dårlig følelse i kroppen, og det viste seg å stemme. Men Mimi, som den sosialisten du er, og når du er i festlig lag kommunisten du er da, hvordan opplevde du kapitalistenes høyborg USA?
2: Først og fremst så er det jo bare å si, det tror jeg de fleste som har vært i USA eller møtt amerikanere i Norge også vet, amerikanere er jo veldig, veldig greie folk. Ja. Og det er jo ikke sånn at de går rundt og mener politiske ting når du treffer dem på en måte. De er jo bare veldig gjestmilde og veldig sånn imøtekommende og hyggelige da, så jeg liker amerikanere skikkelig godt, det må jeg si. Ja. Og så er det jo det at det jeg derimot ikke liker så godt er jo hele det der, kan du si, plastiske, kommersielle rundt, ja, både FIFA fotball-VM, men egentlig også amerikansk sport, for den er enda mer kommersialisert enn den norske. Mm. Sånn at på en måte, når vi var så Norge Elfenbenskysten i Dallas, og da var det sånn, da følte du at du var på et annet kontinent, altså, for det, da føltes det som om det var ikke en fotballstadion, og det var det jo heller ikke, det var amerikansk fotballstadion bygd om, men det var liksom som å være på et sånn, et underholdningskompleks, hvis du skjønner, og det var cheerleading på verdens, altså, storskjermen var større enn 16 meteren og det var cheerleading, og det var, altså, jeg har ikke sett cheerleading før, og jeg skal ikke lyge på meg at jeg holdt for øynene, men jeg synes det var flaut, for å være helt ærlig, for det er jo bare digge damer som danser, så det er jo ikke noe, i hvert fall jeg ser ikke noe annet hensyn, eller pilig å sitte der sammen med noe, satt to 10-åringer på raden foran oss, liksom, og så, hva er det de på en måte trøkker på deg nå, liksom?
1: Ja, men nå må jeg si et spørsmål, var du selv da i bare overkroppen?
2: Nei, da, ikke på den ikke kampen der, altså, men jo da, det ble jo litt mer, i den Brasil-kampen så ble det jo litt mer halloyet, men den inn, det er en annen type stemning, tror jeg, på landskamper og VM generelt. Altså, for eksempel en fantastisk ting med VM, som er veldig lett å undervurdere, er at supporterne går og blander seg med hverandre. Det er ingen slossing, ingen krangling, ingen, altså, mens til og med bare en, hvis Viking skal møte Brann på en måte, så må Brann-supporterne geleides rundt i byen, for å ikke begynne å krangle med Viking-supporterne. Så er kanskje noen av de tingene litt overdrevet, stort sett, det er jo folk hyggelige her også, men under VM er det veldig sånn, ingen er sure, alle er glade, hele verden møtes, det er veldig sånn fest på en måte, kanskje med unntak av argentinerne, men utenom det så er alle i det humøret der.
1: Ja. Men du skriver i boka di at du så jo da selvfølgelig både kamper her i Norge og i USA selvfølgelig, som du nå beskriver, men utifra det jeg leser, og egentlig den følelsen man kanskje hadde selv også, som har vært her hjemme på Berget, at det var nesten kulere å se kampene her i Norge enn det var i USA?
2: Ja, jeg når ikke man hadde sett Norge slå Senegal, det var da det egentlig tok litt av, både i Norge og med Norge i VM, når man første gang spillerne selv rodde og sånn. Når vi da satt i en bil på vei inn til New York etterpå da, så satt meg og Erlend Mørk og tenkte at nå hadde det vært gøy å være i Oslo, på en måte. Og det, jeg skjønner at dette her høres utrolig ekkelt og privilegiert ut på en måte, og har fått vær der i VM, og det fremstår jo veldig, for hver dag som går, så er det jo enda kulere sagt at man var til stede når Norge slo Brasil og sånn. Mm. Men jeg tror at folk som var her hjemme fikk ta del i, og jeg fikk jo ta del i det mot når jeg så England-kampen også, men en kollektiv, ja, jeg har kalt det egentlig en slags kollektiv orgasme da, i Norge, for det var på en måte bare en enorm sånn folkemobilisering, altså man hadde jo denne, hver gang Norge skåtte mål, så slo de ut på jordskjelvmålene i Bergen, sånn at man hadde disse nett der man skulle vekke kongen og rodde og alt mulig, sånn at, ja, det var en liten, et lite stikk der av en følelse av at det var kanskje Norge man skulle ha vært.
3: Ja, Mimir Kristiansson, du blir sittende du og skal snakke mer VM og fotball.
1: Der passer det, henger en kabel i taket der over det.
3: Hva var det med den?
1: Ja, så ikke det, ja.

0: Christian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change. Vi har Mimir Kristiansson på besök idag. Han har skrevet bok om fotball-VM 2026. Det var litt innom det her, Mimir, som norsk og islandsk at i periode har vendt Norge ryggen. Du har alltid hatt Island som en sånn håndballnasjon også. Den ro-feiringen der, er det en kopi av den islandske ropingen?
1: Ja, jeg er ganske sikker på at det er inspirert av det. Men dette er en litt interessant opprinnelseshistorie, for det islendingene har ikke funnet på det selv heller. De har stjålet det fra den skotske klubben Motherwell, som på et eller annet tidspunkt spilte en Europa-cup-kamp mot et islandsk lag. Og så dukket det jo midt under VM opp en svensk heavy metal artist som mente at han hadde holdt på med det roingen på konsertene sine i sånn viking death metal lenge og var veldig fornøyd med det da, men jeg tenker at den roingen, det går, det har vært en dundrende suksess. Det tror jeg bare folk må, det var noen som var skeptiske, og det kunne kanskje vippet begge veier og blitt kleint, og det tok litt tid før man helt fant rytmen med det. Men jeg tror alle de som var skeptiske til at det skulle bli kleint, tror jeg rett og slett bare må gi seg.
2: Det var litt kleint når de skulle liksom det var mye organisering til å begynne med. Nå må alle sitte der, og hvor tror man der? Og så, men når det først satt, jeg er enig med deg, Mimir, jeg likte den roinga kjempegodt, ja. Du, altså, nå er jo Nations League er jo rett rundt hjørnet her. Vi starter mot Danmark torsdag 24. september. Fortsatt på Norge-laget, Mimir, ja. Du har ikke skiftet til Island. Nei, nå er du med full. Ikke sant? Ja, bare så vi er enig. Vi har ikke skiftet noe, endret noe der. Hva, altså, jeg er jo litt spent alle sammen da, om det norske landslaget klarer å holde momentumet oppe. Vi snakket om det i går her, har vi blitt så gode, eller var vi så gode, og så må vi begynne på nytt igjen. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at Norge er et veldig godt lag nå, og at hvis du ser spiller for spiller og ser på papiret på en måte, så er jo Norge kanskje favoritter mot Danmark, for eksempel, for første gang egentlig i historien, at Norge

0: Er det det? Det er akkurat samme laget som ikke kom seg til Europamesterskapet for to år siden. Sånn at så alt er jo mulig. Og Portugal, Wales og Danmark er jo ikke tullelag altså. Men det er kjempeutsolgt på Ullevål. Det er en helt annen interesse rundt landslaget. De spillerne tror jeg spiller med mye større selvtillit enn de gjorde før. Så jeg tror vi skal få ha det mye moro med den gjengen der fremover, ja.
1: Jeg bruker nå å sitere den legendariske fotballmanageren Brian Clough, som var litt innom det du sa her, Mimi, at vi hadde det beste laget på papiret, men kampen ble spilt på gress.
0: Ja, det stemmer det.
1: Men det er jo mye å være kritisk til i fotballen, og det er du også innom i boka di, altså både som fotballmenneske og menneske-menneske. FIFA, Infantino, VAR, hydration breaks, halftime show, og så videre. Hvor føler du at fotballen er på vei, og innom det at pubkulturen i Stavanger og trær skal sages ned og må lide under UEFA sine regler?
0: Jeg tror alle som ser det som skjer i FIFA, det som skjer rundt samarbeidet FIFA har med autoritære ledere, altså Putin, sjeiken i Qatar, for så vidt også Trump, måten de ga han fredspris på like før han bestemte seg for å bombe Iran, altså det, og alle pengene som er involvert, og at man hele veien skal endre sporten for å tilfredsstille TV-annonsører og sponsorer og den type ting. Bare det å se på de reklameskiltene, hvem er det som betaler for dette? Liksom, det er kryptofirma, bettingfirma, saudiske statlige oljeselskaper, det er liksom sponsorgjengene. Så det er jo liksom alle de slemmeste, ondeste kreftene i verden samlet på ett brett, og likevel er det noe som er helt fantastisk da. De klarer ikke helt å ta kontroll over fotballen. Sånn at det er fortsatt mulig, etter å ha sett en fotballkamp, for unger hvor som helst i verden, å gå ut og prøve å spille fotball, og himmelen er bare åpen over de. Og det er ikke mulig å eie det. Og jeg føler jo at det VM viser det, at det tross for at de prøver alt de kan å kontrollere VM, så er det fortsatt det som står igjen for meg, er liksom den spontane, folkelige gleden. Jeg husker en ting som gikk litt viralt, var jo da bilder fra disse flyktningeleirene i Gaza, der barna sitter og ror, på en måte. Og det er en type global begivenhet, fotball-VM, og et språk som alle mennesker kan snakke sammen, uansett hva språk de snakker, som rett og slett Infantino og Trump og Putin og saudi-arabiske sjeikene ikke klarer å kontrollere eller kjøpe. Sånn at fotball-VM er en slags kamp mellom det gode og det onde, føler jeg. De beste og de verste tingene i menneskene, og det er heldigvis alltid de gode som vinner til slutt, selv om marginen er av og til farlig små da.
1: Bra oppsummert, Mimir Kristiansson. Takk for praten her i dag. Så håper jeg at vi ser deg i baris på tribunen. Satsa på det. Yes. I løpet av en fin og viktig fotballhøst. Heia Norge! God helg!
0: God helg!
2: Ro!
1: Og ro!

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Rockset her i 9-timen. Knut, du var litt bekymret. Sorry, jeg var for tidlig på den der.
1: Det for det låten som heter Fading Like a Flower, men låten fader ikke naturlig som en blomst som man kan gjøre når noen går fra det som Marie Fredriksson sang så vakkert. Men hva var det du skulle si?
0: Jo, du var litt bekymret for disse druene i fryseren, at de blir for hare, og du liker ikke knaske på isbiter og sånne type ting, men Øyvind skriver her at de blir ikke hare som is, men litt myke. Bare husk å ta ut hele stilken før du slenger det i fryseren. Og så har vi en fra Heger, den fantastisk. Frossne druer i stedet for isbiter, for eksempel i et leskende glass rosé i sommervarmen, deilig svalende uten å vanne ut drikken og noe å knaske på. Det er jo to i en, som hun sier. Nesten et helt kinderegg, men ikke fullt og helt, men to, det er bra.
1: Ja, jeg lyger hvis det sier at jeg skal notere med det, for jeg har ingenting å skrive på, kan jo gjøre det på PC-en her, men det der skal jeg klare å huske, faktisk, så jeg trenger ikke å skrive med det. Takk for gode tips til alle druentusiaster der ute. Husk at sammen er vi sterke.

0: og det Bruno Mars.
1: Ja, jeg synes det litt artig at han I sin egen låt bruker tekstfrasen «Hey DJ, play a little song for this pretty little baby». Det å gå bort og be DJ-en, da, diskjockeyen, platerytteren, om å spille en helt spesiell låt for babyen sin. Mm, mm. Altså, ikke babyen eller spedbarnet da, men ja, du skjønner.
0: Jeg skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Men du jo DJ og virker som det I Bodø by titt ofte. Hvordan reagerer du når folk kommer bort til deg og ber dem å sette på en spesiell låt?
1: Når Bruno Mars kommer og spør om jeg kan spille en låt for babyen hans, så sier jeg alltid ja. Mens andre så sier jeg, ja, skal se hva jeg får til.
0: Ja, og nettopp.
1: Og så roter jeg litt rundt på bakrommet, og så, nei, den fant jeg ikke, så jeg tenkte, hæ? Finnes ikke den? Den ligger jo på alle verdens strømmetjenester.
0: Ja, men la folk se lure, vil du si?
1: Ja, folk lar seg lure. Bortsett fra Bruno Mars, han er
0: kløktig.
1: Han er kløktig.
0: Ja, han er så smart. Han er flink.
1: Han har vel til og med vært så smart at han har registrert seg som bruker I NRK-appen.
0: Jeg mener ganske bestemt at han har det, og det synes jeg du som hører på også skal gjøre, og grunnen til det at du får så mye ut av det, får så mye moro av det. Som for eksempel I morgen, så det jo alle mot en, da kan du være med på stemme, laste ned en egen app og ha det moro med barn og barnebarn, eller bare for deg selv. Du kan, altså når du slutter å høre på en plattform, for eksempel iPhone din, så kan du gå rett over til din datamaskin hjemme, en PC, av et annet merke, og så vil du fortsatt ha tilgang til akkurat der du slapp opp, altså slutte å høre på. Det veldig praktisk.
1: Ja, og så har det blitt sånn at for eksempel da, I appen NRK Radio, så kan du høre programmene når du måtte vil, og som du sa, du kan skifte til en annen plass og allikevel få med det der du slapp. Hvis du stjernemarkerer for eksempel I timen, som naturlig nok et daglig program, så får du en liten påminnelse om det. Hvis du for eksempel har det som lyttervane og hører det på ettermiddagstid når du går tur med hunden eller når du gjør andre gjøremål, så absolutt anbefalesesverdig å registrere seg som en bruker I NRK-systemet, og det jo så enkelt gjort at selv Bruno Mars fikk det til.
0: Ja, som jo vi enige om en kløktig fyr, og det jo du også, så det bare å klinke til. Og dessuten, da får du også anledning til å være med på låtkampen litt senere. Det om, ja, hva skal vi si, cirka en halvtime, 25 minutter sånn ish. Da skal vi 10.30, åpner vi slusene for å kunne stemme. Knut har en låt, jeg har en låt, Tarjei Strøm, generalen kommer innom I dag, for han og jeg skal være sammen I helgen. Så da kan du være med på å bestemme hvilken låt du synes finest, for da har vi tatt med hver vår låt, da, ikke sant?
1: Det sånn det funker. Jeg tar en av de som skal være programleder I 9-timen I helga, og I helga så vet jeg at mange drar rundt på ulike idrettsarrangement eller hundestevne og hva det måtte være, og det en type musikk som gjerne gjaller utover høytalernlegg I norsk idrettsarenas, så det Tina Turner. Støtt oss stadig å høre der, også nå I 9-timen «We don't need another hero».

Her er en melding fra NRK Møre og Romsdal. En kvinne i 70-året er dømt til fengsel i 60 dager etter en dødsulykke i Molde like før juli i fjor. En kvinne i 60-året omkom av skadene hun fikk, da hun ble påkjørt i et fotgjengerfelt. Kvinnen som kjørte er også frådømt retten til å føre motorvogn i 2 år og 6 måneder. Litt mer om denne saken på nrk.no.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette ni timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ja, jeg liker at Ulrik har gått i skole hos Harry Hole og har kalt han til å si talk to me.
1: Snakk til meg.
0: Snakk til meg.
1: Snakk til meg. Tarjei Strøm, generalen, hvordan går det med deg i dag?
2: Oh, altså, det er en drøm å våkne opp på fredag morgen og så skru på radioen som vanlig sivil hjemme med barna og så komme seg ned på jobb og så plutselig være inne i nitimen som jeg er nå, som en gjest da for å, som et lite frampek til helgen. Men det er jo alvor vi skal inn i nå, gutter.
1: Ja, det er rammalvor. Det er jo fredagens låtkamp her. Ja, vi hadde jo Mimi Kristiansson her på besøk i dag og det var jo litt sånn saga, vikingsaga intro på den nydelige boken som fotballen så jeg har lyst til å si at vi skal gå i viking.
2: Oi!
1: Ja, gå i viking.
2: Ja. Altså, jeg lurer på om vi skal ha en liten tur til Mexico for min del altså, men det får vi nå bare se litt på. Uten at det er helt lynnetekrem.
0: Oi, var det, altså, var det et hint?
2: Nei, det var ikke lynnetekrem, men selv om det er en kjempelåt som vi kan spare til en annen gang, men du er en slu type det også Knut, du har kanskje gått den veien du.
0: Ja, lynnetekrem og ferra til Mexico.
2: Ja.
0: Seil opp som en forhåndsfavoritt et sted fram i tid.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Men vi har vel hatt som tema i dag litt back to the roots, altså bare fredagslåt, låt som man føler at det her er det lytterne trenger på en dag som dette Glory Day, som vi tok entalsformen til Bruce Springsteen som startet ballet i dag. Men det er folket som bestemmer.
1: Ja, men det er nydelig, ok. Men det, du som hører på, jeg håper du har laget deg en profil, for da kan du være med på å stemme på dagens fredagslåt, om det er Tarjei, Knut eller meg. Det er helt opp til deg. Vi er spente. Stemmen er åpen, så det er bare å gå inn i appen og begynne allerede hvis du er keen på det. Dette her er Lille Cæsar.
0: Nå vil jeg færre til Mexico!

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Når ingenting er sant. Nå er det sant at det er låtkamp, det er i hvert fall helt sikkert.
2: Alvoret senker seg. Altså, det er jo moro for deg som hører på. Det setter vi pris på. Men vi som jobber med dette, altså jeg vet Knut for eksempel, han har jo doktorgrad i låtvalg på fredag. Altså, han jobber jo, vi snakket jo sammen i sted, han ville ikke si hvilken låt, men han sa han hadde tatt en fra arsenalet sitt.
3: Ja, som om det er krigføring. Ja. Som det er krigføring, ja. Du, Sean, brukte uttrykket som vi hekter på fotballpraten tidligere i dag, det å gå i viking, altså en slags form for strid, vil jeg tro at det betyr.
1: Det er, alltid, det er jo det. Men det som er spennende med deg, Knut, er at du til synlighetene er du som et lam, snill som et lam, men du er også en kynisk jævel, og det kommer til uttrykk her i låtkampen ganske ofte.
2: Ja. Er det derfor DJ-navnet ditt også er DJ Ulv i foretrekk?
3: Akkurat derfor. Ja. Jeg bruker også å klemme ut som varulv noen ganger når det er fredagskveld, og vi skal til denne fredagskvelden ganske så snart. Vi kan jo alle som er en oppsummere uka. Mange har jo kanskje hatt sykling på mandag, badminton eller gymnastikk på tirsdag, bridge eller pingpong på onsdag, pil og bue på torsdag, og så er vi endelig fremme med fredagen, som da det først og fremst skal danses. Dancing on a Friday night out of the darkness.
1: Okay.

0: Hvorfor folk har klart å, det er sånne flinke seg, sånne mi, som sitter og har sagt at, ja, for da hørte du å ta det, har du ikke det?
1: Ja, men den låten gjør jo noe med meg, bare hører disse kundene, så jeg skjønner godt taktikken din i dag, men er det godt nok? Kan vi spørre oss selv. For jeg begynte å tenke på dette her i går, ble oppringt av 90-mens redaksjon. Tarjei, vi trenger din låt til låtkamp i morgen, tema er fredag. Hadde ingen idé om hva jeg skulle si, før det plutselig kom til meg. Jeg fikk en åpenbaring. Jeg kjente at det er fredag. Denne låten har jeg ikke hørt på lenge. Denne låten har ikke det norske folk hørt på lenge. Denne låten må vi alle sammen høre mer på. Denne låten er denne! Altså, er ikke vi alle det da? Er ikke vi alle lost in the tango?
2: Jo, vi er det nå i hvert fall.
3: Og fandango også.
1: Nei, han har mistet fandangoen sin.
3: Han møster fandangoen.
1: Så drikker han tequila fra en
2: kvinnesko.
1: Altså, vi ville bare parafrasere Jørn Hoel her fra 1993. Videre synger han Dancing on the Tables, Shooting for the Moon, While a Thousand Guitars Are Playing in June. What's not to love?
0: Ja, det er helt rått. For et, jeg må si det er et glimrende felt i dag, hvis jeg skal være...
4: Ja, godt at 1000 gitarer trumfer dobbelt soloen til The Darkness.
0: Ja, altså, det er bare to.
1: Se bare, nå skal ikke jeg bruke tiden min for mye, men bare se det for deg. Jørn Hoel på toppen av et bord drikker fra en senoritas sko. Det er det som er fredag for meg, altså.
0: Ja, faen meg, litt rann ekkelt, men ok, vi går for den. Det er greit, tar jeg. Dette her er Cutting Crew, Died in Your Arms, og så må du da gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Heldig er du, Laila, som har sendt oss melding, for du mente at du fikk fredagslåten din allerede nå. Died in your arms fra Cutting Crew, og så ser jeg Svein her. Første CD han kjøpte var Starship på His Master's Voice, legendarisk plattebutikk i London. Så ser jeg det flere her, Tarje, som også er Lost in the Tango.
1: Ja, de er det, ja, sant? Ja.
2: Men de har kuttet ut Fandangon, som også Jørn Hoel gjorde, ganske brutalt, vil jeg si, mens han drakk tequila From a Woman's Shoe. Hadde dere gjort det hvis dere måtte drikke en tequila fra en woman's shoe?
1: Altså, jeg er jo avholdsmann, men ikke tequila, sånn som jeg forstår det, veldig små shots. Altså, fyller du en sko med tequila, så har du dør på vei et eller annet sted du ikke vil være på.
2: Ja, det er 100% riktig. Men det spørs hva slags sko det er, selvfølgelig. Hvis det er en, det er jo ikke så stor plass i enden der på de der små stilett-skoene, kanskje.
1: Senorita-skoene.
0: Ja. Og for vi, de av oss som ikke er avholds, så vet vi også at tequila er så på stert at det som måtte være av fotrester og slikt. Nei, la oss gå til mitt forslag til fantastisk fredagslåt. Hvis dere får høre den her i sin helhet, så tar det bare 24 sekunder før man går rett på refrenget. Det er The Darkness, rockhelter fra Storbritannia, som oppsummerer uka på sitt særegne vis.

0: Riktig god fredag, så stas at du har radioen stående på dette her, er NRK P1, og klokka den har blitt 11, jeg som heter Ronny, har lyst til å tilbringe 2 timer sammen med deg i radioen, og gleder meg veldig til å gjøre akkurat det. Vi startet med oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass, og vi startet i trafikken nå, Jon.
1: Ja, for det er sjeldent store problemer i deler av Oslo. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4, som jo ligger nord i hovedstaden og er en av hovedinnfartsårene inn. Politiet sier det store utfordringer med trafikken i hele området. Det var 4 biler involvert i ulykka mellom Grorud og Gjelleråsen. Riksvei 4 er delvis stengt, men en annen viktig innfartsåre bare få kilometer unna, Østre Akervei, har også vært stengt. Der var minst 4 biler og en buss innblandet i en ulykke mellom Grorud og Veitvet på vei inn mot sentrum. Så her henger det igjen. Og det er ikke det bedre med togene i området, for togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streiken blant lokomotivførerne. Det er i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Göteborg, og det blir ikke satt inn buss for tog. Frode Nilsen rakk å reise før streiken, men er kritisk til informasjon fra Vy.
2: Jeg var inne i dag tidlig og sjekket på Vy-appen og fikk vite at det var streik. Men det stod jo ikke når streiken begynte da. Jeg fikk vite når den begynte når jeg satt på toget fra Elverum til Hamar. Da sa han det at det begynte klokka 10. Men det burde jo absolutt stått på Vy-appen da. Ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Så, men sånn er det. Dårlig informasjon.
1: Og vi lar ordet gå videre til Åge Kristoffer Lindeby, som er kommunikasjonssjef i Vy, som sier passasjerene nå må følge med på apper, nettsider og informasjonstavler.
3: Det er slik at en av de viktigste oppgavene nå er å ivareta dem med god informasjon. Det gjør vi gjennom våre nettsider. Vi har oppdatert reisesøket slik at det er oppdatert, slik at de togene som går, de kommer fram i reisesøket.
4: Og for de som ikke har fått det med seg enda, dere sier også at dere ikke erstatter togene med alternativ transport. Hvorfor gjør dere ikke det?
3: Det er slik at de spillereglene som gjelder i en arbeidskonflikt, da skal man ikke bøte på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp annen transport.
1: Intervjuer her, Karvan Noradi. I helga er det nye valg i Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten. Da AFD fikk nesten 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt, var det første gang et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Og så får om lag 130 000 eldre ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalinga etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8 000 kroner i året da regjeringen ba om støtte til reviderte nasjonalbudsjett. Og du kan ikke love penger til lytteren, Ronny, men musikk.
0: Musikk og muligheten til å vinne et stykke bacon, det jo ikke galt heller da, Jon.
1: Det er veldig dyr bacon hvis jeg skal kompensere for dette.
0: Det er ikke bacon for 8000, det er det ikke. Takk for nyheten, Jon, er tilbake om en times tid. Dette er NRK P1. Jeg heter Ronny. 2 timer sammen med deg, hvis du vil. Og vi starter med YouTube.

U2 og Angel of Harlem på NRK P1. Riktig god fredag til deg, 18. september 2026. Det er, da er vi litt over middels, midtvegs i september. Radioen din står på NRK P1, og det synes vi som jobber her at det er veldig hyggelig at den gjør. Og mitt navn er Ronny. Jeg har fått to timer til rådighet her hver fredag, og akter å bruke deg på følgende. Jeg vil prate med deg som hører på, jeg vil spille en del ønskelåter, og jeg vil dele ut et nydelig stykke bacon. En plass mellom 450 og 500 gram bacon av ypperste kvalitet, tidligere NM-vinner i bacon, kan bli ditt. Og la meg være særlig med en gang, konkurransen kommer om en liten halvtimes tid, og hvis du ikke etter bacon, har vi selvfølgelig premia til deg også. Så alle kan være med. Det er målet mitt i dette radioprogrammet. Alle skal være med. Ingen ekskludert. Velkommen skal du være, og jeg vil gjerne høre fra deg. Si fra i appen NRK Radio om hvordan det står til i dag. Der finner du den funksjonen der du kan sende melding til meg. Gjør det. Hvem er med? Hva gjør du? Hvordan står det til der ute? For høyre. Selv så har jeg en fin fredag. Jeg har en veldig fin, jeg har en kjempefin fredag. Jeg koser meg. Jeg er en glad laks. Jeg nyter min siste dag som 39-åring. Og skal ta til på 40-året i morgen, altså, det synes jeg blir noe spennende. Men så er jeg litt sånn, tenkt sånn, skal det være noe negativt da, bli eldre? Kjempepositivt. Tenk så herlig for et privilegium og flott å bli eldre. Så let's go. Så da har jeg ryddet det under vei, og så dundrer jeg inn i den dagen og tenker, men jeg hadde i natt, så lå jeg våkna midt på natta. Og så lå jeg våken, og tankene surret, jeg hadde masse gode ideer, og kom på svinlotteriet der klokka halv tre, og bare, der har vi konkurransen, der er svinlotteriet klart. Så måtte liksom gjøre et mentalt notat av den konkurransen, og hadde det gående. Og så, jeg tror kanskje det var fordi jeg lagde meg en kanne kaffe i går kveld, altså. Hadde så lyst på kaffe. Så jeg drakk veldig mye kaffe klokka åtte i går kveld, fordi jeg tror at jeg tåler kaffe når som helst på døgnet. At jeg er litt sånn som min pappa, han kan drikke kaffe som det siste han gjør for å legge seg, og så søver han godt, og alt er bra. Men i går lurer jeg på om det ble for mye, for det ble godt med kaffe i går kveld. Jeg vet ikke, jeg var i sånn humør, det var så godt. Så der lå jeg i natt, og hadde altså da tankene gående, mange gode ideer. Og så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre nå for å roe meg litt ned? Og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg hører på musikk. Ja, jeg ligger der i dobbeltsenga, og toåringen ligger på tvers og sparker og styrer, og min kone ligger der ved siden av meg og snorker litt. Jeg tar på meg et headset, og så setter jeg på noe musikk. Og da tenkte jeg, hva med, og så kom jeg over, rent tilfeldig, en låt som en ny single fra Odd Nordstoga. Vi spiller jo den ene her på NRK P1, den har du hørt. En sang som finnes, kjempefin. Men jeg kom over en låt som heter Reise herifra. Og den har jeg ikke hørt før. Og da tenkte jeg at, nei, men hallo, Odd Nordstoga, til alle som, han skal, nå sier han til alle som tenker at han bare spiller rolig musikk, det kan dere bare drite i, og så sier han at han har hørt på War on Drugs, og latt seg inspirere, og han har deilige gitarer og flytende låt, og apropos, man tuller med at War on Drugs, som han åpenbart har latt seg inspirere av her, der han lager sånn, jeg husker, det var jo disse, Jakob Skøyen og deg lagde en sånn sketch om at War on Drugs er sånn musikk som man kun hørte på i bil, men når man var på reise. Men det er også veldig bra til den låten som heter Reise herifra, for den gir et sånt bildriv. Så til alle som er i bil akkurat nå, jeg ville bare ta den med i dag og dele den med deg, for jeg synes den var så fin og upptempo og gøy fra Odd. Og bare hør på dette her. Reise herifra. Fersk musikk fra Odd Nordstoga i radioen.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

det er altså så sterkt. For en knallballade fra Meatloaf og Marion Ravn, eller Marion Raven som var etterpå det tidspunktet i artistkarrieren. Dette var deres It's All Coming Back To Me Now, og det var helt nydelig. Du fikk den på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri, konkurransen der du altså kan bli den heldige vinner av et nydelig stykke bacon. Og la meg presisere at det er kåret til Norges meister i bacon. Det ligger en plass, det er jo litt forskjellige pakninger, men det ligger en plass mellom 450 og 500 gram. Så er det jo nesten et halvt kilo bacon rett i posten som du kan vinne. Og så må jeg bare understreke at alle kan være med. Så om du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne et substitutt som er vel så godt å putte i kjeften. Så her er det bare å bli med, og det gjør du i appen NRK Radio. Du må finne Fredag med Ronny, og så må du trykke der og så send melding når jeg har gitt deg spørsmål du skal svare på. Du må ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer etter en litt lang runde her, så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, sånn at du da kan bli ringt opp igjen, og at vi kan sende pakken i posten til deg. Nå kjører vi. I dag så slipper trioen Uld ny singel ut i verden, og den er kjempefin og høres sånn ut.

Jeg blir jo helt salig, vet du. Dette er fremtiden, folkens. Jeg har allerede opparbeidet seg en stor fanskare. Og jeg fryder meg særs mye over at det dukket opp ny musikk fra deg nå. Denne låten her har jeg... Jeg så deg live i sommer, og da sa jeg denne låten kommer snart, sa deg. Jeg må bare si til dere i Uld at fra juni til september er ikke snart. Men den kjempefin og elskelig å få høre mer ny musikk fra deg. Og jeg fryder meg over det. Og navnet Uld, ja, det er rett og slett... altså oppkallet etter medlemmene i bandet Une, Lucia og Dagny Uld. Og i vekas svinotteri så skal vi altså titte litt på andre band som har tatt utgangspunkt i egne navn. Og da må vi jo hit.

for det å bruke initialene i fornavnet på deg som er med er jo åpenbart og bevist en suksessfaktor. Som da denne gjengen her, Agneta, Bjørn, Benny og Anne Frid, altså ABBA kalte deg seg. Det var veldig, det er spot on.

hvorfor ikke bare ramse opp etternavnet på alle som er med da? Crosby, Stills, Nash og Young. Bare, liker jeg at det bare ramse litt. Og når man er en duo, da er det jo bare å gjøre det fryktelig enkelt. Erik og Chris, da de startet band for eksempel, kalte seg Erik og Chris. Lett å huske, og veldig fint, da lett å huske hva det heter der som var med der, når da Erik og Chris da gjorde suksess i, blant ungdommen på starten av 2000-tallet. Erik og Chris, altså.

Norges tvillingduo fra Trofors. Nei, jeg gjorde det fryktelig enkelt. Markus og Martinus. Ingenting å lure på, det var de to. Ferdig snakka. Ja, litt tilbake i tid der. Fra Markus og Martinus. Altså, de gjorde enkelt det jo også. Simon and Garfunkel. Et liten fun fact, da jeg var unge så trodde jo jeg at det var fornavnet deres, at det var han Simon og han Garfunkel. Og det kunne det jo fort vært, for begge deler høres jo egentlig ut som fine fornavn. Men så lærte jeg etter hvert at det var Paul og Art da. Så det og bare for å ta med en liten familie også på tampen her. Kunne valgt Jackson 5, men jeg går for denne.

0: Håper at du ser meg nå, heter det noen nye, nydelige låter fra Ull som du fikk på NRK P1. God fredag! Og Elin, hallo! God fredag til deg!
1: God fredag til deg også, Ny.
0: Jeg leste jo meldingen din i sted om hvitløk, og så har du tatt kontakt og gitt meg ditt telefonnummer så jeg kunne slå på tråden. Jeg hadde jo så mange spørsmål.
1: Ja, så gøy.
0: du sitter, for det første, gratulerer med deilig solskinn og utendørs hvitløksarbeid på det blide Sørland.

0: Ja, takk.
1: Hva, altså, hva, forklar meg hva du driver med.
0: Ja, altså jeg driver en, som heter en permakulturmarkedshage, hvor jeg dyrker økologiske grønnsaker. Og der dyrker jeg blant annet masse hvitløk, Valdres hvitløk, som en som heter Anders Nordrum tok inn til Norge fra Hviterussland for noen år siden.
1: Og tok den med til Valdres, da ser den deg, hva heter den Valdres hvitløk?
0: Valdres hvitløk heter den, og den er så utrolig god, og den er, kan man dyrke over mange store deler av Norge, også, men her på Sørlandet er jo veldig heldig med klima, så her får jeg noen kjempesvære, flotte hvitløk, som er da, ja, som jeg dyrker, pleier å dyrke en sånn 500-600 stykker her.
1: Åja, såpass, ja.
0: Og så, ja, så selger jeg en del, og så sparer jeg en del, sparer jeg de største til å sette ned, som jeg da del, de henger disse tørk på, jeg høster de i slutten av juli, og så henger jeg de opp til tørk, og så i sånn slutten av oktober, så deler jeg de opp i fred, og så setter jeg de i jorda igjen. Så skal de stå i jorda igjen om vinteren.
1: Og så kommer det ny hvitløk til våren da?
0: Så kommer det ny hvitløk fra en fed, så kommer danner den, så deler den fedden seg. For gjennom vinteren så lager han, eller på høsten så lager han dype røtter, så han kan ta opp masse næring, og så på våren da, så det som skjer da, at han vokser og deler seg i flere fed, sånn at det kommer opp en ferdig hvitløk med sånn 6, 7, 8 fedd fra den ene fedden som jeg satte ned.
1: Ah, så ett fedd gir en ny hvitløk? Nei! Fiffi, sier du det altså? Men det betyr at du må ha en 5-600 fedd da, for å kunne få 5-600 hvitløk.
0: Ja, det var så litt ivrig når jeg tok de opp i høst, og så var det så mange som la ut bilder av de, for de var så innmari svære, så det kom så mange og ville kjøpe et hel haug, og så før jeg hadde begynt å telle, så hadde jeg solgt litt for mye.
1: Nei, nei, nei!
0: Så nå må jeg lage noen flere hvitløk, og det gjør jeg av noen frø som kommer på toppen, som vi kaller for bulbiller, og så tar det 3-4 år fra de frøene er ferdige i hvitløk. Oi. Så nå må jeg lage flere for at jeg skal kunne dekke etterspørselen, for det er veldig populært.
1: Ja, men selvfølgelig populært, det er så fantastisk, men så gøy. Men så, altså, fedda gir ny hvitløk i løpet av våren, men frøa på toppen av hvitløken gir da, bruker en 3-4 år på å bli en hvitløk.
0: Ja, akkurat.
1: Ok, så det er jo det tidkrevende arbeidet her da.
0: Ja, det er det. Det er veldig tidkrevende. Så må jo være litt dedikert for å gidde og orke å holde på med det, men høres, det er gøy. Jeg synes det er gøy.
1: Ja, det høres ut som du er en litt dedikert type, Elin. Hva andre ting er det du gror?
0: Jeg dror 30-40 forskjellige grønnsaker, og masse urter, og masse tomater, agurk, og i år prøver jeg meg på søtpotet for første gang, og så ja, en del til lagring, og skal jeg prøve å lage meg en jordkjeller, lage en liten jordkjeller i drivhuset, sånn at jeg kan ta vare på rotgrønnsaker og sånn, og liksom finne ut litt av det da.
1: Altså, det så spennende. Jeg må bare spørre, siste ting, eller på den hvitløkken her, Elin, for det er jo da opprinnelig fra Hviterussland, og så er den altså tatt til Valdres, og har fått sitt liv derfra. I hvor stor grad ligner den på den jeg kjøper på min dagligvareforretning som er pakket som en sånn strømpe med tre hvitløken i?
0: Ja, så det kommer jo litt an på hvor den er dyrket, men hvis det er for eksempel en kinesisk hvitløk som hvor de ofte dyrker til da, og han ikke er økologisk, så er han til og med gjerne, altså han er jo for det første sprøyta, det er masse giftstoffer inn som man egentlig ikke har lyst til å ha i seg, og så i tillegg så bleiker de hvis dere har hørt at de bleiker de med klor for at de, klor for at de skal bli så fine og hvite da. Så det er liksom jeg vet ikke, men hvis vi skal spise hvitløk for helsas skyld, så er det jo lurt å velge noe som i hvert fall er økologiske, og hvis den er så heldig at den har en lokal bonde i nærheten som man kan kjøpe hvitløk fra, så er det jo det aller beste.
1: Det er stor forskjell på smaken. Besøk din lokale bonde, skal vi ta det som utgangspunkt for helga?
0: Ja. Det er en god idé. Nå er det masse ferske lokale grønnsager å få kjøpt, så nå er det høysesong.
1: Da tar vi med oss det inn i helga, folkens. Besøk din lokale bonde og invester i deilige grønnsaker. Elin, lykke til med skrelling og såing i oktober, og tusen takk for praten og oppklaringen om hvitløk.
0: Ja, takk i like måte. God helg.
1: God helg! Og Elin får med seg denne deilige låta fra Shania Twain i hvitløksarbeidet sitt.

Shania Twain, that don't impress me much. Og vi glemmer aldri introduksjonen Tore Strømme hadde da hun var på besøk, der han sa so you're a Shania Twain, og så sa hun yes, og så sa han that impresses me much, og det synes jeg var knakende godt sagt, for hun var, da var hun på besøk i Tore på sporet og spilte live der, og dette var på det glade 90-tallet. Nok om det. Inboxen åpen, og har du lyst til å si hallo, så du hjertelig velkommen. Bare bro med og skrive hei. Hør på dette her. Gifta meg med min Øystein som 20-åring, og i dag feirer vi 33 års bryllupsdag og mer forelsket enn noen gang. Føler meg så heldig. Verdens beste mann. I dag skal det feires. Skriv altså bare bro og legge til to hjerte-emojis. Så her blir det fest. Marianne nyter en rolig morgen med kaffe og skal på spinning med vennene sine senere, og sushi i kveld med og se på mesternes mester. Perfekt fredag. Det en perfekt fredag. Trening, sushi, mesternes mester. Kan det bli bedre? Tvilsomt. Per Christian er med og skriver halloi. Her i Åsane skal jeg støype en trapp, og betongen er på vei fra Arna. Og så skriver han at den låta jeg spilte av Odd Nordstoga er veldig bra. Og hadde fint driv, så det var bra. Jon Arvid er med og skriver hei Ronny, sitter i bilen på vei. Altså da, med en halv... Hjortekalv, og høyre på radioen. Ja, ja, ja. Blir oppdeling i dag, skriver han, og blir god middag på søndag. God helg, skriver altså da Jon Arvid. Så da vet du at en eller annen plass i Norge, så sitter Jon Arvid og kjører rundt med en halv hjortekalv i bilen. Såpass må det bli. Fram mot nyheten klokka 12. Jon Brannes er straks på plass, men først gir vi ordet til Ingebjørg Bratland i radioen på NRK PR denne fredag førmiddagen. Og etter nyhetene, så gjør vi som vi alltid pleier. Du skal få lov til å bestemme hva musikk jeg spiller, men det tar vi da først Ingebjørg Bratland.

0: da, hun er knakende god, Ingebjørg Bratland. Du fikk henne her på NRK P1 i det klokka nå har bikket 11. Nei, innskyld, den har bikket 12. La oss nå ha det riktig, dette her. Straks ønsker Lodd Bonanza i radioen. Først nå, nyheter ved Jon Branes. Det skal handle om bensin og diesel, Jon.
1: Det var billigere i vår, men kanskje ikke så billig som det kunne vært. Bensinstasjonskjedene tjente nemlig mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, forteller drivstoffekspert i Konkurransetilsynet Stig Tore Bjørn.
2: Når innkjøpsprisene gikk kraftig opp i mars, så ble også, tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
1: Regjeringen vil være raskere og mer effektiv når de behandler EØS-saker. Hensikten er blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke innført i Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om er at i stedet for å vente til EU er ferdig med sin interne prosess og så begynner prosessen på EØS-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger frem en sak. Da skal vi velge hvilke som er viktige for oss, gå inn i og se om vi har behov for tilpasninger, om vi har innspill på et tidlig tidspunkt, slik at når prosessen internt i EU er ferdig, er vi ganske godt opplyst og kan ha raske prosesser deretter.
1: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vys tog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger er innstilt, og fordi det skyldes streik blir det ikke satt opp buss for tog. Vy ber de som skulle reist om å følge med på nettsida eller i appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo i formiddag. Politiet sier det var store utfordringer med trafikken nord i Groruddalen. Fire biler var involvert i ulykka på Riksvei 4, og minst fire biler og en buss i en annen ulykke på Østre Akervei få kilometer unna. Så var det dette med tasting og vips da. Brunkollen turisthytte i Bærumsmarka, de etterlyser en kunde som kjøpte det de kaller vanvittig dyr suppe. Til lokalavisa Budstikka sier de at personen betalte 12 000 kroner for mye. De tror at mye folk i lang kø kan ha gjort at kunden rett og slett har tastet feil beløp, og de lover å betale tilbake hvis bare kunden tar kontakt. Og det er snakk om kylling og linsesuppe, sier Brunkollen, Ronny.
0: 12 000 for suppe, synes jeg helt suverent.
1: Ja, det skulle egentlig altså ikke vært så dyrt. Men hva har du på menyen igjen?
0: Jeg har ønskelåta og hyggelig lag en time til. Og litt Rick Astley akkurat nå, så jeg vil si at her er vi godt dekka. Takk for nyheten, Jon. Han er tilbake om en time her. Rick Astley.

0: Ja, den sitter godt i radioen der. Fredrik Ashley, Never Gonna Give You Up, en real klassiker. Nå skal du bestemme neste låt i radioen. Tror jeg. Der, sorry, så der, nå. Nå skal du bestemme, nå.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, det surer og går. Vi lager nå bare radio, det jo heldigvis ingen tilfelle med å trykke litt feil her. Jeg har ingen konsekvenser for noen. Det jeg driver med rett over 12 hver fredag er at jeg spør deg som hører på, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hva slags sang hadde gitt deg den fredagsstemningen du trenger i dag? Hva du fysen på? Skal vi gå opp i tempo? Blir det full fest? Eller vil du ha litt rolig fredag? Alt er lov, og det er så gøy å se hvordan ulike fredager har ulik stemning. Hva blir det i dag? Jeg gir deg nå 30 sekunder på å fyre av gårde den låten du har mest lyst til å høre i radioen. Og så plukker jeg ut den første som kommer på skjermen om 30 sekunder, spiller den. Men for deg som lurer på sånn, men jeg ble for treg, eller jeg var for sent ute. Jeg plukker av, altså etter at jeg har spilt den første låta, så finner jeg litt forskjellig som har kommet inn, så du må ikke føle på det altså. Men den første låta elsker jeg å ta rett fra skjermen om 30 sekunder fra nå. Fredag med Ronny, appen NRK Radio. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navn, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Enkelt og greit. Ok, skal vi se om det kommer noe da? Takk, update. Sånn.

0: Ok, skal vi se. Da trykker jeg på. Jeg fryser skjermen der. Og så tar jeg og fyrer opp følgende låt. Skal vi se her. Ja, det var den første jeg fant det. Fra Dina så var det Dance Floor Erotica med Dagny. Den er knallhilsen Dina Bay. Dina Bay var altså Dagny og kaller den digg fredagssang Dance Floor Erotica. Det er vel fra det nye albumet til Dagny dette der. Dina var haden, få på litt dansegolv, få på litt Dagny i radioen. Så er spørsmålet, finner vi den i vårt musikkarkiv? Er Dance Floor Erotica med Dagny tilgjengelig? Eller må vi fylle på med noe annet i mellomtida? Min gode produsent Christian tester og knester. Den ligger klar. Dina, da var du først. På sekundet. Vi spiller Dance Floor Erotica med Dagny for Dina Bay. Kos deg med denne.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Dance fra Erotica av Dagny på NRK P1. Vi går videre til ønsket til Marianne i skogen, som har prøvd flere ganger å sende her. Kryssa fingrene i dag. Kjære Marianne, dette er en kjempelåt. Selvfølgelig skal du få den fra Highwaymen. Dette er Highwayman.

Den er altså så vakker. Highwaymen og Highwayman. Og det var altså da et ønske fra Marianne I skogen å få den I radioen. Neste ønske ut, det en frekk låt for Simone som skal springe halvmaraton på søndag og trenger å pumpe seg opp og vil høre Black Eyed Peas med Pump It, og den skal du få, Simone. Og så må jeg bare si lykke til på halvmaraton. Gønn på, dette går bra. Og her kommer litt opppumpingsmusikk fra Black Eyed Peas.

elsker jo Sam Fender, vet du. Så det var kanskje noe innabilt siste valg her, men sånn måtte det bli. Det var Hans Gunnar som gjerne ville høre Rain Me In. Dette var jo da en duett mellom Sam Fender og Olivia Dean, og en enorm mega superhit det siste året. Og hvis noe I deg tenker sånn, nå finner den der, så vil jeg anbefale all musikken til Sam Fender og Olivia Dean for den saks skyld. Det to knakkende gode musikere. Og jeg må få lov til å skryte av at første gang de to framførte den låten der sammen, før den til og med var utgitt, så var det på London Stadium, på det som hittil I karrieren Sam Fenders største konsert I fjor sommer. Olivia Dean var oppvarmer, og så kom inn igjen og sang Rain Me In, og jeg var der, og det var en magisk magisk kveld. Før den her så hørte du Pump It med Black Eyed Keys. Den var det altså da Simone ville høre for hun skulle springe sånn halvmaraton på søndag. Masse, masse lykke til med det. Marianne I skogen drømte om Highway Man av Highway Men og fikk den. Og så var det Dina som ville ha Dagny med Dance Floor Erotica. Det ble fire på rad, og jeg synes det ble knakende godt utvalg I dag også, som det så ofte blir. skrytet av eget utvalg. Jeg synes det var fint, jeg. Jeg synes det var en kjempekombo. Straks Britney Spears og en svinevinner, men først en låt om et forhold som har gått ordentlig av skogen. Det høres ikke bra ut I det hele tatt. Og det har blitt en gigahit av det. Dette fantastiske Messi av Lola Young på NRK P1. God fredag.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: vakker ballade dette her fra Britney Spears. Every Time heter låta, som du fikk på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Og god fredag til deg, Jarle, hallo.
1: Hallo.
0: Hei, hva bringer din fredag 18. september 2026 da?
1: Du, vet du hva, i dag har jeg seniordag, så da blir det, har jeg vært en tur på verksted med bilen på morgenskvisten, og nå sitter vi og hører på radioen og prater sammen og har det litt koselig da.
0: Ja, så hyggelig. Men seniordag, hva mener du med det?
1: Jo, det er noe som... som vi i enkelte bedrifter har som gode når vi fra fylte 57, da, så får du noen ekstra fridager. Og jeg har passert 60, så da er det en ekstra ferieuke og 10 feriedager som jeg har plassert litt ut i løpet av året.
0: Så deilig, så i dag tar du ingen slik enn å bare få gjort litt forfallen, høres ut som da.
1: Yes, sir.
0: Ja, så perfekt. Og så har du radioen stående på, og da tenkte du, når du først hadde tid og anledning, at du skulle svare på mitt svinlotteri, og jeg var jo på jakt etter en duo som ga ut snasen musikk. Det må ha vært på 80-tallet, tror jeg. Hvem var du skulle frem til lotteriet i dag?
1: Det var vel Hall & Oates.
0: Helt riktig. Vi spilte litt av You Make My Dreams Come True. Det betyr jo, Jarl, at denne dagen beriker deg med et nydelig stykke bacon. Hvis du har lyst på det, er du i bacon-interesse?
1: Ja da, jeg synes det er godt.
0: Da synes jeg du skal få deg et deilig stykke bacon i posten. Hva bringer helga da?
1: Du, litt usikker. Her hvor jeg bor så er det vel litt usikre værforhold, så morgendagen ser ut som blir en innedag, men søndagen håper jeg å få tatt en liten tur på motorsykkel faktisk.
0: Oi, sant? For deg som er interessert i slikt, hva slags motorsykkel er det du har?
1: Du, jeg har vært heldig og fått muligheten til å kjøpe en Yamaha Tenere 700 Rally, som er en sånn, ja, i gruppen adventure-sykler, da, så, ja. Som jeg driver. Og jeg er ikke så veldig erfaren motorsykkelfører foreløpig, så jeg driver og trener litt, og så håper jeg det at det kan bli litt tur på grusveier med en overnatting ute i det fri etter hvert.
0: Men sier du at du relativt nylig har anskaffet deg motorsykkel?
1: Ja, så stor motorsykkel, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er egentlig på den andre siden, altså, og kjører veteranskutere, som er altså, ja.
0: Ah, gamle Vespas og liknende.
1: Jeg har skuter for viderekommende, så jeg kjører Lambretta.
0: Du kjører Lambretta, ja, såpass må det være.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Ok, så du kommer fra veteranskuterens verden, og nå har du blitt en motorsykkelmann.
1: Ja.
0: Men du ønsker lykke til med din lille adventure-sykkel der, og håper at det blir både overnatting og grustura etter hvert. Og så skal jeg sende deg bacon i posten. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for meg, og ha en fin helg når den tida kommer.
0: Ganske snart, skal jeg si deg. Takk til Jarle, som altså da er bacon-vinner denne veka. Nå er Zimmermann ute med første del av albumet sitt i dag. Denne hitten har du hørt på P1 før, og den er veldig vakker. Du får riper i lakken av Zimmermann nå. Riktig god fredag, hyggelig at du hører på.

Simmermann og Riper i lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag og elsker at du sier halloi i inboxen min. Den finner du i appen NRK Radio, og dit inn har Elida Kristine kommet seg og skriver at i dag går det i kakebaking og dessert. Siste innspurt til stor konfirmasjonshelge i familien. To barnebarn, fetter og kusine, skal konfirmeres i vår frelses kirke i Haugesund, Sjur på lørdag og Tuva Cornelia på søndag. Vi gleder oss. Og gratulerer konfirmantene og familiene, skriver altså da Elida Kristine Sortland, som altså da ordner kaker og dessert til konfirmasjon. Og jeg slenger meg på. Jeg gratulerer både Sjur og Tuva Caroline. Nei, unnskyld, Tuva Cornelia, som altså da skal konfirmeres i helga i Haugesund. Lykke til, og til alle andre som skal konfirmeres der ute i helga. Det er konfirmasjon hele året nå, synes jeg. Det egentlig er ikke det helt greit, egentlig. Roger og gjengen er med og skriver «Hallo, Ronny og Co. Etter en rolig morgen er vi nå på vei til stranda Slatni Rat på Bol, som ligger på øya Brak utenfor Split i Kroatia. Vi har vært her en vekes tid nå med supert vær, og vi begynner å tine opp etter tidens dårligste trøndersommer. God helg til dere alle. Ønsker av Randi, Roger, Rigmor og Jan Olav, som altså da nyter det gode livet i Kroatia og rister av seg en sur Trøndelag sommer. Kos dere masse. Steine med også, og kjører akkurat nå fra Åsane ved Bergen mot Øvre Eidfjord, passerte akkurat Voss. Planen er å ta med teltet på campingvogna, men i dette regnværet blir det vanskelig, skriver han. Blir vel en sykkeltur eller et bad i Hardangerfjorden, sikkert like vått og kaldt, begge deler. Ønsker alle sammen en god og litt tørrere helg. Tusen takk for meldingstein og sendt inn i appen NRK Radio, setter vi pris på. Dette her er NRK P1 nå med gården og deres nydelige planes.

0: Da, der sitter den, vet du, gjengen Marm, Lady Marmelade i radioen. Jonny har sendt melding og skriver: hei Ronny, sitter og venter på høgvann, slik at vi kan ta båten opp. Litt vemodig at båtsesongen er over for denne gang, ellers fint vær her i Vesterålen, skriver Jonny. Så i Vesterålen er båtsesongen over. På P1 er dagens sesongen så vidt i gang med å begynne. Fiffi overgang. Ja,
1: den var råfrekk, Ronny.
0: Mathias Nyland, god fredag.
2: Hei, hei, tusen takk.
0: Du sørger jo for den deilige kombinasjonen aktualiteter og musikk på P1 straks.
1: Absolutt. Ja. I dag skal det blant annet handle om noe jeg vet at du har litt erfaring med, Ronny. Du har jo liksom drømt om å gjøre noe annet i livet. Ja. Altså, hotell i Hellas eller festival på Vestlandet, hva det er, noe du driver med her nå. Holder på. Ja. Med oss senere i sendingen så har vi Katrine, som har byttet yrke i voksen alder. Oi. Hun sier hun halverte lønna, men doblet lykken.
0: Ja, men vet du hva? Er ikke det ofte hele løsningen å finne ting man er ekte lykkelig med å drive med?
1: Jeg gleder meg skikkelig til å snakke med henne og høre mer om hvorfor hun gjorde det som hun gjorde, og hva det er som gjør henne så glad nå.
0: Åh, det blir så spennende. Jeg ønsker deg riktig god sending, Mathias.
1: Takk.
0: Han er på plass med dagens hand om bare noen få minutter her på NRK P1, og sørger for at du blir oppdatert. Det er bare å bli værende. Jeg heter Ronny, takker for følge, og håper vi høres igjen neste fredag. Inntil da, må jeg håpe du får en nydelig helg. Og så må jeg bare si tusen takk for alle meldinger jeg har sendt inn i dag. Det har kommet et nydelig lite last, det har vært så masse fint. Så dette ble en god fredag. Og hvis du har lyst på mer av meg, i et litt annet format, så har jeg en sending på NRK P3 Musikk klokka 3, som heter Topplåta. Der spiller jeg bare topplåta. Så det er bare egentlig bare veldig masse deilig musikk. Deilig musikk her også, frem til Mathias står over, fra Ruben. Leiba mi, god helg. Astro.

0: Ruben der med Lay By Me.
1: Dette NRK PN.
2: Dette NRK PN. Takk til Ronny for ypperlig fredagsstemning. Jeg som heter Mathias Nynna får en vanskelig jobb med å følge opp den, altså, men jeg skal jo gjøre det jeg kan da. Klar med nyheter fra inn- og utland. Mange pendlere kom seg på jobb i dag tidlig, men kommer de seg hjem? Lokførerstreiken kan forsinke fredagstakoen for en god del østlendinger i dag. Jeg tar inn en togpassasjer snart, så måtte snu på planene sine og ikke ane hvor lenge hun må bli der hun havnet. Og så skal det altså, som jeg nevnte for Ronny, handle om å bytte yrke i voksen alder. Katrine halverte lønna, men doblet lykken, sier hun selv. Hør hva hun gjorde hos meg i dag. Dette dagens på en fredag. Vel møtt! Du begynner i butikken, Jon Brandes.
3: For regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen. Nye regler skal gjøre at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene, som jo også selger varer til butikkene. Det mer om dette på NRK.no. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Kuttene så ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten innlandet i fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredte seg til administrasjonsbygget på skolen, som fikk skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer der har klaget på vond lukt, og da kommunen rykket ut fant de farlig gass, sier Simen Strand Jørgensen i vann- og avløpsetaten.
4: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet. Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
3: Og Ringnes sier de ikke slipper ut noe giftig, men at de bygger et nytt renseanlegg. Nordvest i Pakistan minst 7 mennesker drept i et bombeangrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskeen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensa til Afghanistan. Sommeren 2026 har vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt har 91 personer omkommet i trafikken i år, og 57 av dem i sommer. Og eldrebølgen kan gi flere ulykker, frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet. Det blir stadig flere nordmenn over 65 år, og en ny rapport peker på at eldre både bak rattet og på fortauet i risikosonen, Mathias.
2: Takk for oppdateringen, Jon Brandes. Ved nyheter får du altså her hos meg den neste lille timen. Og vi starter med den pågående lokførerstreiken da. Etter rock fra det glade 80-tall, dette Slade på NRK1 med My Oh My.

0: Vi gikk tilbake til 80-tallet her og spilte selveste Slade på NRK P1. Du fikk My Oh My her i dagens på en fredag. Endelig er det helg igjen, men kommer pendlerne seg hjem til tacoen? Det det store spørsmålet for mange på Østland i dag, for togstreiken som startet klokken 10 i formiddag har ført til 107 togavganger som innstilt, og det i hovedsak togtrafikken på Østlandet da som rammes, og det påvirker jo planene til titusenvis av mennesker så klart. Og en av de med meg nå, Sigrid Langsjøvold. Hei Sigrid!
1: Hei du!
0: Hvor du nå?
1: Du, vet du, jeg har landet i Tønsberg, og det har gått fint.
0: Ok. Men ta oss gjennom dette, for at du skulle altså, du hadde en plan her som ikke gikk som den skulle, eller?
1: Absolutt. Jeg skulle til Tønsberg i ettermiddag. Og da, når jeg startet dagen min i dag, så stod jeg opp og hørte på radioen. Oi, det streik. Ja. Oi, jeg har jo bestilt togreise midt på dagen, for jeg skulle jo på jobb først og gjøre noe nytt for meg. Ja. Og så kom jeg ned på kontoret, og så så jeg på min Vy-app at mitt tog, det var allerede innstilt. Og så tenkte jeg, da kanskje jeg skal komme meg til Oslo nå. Ja. Så da hev jeg meg rundt, kastet PC-en i veska, og gikk ned på Hamar jernbanestasjon. Ja. Og der gikk toget fortsatt. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal stoppe i Oslo, for der har jeg mulighet for å kunne jobbe på kontorfasiliteter. Ja. Men når jeg da så litt mer på nyheten, så tenkte jeg, nei, jeg kjører direkte til Tønsberg.
0: Ok, så dette ble jo en liten actionfilm for deg da. På en måte, du måtte bare hive deg rundt her. Mange gjorde sikkert det, så at, oi, det en time igjen til klokka 10, da stenger togene. Vi må bare komme oss så langt vi klarer før den tid.
1: Det var rett og slett sånn.
0: Hvordan merket du noe til at andre også kanskje befant seg litt den lik situasjonen som deg, da du farta fra Hamar og til Tønsberg i formiddag?
1: Jeg litt usikker. Det var veldig mange som var ute og reste til Tønsberg sånn midt på formiddagen, men det kanskje det pleier å være sånn, så jeg pleier å reise på den turen. Nei. Men det var nok noen som var kanskje som meg, men det var nok flere som hadde planlagt. Altså, de var på sin vante rute og var egentlig bare lykkelig for at de var de var ute før klokka 10.
0: Ja. Nei, altså, hva hadde skjedd da hvis ikke du hørte på nyhetene våre at nå blir det streik?
1: Da hadde jeg måttet droppe årets høydepunkt, som helg sammen med mine gode studievenner, som et årlig treff, og det skulle da foregå i Tønsberg. Ja. Og da hadde jeg antageligvis ikke kommet meg hit, kanskje i morgen tidlig med bil, men det jo ikke det samme.
0: Nei, men nå jo spørsmålet hvordan du kommer deg hjem igjen da.
1: Ja, det tar jeg når helgen over.
0: Ja. Først det fest med studievennene.
1: Ja, nemlig.
0: Du kom deg frem, Sigrid, men alle har jo kanskje ikke klart det, og disse lokførerne går altså ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i sin mekling. Lokføreren har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget, sier direktør for Arbeidsgiverforeningen i Spekter, Anne-Kari Bratten.
2: Ditt 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har betydet et normal lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. Vi skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått i år.
0: Ja, det sier Spekter, men Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier det viktigste for de arbeidstid.
3: Hovedsakene at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Ja, der står saken. Totalt 46 lokførere tatt ut i første streikeuttak, noe som altså har ført til over 100 innstilte avganger i dag, og delvis har påvirket deg, Sigrid Langsjøvold. Du kan jo avslutte og ta på deg rollen som forulempet pendler her og rase litt til mediene hvis du interessert i det.
1: Altså, jeg alt for glad og fornøyd med at jeg kom fram i tide, men det klart, det jo kjipt, og det jo ekstra kjipt når det skjer på en fredag, og en har en lang uke, og en kanskje har planlagt deg en helgetur eller noe greier som, ja. Som gjør at du ikke får gjennomført det. Men jeg heier jo på streikeretten som vi har I Norge, så jeg var dårlig skuespiller, jeg beklager det.
0: Nei, det selvfølgelig greit. Sigrid, du kom deg frem til Tønsberg, men vi sender en tanke til pendlere I Oslo nå som kanskje ikke kommer seg hjem til middag I tide, ettersom mange tog nå innstilt. Mye mer om togstreiken finner du inne på NRK.no. Sigrid Langsjøvold, kos deg på fest, og lykke til med å finne veien hjem til Hamar igjen etterpå.
1: Tusen takk, vi snakket sånn ut på høsten en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Perfekt.

0: fra Lesja I NRK P1 du hørte heldig, signert Synnevo. Du hører på dagen, ser til Mathias Nylena, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og I Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig I hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
1: God fredag, hei hei!
0: Du 60 år og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva det du har gjort?
1: Snudd trillende rundt I yrkeskarrieren og gjort noe plumpa ute og tatt noe et helt annet veivalg.
0: altså, for at du I utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus og hadde en lang karriere I næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en usving?
1: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, det lov å si på radio?
0: Ja.
1: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar. Og da satt jeg der da, I stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre. Ja. Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
0: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien. Men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
1: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en I kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte på om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelunden. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo- og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
0: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
1: Ja, jeg elsket det fra dag 1. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
0: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
1: Jo da.
0: I en alder av, altså på tampen av 50 år der, og nå du 60, og jobber I rett og slett I helse- og omsorgssektoren. Hva det som gjør at dette har følt det så bra for deg?
1: For det første så det liksom noen ting der, når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det så digg at du kommer. Ja. Det jo kjempehyggelig, det ikke alle som opplever.
0: Nei.
1: Og så det jo omsorgsgenet da, hvis du kan kalle det det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet, alt det der.
0: Ja,
1: nei, det kjempe hyggelig.
0: Ja, så fint. Og Katrine, du jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
2: Hallo.
0: Du karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
2: Jeg tenker at hun har gjort det mange går og tenker på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at dette her for meg? Fordi det handler litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så det så mye potensiale I å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, I tillegg til omsorgen og egnetheten, da. Som gjør at jeg tenker at de så utrolig heldige som har deg. Og så det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva det penger egentlig gir oss, da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig, og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den opptatt av å holde oss trygg, og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen relevant I andre bransjer, eller ha med seg den selvtilliten og den troen. Så her det håp og fremtidstro, og bare glede. Jeg kjenner jeg blir så glad.
0: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
1: Ja, jeg skal ikke kjimse av lønn, selvfølgelig. Men, og det klart det var utryggheten å gå inn der og som sagt gå kraftig ned i lønn. Og i starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe. Mm. Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Men det jo fordelen med å gjøre det i en tid av livet hvor du litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det sånn, ja, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året enn, ja, jeg hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
0: Ikke sant. Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men er lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Bloom, du daglig leder og grunnlegger av karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
1: I like måte.

0: P1. La oss ta en snartur til Harstad, for der sliter de med rotter for tiden. Kommunen sier en mild vinter og tidlig vår har ført til at rottene har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå håper de alle I kommunen kan trå til for å begrense problemet. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen sier folk må være nøye med søppeldunkene.
1: Avfallshåndtering veldig viktig. Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring. At man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det en viktig sak at man fjerner mattilgang.
0: Ja, det kan jo være et greit råd for oss andre også det. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det en fin høstdag med sol. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms henger det igjen noen regnbyger I ytre strøk, ellers blir det lettere skydekke og perioder med sol og rundt 10 grader. Nord I Nordland blir det mye sol, mens det sørover mot Helgeland blir litt mer skyet, og I kveld kommer det litt regn til Helgeland. Temperaturen ligger I underkant av 15 grader. Trøndelag får gradvis flere skyer, og på slutten av dagen blir det noen regnbyger, og rundt 15 grader der også. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger, og sørvest kuling på kysten. Temperaturen holder seg I underkant av 15 grader. Det går I 15 altså, og det meste av regnet holder seg I de vestlige fjellstrøkene I Sør-Norge. Også en del byer helt vest I Agder, ellers blir det en blanding av sol og en og annen regnbyge på resten av Sørlandet og på Østlandet. Det blir sørvest liten kuling på kysten og 15 og opp mot 17 grader. Litt morsomt, det var ganske jevnt overalt I dag. Du får detaljene om fredagsværet der du hvis du klikker inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Senere I sendingen skal det handle om disse sykehusseriene, både norske og amerikanske, som nordmenn elsker å se på. Først spiller musikk, først ut Ramon.

Deilig pop fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der. Nå gir vi ordet til Rytmeklubben og deres Drugs You Do.

0: Rytmeklubben på NRK P1, du fikk Drugs You Do når klokken straks 2:50. Vi jo midtveis i september og vel så det, og TV-høsten godt I gang, og her på NRK skal vi straks rulle ut en ny sesong av sykehusserien Liss.
1: Pasienten kommer intubert.
2: Skal vi hjelpe dem å puste litt?
3: Kanskje på en måte sykehuset den nye kirken?
4: Vi gudene.
5: 100%?
6: This is the house of God.
7: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
8: Hvis de blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
9: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lisanne for killing season.
0: Ja, drama om de unge legene I spesialisering på et sykehus blir en kjempesuksess, og mange nok klare for mer. Neste helg det premiere på sesong 2 av Liss, størte lyd fra traileren der, og mens vi venter, så har dagens utfordret en lege til å gyve løs på sesong 1, nemlig deg, Elisabeth Holmbo-Eggen. Hei, Elisabeth!
10: Hei, hei!
0: Du overlege ved Ahus og har faktisk 2 spesialiseringer selv, både I anestesi og I barnesykdommer. Kan du kjenne deg igjen I hva disse unge legene I Liss går gjennom?
10: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg fikk en glede av å kaste meg over det I går, og fikk sett noen få episoder. Jeg sparte resten, for jeg lovt å se det sammen med kjæresten min, men jeg ble helt forelsket I den serien, og jeg må bare si shout-out til... De som har laget den, og hun ene medisinske konsulenten jo en kollega av meg, og de har gjort en helt fantastisk jobb med å lage det realistisk, det må jeg bare si.
0: Ja, sier du det? Altså, du har jobbet på sykehus I 20 år, men altså, jeg kan jo se for meg at etter en lang dag på jobben, så kanskje ikke sykehusserie det første du kaster av når du kommer hjem, eller? Jeg vet ikke.
10: Nei, faktisk så var jeg litt sånn, når Lisse og The Pit kom her på løpende bånd, så tenkte jeg sånn, jeg vet ikke om jeg keen på det, men jeg veldig glad for at jeg kom til gang da. Ja,
0: og nå du godt I gang med, Liss. Hva det du som lege liksom legger merke til når du ser på det her, du?
10: Nei, altså, jeg sitter jo bare og sjekker av liksom at jeg har opplevd stort sett alt det de forteller om, ikke sant? Ja. Både tårer og fortvilelse og usikkerhet og... sjefer som ikke håndterer de ferske, nervøse legene så bra, og ja, pårørende som gjerne vil ha masse svar, og du står der som blodfersk og, ja. Og håper at noen andre kan snakke med deg. Nei, det var helt fantastisk.
0: Ja. Ja, for hvordan det? Altså, vi som ikke har gått gjennom den løypa selv I livet, får jo bare dette gjennom dette drama, men kan du sette oss litt inn I en situasjon som ung lege og måtte stå I de valgene?
10: Ja, altså, jeg tror det som har slått meg mer og mer at jobben min går egentlig ut på å ta, jeg tror det forsket på at vi tar sånn flere 100 avgjørelser hver dag, og ingen avgjørelser jo 100% sikre. Altså, det jo avgjørelser basert på mer eller mindre usikkert grunnlag alt sammen. Jeg kan antyde, la oss si, 60-90% sikkerhet, da. og så skal du liksom forvalte den usikkerheten overfor deg selv, og overfor pasient og pårørende, og noen ganger blir det jo feil, ikke sant? Og så skal det håndteres, og det det og så det jo veldig dumt når det ikke går, og det jo både teknisk og praktisk dumt,

0: på tv-serier. Hva det som gjør at livet på et sykehus så mange ganger har blitt så populær underholdning?
1: Ja, så, sykehusserien har jo vært med oss siden 50-tallet. Ja. General Hospital, som begynte å bli sendt i 1963, tror jeg, går jo fremdeles. Så det har jo noe med denne settingen. Ikke sant? Sykehuset er en stor arbeidsplass. TV-serier egner seg utrolig bra for serier om arbeidsplasser, og så er det jo en arbeidsplass med eksepsjonelt mye drama, masse forskjellige mennesker som kommer fra og til. Det her er en setting for liv og død og de store hendelsene i livet, ikke sant? Så det er jo helt perfekt for et tv-drama, et episodisk tv-drama, for så vidt.
0: Ikke sant, og i Norge får vi straks Liss, samtidig så har den amerikanske tv-serien The Pitt nettopp vunnet Emmy for beste dramaserie for bare et par dager siden, hør her.
2: Try not to kill anyone today.
3: Yeah, you too.
2: I need a little help in here.
4: Dealing with what we go through here.
0: Ja, klassisk amerikansk spenningstrailing der av The Pitt som pågår på et akuttmottak på Pittsburgh, i Pittsburgh. Årets dramaserie i Emmy, altså det blir vel ikke stort større enn det, veldig kort, Gry. Hva har The Pitt lyktes med?
1: Altså, det som er så bra med Pitt er jo at de forener denne intense spenningen med et akuttmottak som ER, og så har de blandet inn, strukturen fra 24, så du følger liksom et skift på et akuttmottak, som gjør det veldig, veldig spennende.
0: The Pitt vant Emmy denne uken, Liss er tilbake neste uke, og Gry og Elisabeth, dere blir med videre når vi rett og slett må spole tilbake til 90-tallets formative sykehusserier også, og ta turen til barnesykehuset etter det vi vel må kalle tidenes låt fra en sykehusserie. Vi skal til dette mobile feltsykehuset i Korea under Koreakrigen. Dette er låta fra MASH, Suicide is Painless.

0: endelig fikk jeg et påskudd til å spille MASH-låta på radio. MASH var en bok som ble kinofilm, som ble TV-serie, og en av de mer berømte sykehusseriene, må vi vel kunne kalle den, Grise Sellerustad?
1: Ja, det en kjempeklassiker, både som sykehusserie og som bare komedie ja. Eller serie.
0: Ja, for der det altså svart humor midt i all krigen og elendigheten. Hvordan fikk de til det? Ja.

0: Ja, altså det jo en komiserie, men det jo kanskje også den første dramakomedieserien, altså mm. hvor de blander drama og komedie. Jeg må også si at jeg har så gode minner til den låta og den serien, jeg pleide å se den sammen med bestefaren min, og jeg var kjempeforelsket i Hawkeye.
1: Var du det? Altså vi sier jo snakker nå om disse sykehusseriene som har vært med oss siden vers og før det, og som nå har sin, en ny storhetstid med The Pitt på HBO, og ny sesong av Liz her i NRK, og Elisabeth Holmboe-Eggen, du overlege ved A-hus og sitter og ser på Liz i disse dager på vår bestilling og ble litt forelsket i den serien. Hva har vært ditt forhold til disse sykehusseriene tidligere gjennom oppveksten og alt?
2: Nei, jeg var storforbruker av det, altså jeg husker jo det mest, da var jeg ganske liten, men jeg tror jeg også hadde, det var min første TV-crush på en av de legene der, det husker jeg faktisk. Ja. Og så var det Chicago Hope og ja. ER med George Clooney og Grey's Anatomy har jeg sikkert sett tre ganger hele serien, altså jeg elsker den serien.
1: Var det med å påvirke deg til å ville bli lege selv?
2: Nei, det var det nok ikke. Okay. Jeg har jo vokst opp med to foreldre som var leger, så okay. jeg fikk det inn med morsmelken.
1: Hva tror du disse seriene har betydd for legestanden da? Og for vi som ikke er legers forståelse av hva livet på sykehus går ut på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte, siden jeg ikke aner hvordan det å ikke vite mye om det, så ringte jeg en klok veninne, og hun sa at hun har fått enda mer respekt for oss da, gjennom å se på disse tv-seriene, og særlig det jeg sa i stad, kanskje med at vi tar masse avgjørelser med mer eller mindre usikkerhet rundt det, og vi står i ganske mye drama, inkludert følelser da, hos alle involverte, noen ganger hos meg også. Så... og jeg håper jo kanskje at det gir, ja, sammen med den respekten, kanskje også en sånn forståelse når man kommer der som pasient, både for om man må vente litt ekstra, eller for denne usikkerheten, og at det da av og til blir feil, når vi gjør så godt vi kan.
1: Og det ikke bare vi voksne som ser på sykehusserier for tiden, akkurat sånn så går det også en serie på NRK som heter Barnesykehuset, ment for også barna. Elisabeth, du har jo jobbet som barnelege også, hva tenker du at en serie som det kan hjelpe de unge med å forstå?
2: Nei, det tenker jeg helt fantastisk. Det var jo også en flott serie på NRK for mange år siden som heter Avdeling Barn, som mine barn så på repeat. Og jeg synes jo at det lages jo til og med egne informasjonsvideoer til barn som skal i narkose og sånn, men her får vi det jo pakket inn i masse varme og flotte situasjoner, så jeg tror det er veldig fint det, at barna kan få litt mer sånn forutsigbarhet og følelse av at de vet hva de skal til, og kanskje foreldrene kan bli litt tryggere. Vi vet jo at utrygge foreldre lager utrygge barn, så det tror jeg bare er positivt.
1: Men trenger disse seriene å være realistiske? Altså, jeg kan jo like jeg personlig å se en helt vel sånn urealistisk tøyseserie. Må det være korrekt det som skjer på sykehuset for at du skal like det som lege?
2: Ja, hvis det blir for mye tull og tøys og sånn, jeg må jo si The Pitt er sikkert en bra tv-serie, jeg synes jo liksom volumet er veldig skrudd opp hele tiden, og hvor de løper rundt og det er åpen hjerteoperasjon bak et forheng i akuttmottaket, liksom. Det blir litt for høyt volum for meg, så da synes jeg det var ganske kult at hun hørte Liz-skaperen sa på et intervju at hvorfor skal man liksom gasse det opp, det holder, virkeligheten holder i massevis, og det synes jeg er veldig kult at de har turt å ikke skru det opp da, men bare skildre det som er, jeg tror det holder i massevis.
1: Ja, Gry, her hører vi legen synes at The Pitt blir for usannsynlig og for oppjaget. Liz her i Norge holder det litt mer nøkternt og realistisk.
0: Ja, altså, jeg vet jo ikke. Jeg har jo knapt nok vært på sykehus, men jeg tenker jo at det kanskje også er litt forskjell på et amerikansk sykehus og et norsk sykehus. Og en av de tingene som jeg har lagt merke til med både Liz og The Pitt, som jeg synes er veldig interessant, er jo at begge tar opp disse omstendighetene rundt det å drive sykehus, altså disse kravene, disse nyliberale styringsmekanismene er jo alltid et problem, både i Liz og The Pitt, ikke sant, som prøver å ødelegge for legenes arbeid.
1: Men Gry, hvorfor tror du det er så mange serier om det å være lege, men så få om det å være medieviter?
0: Jeg vet ikke, jeg tror jeg lever et ganske udramatisk liv, kanskje. Vi har sofa da.
1: Ja.
0: Vi har sofa.
1: Ja, vi har sofa. Vi gir oss på den, og så gleder vi oss til sesong 2 av Lys som kommer på NRK neste helg. Vi foregrep litt her i dagens. Nå denne uken vant nemlig også The Pitt Emmy for beste dramaserie, så da passet det så fint. Og så fikk vi jo deg da, Elisabeth Holmbøygen, til å begynne å se Liss selv. Vær så god for det tipset. Og takk for at du var med.
2: Tusen takk.
1: Og til deg, Gris Cecilie Rustad, tusen takk for at du også var med. Vi spiller musikk på benen da fra Gunn Kvåle. Dette er sommeren før deg. Musikk

Gunn Kvåle der med sommeren før deg. Vi rekker en låt til før nyheten gjør vi ikke det da. Da skal vi tilbake til 90-tallet og spille norsk pop fra Flavor to the Bone, husker du det eller? Dette Think It Over I NRK P1.

0: Flavor to the Bone ble siste artist ut I det som ble en ganske koselig nyhetstime denne uken her Denne dagen her, mener jeg Mye lett stoff I dag, men det var lov blant det Veldig start på å lage dagens sending Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel Ansvarlig for det hele var Even Nilsen Mitt navn Mathias Nylna Så får vi se da hvordan nyhetsbildet ser ut på mandag Når vi tilbake igjen Men nå tar dagens helg Klokken har blitt 14 Og I nyhetene handler det om et historisk militært samarbeid Jon Brannes
1: Flere NATO-land kan låne kampfly og piloter av hverandre. Men først, en norsk mann som I varetekt på Kypros også etterlyst av norsk politi etter en skyting I Oslo I 2024. Politiet mener det var et bestillingsoppdrag, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, tre skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten så lå det en mor, fire barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerolle at la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt I denne saken. Det en svensk 15 år gammel gutt. Han var I Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere I København, når politiet tok han, så hadde han to skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
1: Og på Kypros den 35 år gamle norske mannen sikta for å ha planlagt et drap I august sammen med andre. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter brannen på en skole I innlandet I fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr og brannen spredte seg til administrasjonsbygget. Og regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har altså inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35 kampflyene, som alle har kjøpt av USA. Øving I gang på Ørlandet, sier brigader Thomas Oru Harlem, som sjef for Luftforsvarets våpenskole.
3: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette helt umulig, men dette har vi nå fått til.
4: Ja, lyden av jagerfly I lufta har hørtes godt over både Ørlandet og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
3: Sånn som I dag så hadde vi flyvere fra seks forskjellige nasjonaliteter som fløy fly fra to forskjellige nasjonaliteter med teknikere fra tre forskjellige nasjonaliteter. Men I en langt mer alvorlig situasjon så betyr det at vi kan få hjelp av disse på et øyeblikk.
1: Reporter var Ingrid Lindgård Stranden. NRK Nyheter fikk du av Jon Brannes.
5: Hallo igjen, folkens.
6: Det fredag.
7: Det ikke deilig.
6: Det fredag.
7: Ja,

0: Jabuzi med Bar Song er det som tonet ut av radioen din akkurat nå.
1: Vi har fått en melding fra Trine I Fosnavåg.
0: Ja.
1: Hun kan melde om at det blir en god start på helga.
0: Ja.
1: For det foredrag med den Nobelprisvinnende hjerneforskerne Mai-Britt og Edvard Moser på Fosnavåg konserthus klokka 10 på lørdag. Vi gleder oss, skriver hun Trine.
0: Ok.
1: Så da har hun planene klare for litt påfyll I morgen hvis det andre som vil henge seg på og... fortelle litt om planene sine.
0: Ja, ja, det går
1: fint. Hva dere tenker dere skal til med der ute.
0: Ja, kanskje han skal til med en quiz.
1: Kanskje det. Så det bare å bruke NRK Radio-appen.

0: Jonny Spel. Vi skal ta en liten titt på dine ettermiddagens nyheter.
1: En kvinne i 70-årene er dømt til fengsel i 60 dager etter en dødsulykke i Molde like før jul i fjor. En kvinne i 60-årene omkom av skadene hun fikk da hun ble påkjørt i et gangfelt. Kvinner som kjørte er også fradømt retten til å føre motorvogn i 2 år og 6 måneder. Kvinner slipper å betale erstatning.
0: Politiet på Søre Sunnmøre ser en sterk økning i uoffisielle russefester for ungdom mellom 16 og 19 år. Og dette er fester som ikke blir arrangert for russen, men av russen for å tjene penger. Ifølge politiet fører festene ofte til rus, uro, skadeverk, og der arrangøren mister kontrollen. Og de tre politistasjonssjefene ber foreldre, ungdom og utleggere om å gjøre gode forberedelser. Det innebærer blant annet om å melde disse arrangementene inn for politiet, avklare brannsikkerhet med utleier og søke om skjenkeløyve dersom det skal drikkes alkohol.
1: Varsom.no har sendt ut farevarsel om jord- og flomskred for deler av fylket vårt. De har varslet at det kommer nytt varsel i løpet av ettermiddagen, men faren er ventet å øke fra lørdag morgen. Varselet er på gult nivå, eller på nivå 2, og det gjelder i hovedsak Sunnmøre og deler av Vestnes kommune.
0: Vi svinger innom meteorologen vår denne fredagsettermiddagen, Emily Karin Rønning. Hva kan du si om været i fylket denne fredagen?
2: Ja, utover i ettermiddag så vil det være sør- og sørvest bris, og det vil øke til sørvest liten kuling på kysten, og det kan hende at det blåser opp i stiv kuling på Sunnmøre på kysten der. Ellers så vil det være en del regn og regnbyger gjennom dagen i dag, så det er litt sånn grått vær.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK.

0: Sverre Breivik, eller Metteson, som han kaller seg som musiker, han jo skuespiller. Water heter låta du fikk her.
1: Har det blitt for mye quiz i samfunnet vårt? Og det bra for oss? Ja. Det noen av spørsmålene som stilles når teatret vårt nå setter opp nytt stykke.
0: Ja, og vår kollega Roar Strøm, han måtte jo da ta kontakt med teatret vårt for å få vite mer.
2: Her på Storvil på plassen i Molde så har teatret vårt noen spørsmål, sier de. Og det nye stykket som har premiere på lørdag handler om har det blitt for mye quiz i samfunnet? Og Sara Fjellmann, du har hovedrollen. Og hvordan er det å jobbe med stykket?
3: Det er kjempegøy, veldig intenst og innholdsrikt. Det er kjempespennende manus å få dykke ned i. Bjørnar Lysæter Teigen har skrevet et nydelig manus, og at jeg får være den første som får gjøre det på en scene, det er en helt nydelig oppgave.
2: Ja, Bjørnar Teigen, du har regi og skrevet stykke, og hva er tanken bak?
4: Tanken bak er jo at jeg vil vise et komplekst menneske av vår tid, som er fanget i ønsket om å fortelle noe, snakke med noen, men når ikke gjennom, fordi samfunnets struktur er sånn at det eneste samlingspunkten folk har igjen er gå på quiz, for eksempel, og etter quizen så går man hjem. Ja, mennesker møtes, men vi møtes ikke, på en måte. Det vil jeg belyse med den teksten, prøver jeg å belyse med den teksten her da.
2: Ja, har det blitt for mye quiz i samfunnet?
4: Quiz som arrangement, som fenomen hvor mennesker samles inn og gjør blant annet quiz. Ja, det er mye quiz. Det er mye quiz om dagen, altså. Det er, og ikke bare i byer, men på radioer, TV, det er liksom quiz. Det er, altså, quiz er sikkert gøy, det, men det er noe overfladisk over det, da. Det er en slags, hele livet blir en slags konkurranse og spørsmål og fagkunnskap om tekniske ting. Vi fjerner oss mer og mer fra hvem vi er, kanskje.
2: Sara, er du glad i quiz?
3: Nei, jeg hater quiz. Nei, men altså, jeg orker det ikke. Jeg gikk en del på quiz før i tiden, men det var egentlig bare fordi at jeg og en god kamerat, vi alltid havna på en quiz. Det er jo vi ville drikke øl, så da måtte vi være med på quizen. Vi hadde kjempefint lagnavn, vi kalte oss Fabulous med grønne sko, og vi tapte alltid, og begynte å gjøre narr av de andre. Så nei, jeg er ikke glad i quiz. Jeg føler meg alltid dum, begynner å kjede meg, jeg blir rastløs, jeg vil gjøre noe annet. Så jeg går ikke på quiz.
2: Så du er en perfekte person for rollen?
3: Det er typecast all over.
4: Men altså, de som går på quiz, de har ikke noe mot folk som går på quiz.
3: Nei.

0: Severin, med låta Kjærlighet. Litt artig, for han skriver kjærlighet med en sånn alfakrøll inni.
1: Ja, fifi.
0: Det var litt fifi. Det var veldig fifi. Du, vi har altså Brannfakkelen quiz, hot or not, i dag. Vi har en avstemning inne i radioappen vår, som er, ja, jeg vil si, nesten entydig.
1: Ja, absolutt.
0: Altså, det er 88% av dere som synes quiz er alltid gøy.
1: Ja.
0: Og så har vi da 13% da, som sier nei, det holder nå, finn på noe annet. Så jeg tror quiz lever fortsatt, selv om teatret vårt prøver seg.
1: Men det blir litt, det blir veldig mange som skal gå og se den forestillingen hvis alle quizerne skal på teater.
0: Ja.
1: Så dette blir en suksess. Det kan vi bare slå fast med en gang. Takk til dere som har stemt, og ja, det kommer vel ikke flere sjanser til avstemming, sånn at jeg kommer på noe i løpet av de neste timene, men denne her radioappen er åpen, så hvis du vil sende en melding, så er det bare å gjøre det.
0: Ja. Nei, men det er fint, og vil du fortelle noe annet kjekt, så er det også mulig. Hva du skal gjøre på i helga, for eksempel. Vi har litt planer om litt, skjønner du? For jeg tenkte at vi skulle finne ut hva folk skal gjøre på i helga.
1: Mm.
0: Om det er noe gøy der ute som på en måte skjer.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, det er det?
1: Ja. Det er mange ting som skjer som vi skal videreformidle til dere.
0: Ok. Du, vi kan spille en låt med, som jeg vet, veldig mange unge jenter liker for tida.
1: Mhm.
0: Du hører når jeg setter den i gang.
1: Mm.
0: Du vet hva jeg tenkte
1: på? Ja, jeg tror jeg vet allerede.
0: Demon Hunters. Ja, da, kos dere.

0: er NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av, har fått ungdomsstraff og samfunnsstraff, sier aktor i saken Anders Møllersen.
1: Man vil jo kanskje tenke at det er litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken er, men vi må jo ta hensyn til at de er unge, og da er nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
0: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsjen i Forbrukerrådet. Over 100 avganger innstilt fordi 50 lokomotivførere i Vy tatt ut i strekk.
2: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det er vi i Forbrukerrådet litt uenige. Her er det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det er med et annet tog eller en buss eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
0: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kuttet veibruksavgiften fra 1. april, ville det gjøre bensin og diesel billigere i en tid med høye levekostnader. Men kuttet fram til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga er det to nye valg i Tyskland, og AfD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. Valget i Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Det kan skje igjen i Mecklenburg-Vorpommern, men neppe i Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskiewicz.
3: Dette er noe de to delstatene har til felles. AfD har vokst. I Berlin så har de doblet seg siden sist valg, men er fortsatt 18-20%. Mens i Mecklenburg-Vorpommern så kan AfD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som i resten av Tyskland. AfD er stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg i nordøst Tyskland denne helgen.
0: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det er funnet plantegifter i dem som kan gi rus. Ifølge Mattilsynet er det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Halloen! Uansett vær og føre, lokalradio rett i øret! Heng på, folkens!
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, I love your smile, hevda Janice her i god ettermiddag Møre og Romsdal med Paul Christian og Sara Louise.
1: Og Paul Christian, jeg må bare få avbryte deg, for nå har jeg sett noe. Er det greit? Du vet det veldig mye snakk om drivstoffpriser for tida. Altså generelt snakk om at ting blir dyrere, nå vil regjeringen ha sterkere konkurranse i dagligvaremarkedet, hørte vi i dag. Så spørsmålet mitt til det nå, Paul, det hva synes du en skål med suppe bør koste?
0: Den kom uventet på meg. En skål med suppe?
1: Ja, noen spesielle supper? Nei da, en suppeskål. God suppe.
0: Sjeldent.
1: Nei, altså, kan være god. Men hva synes du hvis du bestiller en skål med suppe, den skal koste?
0: 100 kroner, kanskje?
1: Ok, så 5000 kroner for en skål suppe i overkant?
0: Hæ?
1: Ja, hva du sier til 12000 da?
0: Nei.
1: Jo, for dette her har VG og Aftenposten skrevet om i dag. Her noen som har betalt 12000 kroner for suppe.
0: Hva hele verden som ikke noe sjeldent suppe da?
1: Hva det suppe med gull i? Det viser seg at det noen som ved en feil har betalt 12000. På Brunkollen turisthytte i Bærum. Altså nå har Bærum rykte på seg for at det kanskje litt dyrt. Men, altså selv om jeg hadde dratt til Bærum og skulle kjøpe noe, så hadde jeg jo rynket på nasen hvis at det suppa kostet 12000.
0: Ja.
1: Men den som har kjøpt dette her har ikke fått det med seg.
0: Nei.
1: Og den som har slått det inn, så altså som tok betalt, har ikke fått det med seg.
0: Nei.
1: Så nå etterlyser da denne her Brunkollen turisthytte, denne personen som har kjøpt meget dyr suppe, altså suppe for 12000 kroner.
0: Ja.
1: Så folkens, hvis dere plutselig bor her i fylket og har vært på Brunkollen, sjekk nå, altså gå inn i nettbanken da og sjekk.
0: Ja.
1: Altså bare sjekk.
0: Okay.
1: Uansett da, poenget mitt, jeg skal ikke grine.
0: Dette kunne jeg ha gjort. Ikke det at jeg har 12000 å bruke på en suppe, men hvis jeg ikke har briller på meg, for eksempel, når jeg skal slå inn, og hvis det er sånn at du må slå inn koden, altså av og til så er det sånn at de snur bare den her korte automaten, og så må du taste inn beløpet.
1: Ja.
0: Og da har det hendt at jeg har tatt en sjans. Fordi at jeg har ikke sett ordentlig. Men altså,
1: har du vært på Brunkollen?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg måtte begynne å tenke over nå, hvor jeg har vært.
1: Nei, folkens, 12000, vi kan være enige, for mye for en suppe.
0: Ja.
1: Men det vi kan ta med oss da, er at det er, hvis jeg må fylle på vei hjem i dag, jeg skal i hvert fall ikke grine på nasen med drivstoffpumpa i dag.
0: Nei.
1: Jeg har i hvert fall ikke betalt 12000 for en skål.
0: Nei, sjekk før du drar derfra da, ikke du taster feil.
1: Godt poeng. Lurt å sjekke.

0: Yeah, Eldar Vågan Trio i fin driv, nybarbert begge to, og jeg tror, eller vet, jeg antar at han nybarbert, men jeg vet at han I alle fall kommer til Kristiansund I morgen.
1: Ja, for der det duka for dansegalla I Bråthallen I Kristiansund. Svein Knudsen, går du og nynner på dansebandslegers nå innimellom flagga?
2: Det må han jo gjøre innimellom her.
1: Ja.
2: Det, han må jo begynne å sette stemninger når det begynner å nærme seg så nærme.
0: Ja. I morgen det duka for dansegalla I Bråthallen. Du jo prosjektansvarlig. Jeg vet ikke, dere har jo mange rare prosjekt der oppe. Og, dette en favoritt når dere har dansegalla?
2: Det har vært en tradisjon, I hvert fall. Det alltid koselig å ha den type artister og det publikummet som kommer. De takknemlige for det de får.
0: Ja, men.
2: Det høye krav, skulle du si. Du får jo gode tilbakemeldinger, og du får kritikk hvis det noe som ikke bra nok. Og det ja, rett og slett...
1: Ja, apropos kritikk, Svein, jeg må bare spørre, dere har jo fått høre det når det var manglende pynt på dansegallene tidligere år. Hvor ligger det med pyntinga I år?
2: Det ble etter den kritikken vi fikk på at det var manglende galla, så ble det innført hvite duker på bord, det ble pynt på bordene og blomster, så det... I år har vi gjort klart det samme. Lampene klar, dukene hentet, og rød løper ligger klar I gangen.
0: Nei, så bra!
2: Så
0: bra.
2: Her vi klar.
0: Ja, men det ikke for sent å få seg billett da?
2: Det det ikke, Nei. Og her det plass til både bobiler og tilreisende på hotell, og det de som kommer på døra blir hjertelig mottatt.
0: Ja, så gøy. Nei, men altså, da alt på klart, da blir ikke noe mer skriving I tidens krav om manglende kvite duker og sånt, for nå det på stell.
2: Ja, det skal det være.
0: Ja, det bra.
1: Men du, Svein, Eldar Vågan jo en av artisterne. Det navnet kjenner jo de fleste av oss igjen. Da skjønner vi jo at det kan komme gode kommentarer og litt sånn. Men hvem disse Royce Rollers som også kommer?
2: Det en vennegjeng fra Stockholm. Ung og fremadstormende. Det viser seg jo igjen at mange trodde jo at dansegala og danseband var utdøende når de store artisterne begynte å trekke seg.
0: Ja.
2: Men det viser seg jo igjen at vi ser til Sverige, og det gryende med ungdom og ja. Og unge voksne som går på danseband-treff. Og det bandet her altså... med friske farger, tatt opp det igjen og still I friske dresser. Så det ser herlig ut når du har sett YouTube-videoen av hvordan de opptrer på scenen og lager show.
0: Ja, vi måtte jo inn og kikke, for vi hadde jo ikke hørt om disse her Royce Rollers, men jeg ser jo hva du mener, for det jo en unge, det jo noen unge gutter I en klassisk danseband-outfit med litt faks og greier og Og de gjør det seriøst, de ser de får gode kritikker I Sverige. Det ikke noe harselering eller parodi. Det ordentlig, litt sånn ung smak på dansbandmusikken.
2: Ja, og, det, de har jo tatt tak I det. Og det vises jo nå at I det nye dansebandmiljøet, det litt sånn som country har blitt. Det litt dansebandpop, det litt mer sving på det.
0: Ja.
2: Men det ypper også til enda mer dans og fart på dansegolvet.
1: Ja. Får du fart på dansegolvet I helga, eller må du svinge det mest I kulissene?
2: Jeg svinger meg nok mest I kulissene, for mens ta foregår så må jeg ut og gjøre klar noen andre prosjekt samtidig.
1: Ja. Ikke sant.
2: Så her det egne teknikere som styrer det som foregår I hallen, og jeg får være rundt og fikse til andre prosjekt.
0: Ja. Du, når må folk være pynta og klar på lørdag?
2: Det lønner seg å være klar rundt Bråthallen fra 7 til 8, og så starter vi.
0: Ja, ok. Og da det godt med plass til bobilen og det hele tatt?
2: Ja, her det plass til mange.
0: Ja.
1: Svein Knudsen, det gjenstår bare å si lykke til med arrangementet.
0: Ja, men
2: tusen takk.
0: Men du Svein, før du drar og går, vi må høre Royce Rollers. Vi har funnet en låt her. Så vi spiller den vi. Så vi får et inntrykk av hva som skjer når det smeller i Bråthallen i morgen kveld. Vi sier lykke til. Her Royce Rollers.

0: Brain. Du, skal se, det, nei, det ikke før, hva det 18. da? 22. september kan du høre han her i Mexico.
1: Okay.
0: Det var det jeg fant på
1: turnélista hans. Ja, da har jeg tid å finne med flybilletter. Og,
0: ja.
1: Ja, det var bra du sa fra i tide.
0: Ja, Michael Bublé var det vi hørte der. Vi skal ta en alldeles liten titt på nyhetene vi.
1: En kvinne i 70-åra er dømt til fengsel i 60 dager etter en dødsulykke i Molde like før jul i fjor. En kvinne i 60-åra omkom av skaden hun fikk da hun ble påkjørt i et fotgjengerfelt. Kvinnen som kjørte er også fradømt retten til å føre motorvogn i 2 år og 6 måneder. Kvinnen slipper å betale erstatning.
0: Og politiet på Søre Sunnmøre ser en sterk økning i uoffisielle russefester for ungdom mellom 16 og 19 år. Og dette her er fester som ikke blir arrangert for russen, men av russen for å tjene penger, sier politiet. Og ifølge politiet så fører disse festene ofte til rus og uro og skadeverk, der arrangøren mister kontroll. De tre politistasjonssjefene ber nå foreldre, ungdom og utleiere om å gjøre gode forberedelser. Det innebærer mellom annet og melde arrangementet inn for politiet, avklare brannsikkerhet med utleier, og ikke minst søke skjenkeløyve om det skal serveres alkohol.
1: I dag ble den nye gang- og sykkelveien mellom Bådalen og Vebenstad i Averøy åpnet. Det var lokale barn som klippte snora sammen med Hans Olav Myklebust, leder i samferdselsutvalget, og ordfører i Averøy, Ingrid Ovidie Rangønes. Strekningen er ca. 1 kilometer lang.
0: Vi skal til Emily Karin Rønning, meteorologen vår denne fredags ettermiddagen, og ja, det har vært en våt dag mange plasser. Hva kan vi vente oss i helga?
2: Ja, denne dagen er jo en liten forsmak på det vi kan vente resten av helga. Det er regn og regnbyger som vil prege værbildet både på lørdagen og søndagen, og det vil blåse på lørdag. Det vil være sørlig frisk bris utsatte steder før det øker til liten til stiv kuling utsatte steder i fjellet og på kysten, og det kan også blåse sterk kuling på kysten etter hvert i morgen også. Og det vil være stort sett skyet med regn og regnbyger, og fra lørdag ettermiddag kan det også hende at det litt torden i de bygene. Det en vindfull og våt helg i vente.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester.

0: kaller han seg. End of a beginning, en kul låt.
1: Nå skal vi til noe helt nyoppstartet her i fylket i dag. Om få minutter starter nemlig H-fest. God dag, festivalsjef Henrik Sæther.
2: God dag, god dag.
1: Hvordan du har det? Er du nervøs?
2: Nei, ikke så særlig nervøs. Ganske rolig og med god fatning. Det ja. Bare nyt måseskrikene som rundt øya her nå. Ja. Bare venter på at vi kan sette i gang startskuddet.
0: Ja, for det nemlig på H-Holmen, folkens, ved Atlantrasveien. Det skal skje, det der det skal bli H-fest. Og nå gjør du altså da de siste forberedelsene, festivalsjef Henrik Sæther.
2: Yes, stemmer det. Ja. Vi har vært godt i gang helt siden tirsdagen av uka her og rigget til. Så vi føler oss veldig åpne for at folk kan komme nå fra klokka fire og utover.
0: Ja, vi litt spent på den her talen din, for du skal holde en åpningstale nå om 14 minutter. Er den klar?
2: Den er klar.
0: Ja.
2: Den har jeg finjustert på i hele formiddag.
0: Ja, ok. Ja vel. Er det viktig å ordlegge seg rett, tror du?
2: Ja, da, jeg har snakket både om kulturaksen som vi bygger,
0: ja.
2: Og at vi samler alle krefter fra hele hva er krik og en krok i vårt fylke, og endelig da kan vi på en måte gi det et rom hvor vi kan sammen skape gode kulturopplevelser.
1: Ja, for det det du mener H-fest er.
2: Ja, det en tverrfaglig kulturproduksjon. Her har vi jo både film, litteratur, poesi, vi har musikk, alt fra opera til DJs på kveldstid, og kunst da, både inndørs og utendørs.
0: Ja, det var litt uvant med tanke på plassen. Altså Holmen, da tenker jeg sånn, det liksom, da er det friluft og trekspill og kos. Ja, ja, ja. Men dere har tenkt litt, en ganske stor tanke, skjønner jeg?
2: Ja da, vi har det. Vi har jo, jeg har jo drevet og spilt en del i bryllup som DJ her tidligere, og på sene pubkvelder, og har på en måte vært i dialog med værbestyrer Karina Hola. Og så har jeg latt meg inspirere veldig mye av Geiranger Lysfestival, hvordan de på en måte har spilt på lag med natur.
0: Ja.
2: Og da tenkte jeg liksom at Holmen må jo også kunne være en helt ypperlig plass hvor natur og kultur kan ha en dypere dialog.
0: Ja, for det en ypperlig plass, det må vi være enige om. Det fantastisk natur ute på Holmen.
2: Men utifra værmeldingen så ser det ut som at vi kommer til å få oppleve litt natur,
1: ja. Ja, og det kan jo ikke stikke under en stol heller, at det er jo litt utenfor all farvei.
2: Ja da, men vi har Classic Norway, de har jo pensjonistlauget som vi bruker å kalle dem, de som stiller opp som båtførere og får både artister og publikum trygt fram og tilbake. Ja. Så vi har en god logistikkløsning på tall.
0: Men hva vil folk oppleve nå? Det begynner jo nå klokka fire, sant? Og så blir det vel, jeg vet ikke hvordan det er med solnedgangene, men den bruker jo være helt magisk der ute. Nå er det litt grått da, kanskje, men det er jo magisk uansett ut på Holmen da.
2: Ja, da, vi har hatt øyeblikket av sol i dag, så jeg håper bare at den titter frem litt senere i dag også, når den begynner å gå ned.
0: Ja, hva kan folk oppleve nå utover kvelden?
2: Nei, i dag så blir det noe åpningstale da, og en vernissage, hvor vi da innledningsvis vil ha kunstnerens samtale med Cecilie Hole, Katrin Rusten og Tarjei Rjupdal Eide, som er lærer på Molde videregående skole. For de har jo brakt inn to fantastiske skulpturer som også har fått rom til utstilling her på øya.
1: Ja, for det er rett og slett blitt

0: utfordra disse her videregående elevene.
1: Ja, det stemmer. For jeg tenker litt at dette her, visjonen vår, er litt at vi kan på en måte legge til rette for at uerfarne kan få møte de erfarne. Mm. Og at dette her skal være et rom hvor de kan få lov å på en måte få kikke litt inn på hvordan det å holde på og drive med kultur.
2: Ja. Ja, men du, det noe, det med vernissage og greier på Holmen, det her høres jo veldig flott ut, men du kan du ha på det, må du kle det pent når du skal ut dit, eller kan du ha på det turbuksa di?
1: Og... Nei, ja, her kan du ha på det turbuksa, det okay. Er lavterskel tilbud da.
2: Ja, ja, ok.
1: Vi vil jo, det vil også være mulighet til, for dem, hvis det noen som tar med seg de små, så har vi en liten tegneworkshop som heter Tegn en fisk.
2: Ja.
1: Så her har vi tusja liggende klart for dem, eventuelt. Men
2: så
1: ellers så vil det jo være en konsert I kveld med Steffen Lippert og Halvard Djupvik klokka 9.
2: Oi.
1: Og så vil vi jo ha da en vandring med kunstnerne da, I løpet av kvelden, hvor vi får se litt I mørket hvordan de skulpturene og kunsten får et nytt liv.
2: Ja. Og disse her båtførerne dine med stå parat og kjører skytteltrafikk utover hvis folk nå hiver seg rundt og...
1: Ja. De står parat. Ja. Så de står både I dag og I morgen alle dager hvor vi helt åpent.
0: Ja. Ja, dette var altså helt frem til lørdag 26. september. Du forventet å få spørsmålet, hva føler du nå? Så Henrik Sæter, hva føler du nå like før det braker løst?
1: Jeg føler meg helt fantastisk. Det har vært en god oppriksuke, og alt ligger til rette for fantastiske opplevelser her. Så jeg har god ro og bare glede meg til at vi kan få bade I kultur.
2: Ja, nå det bare 8,5 minutter til du skal holde talen din, festivalsjef Henrik Sæter. Vi sier tvi-tvi-vi.
1: Takk skal dere ha, og kjekt å få tatt en prat med dere. Så vi ønsker dere en god helg.
0: I like måte.

0: Chris Holsten her i God ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Og vi har lyttere som befinner seg plasser der det er både ja, 30 og 31 grader.
0: Ja, jeg har akkurat svart han, Jan Ole, fordi at vi fikk en melding fra han om at han akkurat nå, mens vi hører på radio her og klokka 4:05, så driver han og kramper sola seg. For han skal nemlig hjemreise, han jo da på Kreta, og så skal han da hjem i morgen, og nå må det da soles. Og han har vært i sånn saltvann, eller saltlake som han kaller det, han har prøvd seg saltvann i dag, det var folevarmt.
1: Ja.
0: Så det vi kaller det, at det du har nå, Jan Ole, det et ilandsproblem.
1: Ja, det jeg helt enig i. Terje, han har absolutt ingen problem, for Nei. Han i Alicante. Der det altså 31 grader nå, så vi har det bra, skriver han. Ja. Og han koser seg med å høre på lokalradio.
0: Ja, en drøm å høre på dere, sier
1: han. Ja, nei, nå har han det fint.
2: Så bra.
1: Og så ønsker jeg selvfølgelig alle god helg da. Ja, takk i like måte kan vi da hilse tilbake til dere som koser dere i 30 pluss fra hele Møre og Romsdal. Let me tell you.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker I omfang. PST bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og I verste fall terror I Norge. Personer som dras inn I dette ofte mindreårige helt ned I 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson I PSTs kontraterroravdeling.
1: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker I omfang, og vi også bekymret for truslene og meldingene som kommer I disse nettsamfunnene.
2: Hva dere bekymret for?
1: Vi bekymret for at dette ikke bare en inngangsport til radikalisering, men også, at det også kan materialisere seg I politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som I verste fall kan klassifiseres som terror.
0: Flere fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne I Vesterålen I går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av Kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus slott I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
3: Ja, sarkofagen der Kong Harald hviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt ren I utforminga. Utforminga her inspirert av et fartøy med avrunda botten, som inspirert av Kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver Kongehuset I en pressemelding nå.
0: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon I utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen som fikk påvist en hjernesykdom I fjor vår. Hvordan feilen oppsto enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du holder stand?
5: Ja, jeg holder stand. Du gal?
4: Det så lett på en fredag.
5: Ja, det veldig gøy på en fredag.
4: Alt lettere på en fredag.
5: Ja.

tur ut i trafikken, for vi får inn en melding om at politi og ambulanse er på vei til Fannestrandveien E39 ved Auto 88 i Molde. Der er det tre kjøretøy som skal ha vært involvert i en kjedekollisjon. Så gi plass til nødetater hvis du er i området Fannestrandveien på E39 ved Auto 88 i Molde.

0: Stein Torleif Bjella var det. Og mens den spilte, så kom det faktisk et svar på konkurransen. Ja. Før konkurransen.
1: Ja.
0: Det likte.
1: Mm. Hva svaret var det?
0: Taco.
1: Ja, det feil.
0: Det feil, ja.
1: Det feil.
0: Den stien som skjøt fra hofta. Ja. Nå det snart konkurranse. Det skal handle om kos. Svar med hver taco.
1: Ja, jeg liker forsøket, jeg liker det veldig godt, men Stian, prøv igjen. Du jo inne på at på det jeg sa, mange skal kose seg i helga, det har vi jo hørt. Og jeg skal fram til noe som jeg tror mange skal kanskje, ja, ta fram i helga.
0: Ja, ok.
1: I dagens konkurranse.
0: Ok, ja vel.
1: Ved hjelp av en rebus.
0: Ja, selvfølgelig måtte det være en rebus.
1: Ja. Rebusen okay. Mm-hmm. Er som følger, dyrefot pluss forkortelse brukt i boligrapport, pluss høyeste medaljevalør minus G.
0: Ja.
1: En gang til.
0: Ok.
1: Dyrefot pluss forkortelse brukt i boligrapport, pluss høyeste medaljevalør minus G.
0: Ja, det skal bli kos.
1: Det skal bli kos.
0: Oi!
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja.
1: Inn i radioappen, folkens. Med en gang dere tror dere har svaret, så kanskje det du som dagens heldige vinner.
0: Ja, Stian, du må prøve noe annet enn taco. Ja. Det var feil.

0: Lån av Anne Brun här i låta Hold Me. Vi tar en sista genomgång av denne fredags eftermiddagens nyhetsbilder vi.
1: 57 personer mistet livet på veiene i Norge i løpet av sommermånedene. Ifølge Statens vegvesen gjør det årets sommer til en av de verste ulykkesomrene på 10 år. To av de omkomne var fra Møre og Romsdal. Motorsyklister og syklister skiller seg særlig ut i statistikken. Så langt i år har 21 MC-førere og 10 syklister mistet livet. Totalt har 91 personer omkommet i trafikken i Norge så langt i år. Vegvesenet peker på høy fart, rus og uoppmerksomhet som faktorer som går igjen i dødsulykkene.
0: Og en mann i slutten av 50-årene bosatt i Romsdal er dømt til fengsel i 1 år for å ha hatt materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. I løpet av nesten 1 år så skaffet hans bilde og videofiler med total spilletid på 11 timer som viser overgrep mot barn. Mannen har tilstått uten forbehold. 2 måneder av straffa er på vilkår.
1: Varsom.no har sendt ut farvarsel om jord- og flomskred for deler av Møre og Romsdal. Faren er ventet å øke fra lørdag morgen. Varselet er på gult nivå eller på nivå 2 og gjelder i hovedsak Sunnmøre og deler av Vestnes kommune.
0: Meteorolog Emilie Karin Rønning, hva kan vi vente oss av vær denne helga?
2: Det er regn og regnbyger som vil prege værbildet både på lørdagen og søndagen, og det vil blåse på lørdag. Det vil være sørlig frisk bris utsatte steder før det øker til liten til stiv kuling utsatte steder i fjellet og på kysten, og det kan også blåse sterk kuling på kysten etter hvert i morgen også. Og det vil være stort sett skyet med regn og regnbyger, og fra lørdag ettermiddag kan det også hende at det er litt torden i de bygene. Det er en vindfull og våt helg i vente.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Craig David, Seven Days, og før det så var det Sinbird med Is This What Love Is. Men nå, folkens, nå skal det avgjøres hva var svaret på dagens kos-konkurranse. Det kom inn mange forslag da.
1: Det gjorde det.
0: Du var jo en rebus, du kan jo ta rebusen kanskje aller først.
1: Ja, dyrefot pluss forkortelse brukt i boligrapport pluss høyeste medaljevalør minus G. Og da kom det inn mange forslag, det gjorde egentlig ikke det, det kom en mest forslag før vi satt i gang.
0: Ja, det kom gode forslag faktisk før konkurransen.
1: Men når vi først var i gang, da virker det som at de fleste knekte koden.
0: Ja.
1: Ja, den som vant og ble tråkket ut i dagens konkurranse, det er jo Ingvild Helene Kristensen på Larsnes, for hun skjønte at det riktige svaret var potetgull.
0: Ja, dyrefote pote, ja. Men er det forkortelse for eiendomsrapport?
1: Ja, du vet, der står det gjerne tilstandsgrad.
0: Og TG.
1: TG. Og så gull da minus G.
0: Medaljevalør, gull minus G. Du, altså!
1: Ja da, sånn er det.
0: Kan jeg få henge på en melding til her?
1: Ja, selvsagt.
0: Vet du, i sted så spilte vi Ella Langley, det er en sånn countryartist bort fra USA.
1: Ja.
0: Da sa jeg at vi hadde noen fått tips om fra Gustav om hun for lenge siden, og vi tok litt æren for at hun nå har breika, så det heter bort i USA, med å bli kjempesuperpopulær og selv plate så haka møkk. Han Gustav var ikke med, men han skjønte det var noe. Han har sendt en melding her. Heite det. Dere to altså. Jeg tenkte i formiddag at nå skal jeg skrive en melding. Men så holdt jeg på ute og styre, uten radio og det regnet og greier, og så kom jeg inn, og så hadde han på følelsen at noe hadde skjedd, og så gikk han inn og så hva som var spilt i radioen. Og hva ser jeg? Ella! Og så masse sånne tomler opp da. Og ikke nok med det. Dere sa hva vi har fått til i lag, vi tre, og at det var nettopp det jeg skulle til å nevne for dere. At hun nå har tangert Mariah Carey. Og så en uke til, og da er hun alene på topp med 23 uker på første plass. Og helt klart fra, på grunn av at det var spilt på NRK Møre og Romsdal. God helg, sier Gustav. Og i dag blir det country. Nei, det blir skiftet ut countryen med Ompa Ompa og greier, for han skal nemlig på Oktoberfest i Stryn.
1: Jeg skjønner. Ja, men skal ikke han ha det lukket
0: der her? Neida. Men Gustav, da får vi bare klare oss med han her. Jeg tenker at da får vi, for du reiser på Ompa Ompa, så kan vi skal nok klare oss med Prince en stund.
1: Og Prince, da kan du passe etter en god del timer med Ompa, så kan det være deilig som for Prince.
0: Men Gustav, ikke forlate oss. Du skal få høre helt ny musikk ganske straks. Bare heng på.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Dagny i en slags party. Hva kan vi kalle dette her? Hun er klar for fredag, helgo, egentlig. Ja. Du, det er unektelig høst i lufta nå på våre kanter, og, men vår neste gjest har et tilbud til oss som gjerne skulle ønske at sommeren varte litt lenger.
1: Dina Misund, god fredag.
2: God fredag.
1: Da kommer det nye låt fra det med smak av sommer, fortell.
2: Ja, det en litt sånn energisk vise poplåt som egentlig skulle jeg utføre sommeren, og så fant jeg at nei, men jeg sparer den til høsten, og så tenkte jeg at kanskje får med litt sommervibba når vi hører på den.
0: Ja. Ja, det, er det det som er, er det sånn du bruker musikk selv, liksom til å dra litt i sesongene på en måte?
2: Altså, det mye stemning i musikk, så jeg tenker at det noe litt kan gjøre det til det, men jeg får i hvert fall litt sånn tidlig høst, sommerfølelse, i hvert fall når jeg skrev den, så da tenkte jeg at jeg kan i hvert fall ikke vente til vinteren, for da er det litt for sent.
0: Nei.
1: Ja, vi skal høre på den om litt og kjenne på hva følelse vi får når vi hører den. Men Dina, du jo fra Misund, bor i Trondheim. Det jo ikke så veldig langt unna, men det kanskje ganske forskjellig.

0: Herlig.
1: Ja, det var jo litt det som det er jo litt det jeg skriver om i låten her, at liksom det der med å komme hjem og kanskje kjenne på den roa som en kan føle på både når det kommer til hjemplassen sin, men også av det altså det enkle liv på landet da. Så det er litt sånn hyllest til det egentlig. Så jeg har kjørt mange turer hjem, og så fant jeg til slutt ut at nei, nå må jeg skrive en låt om akkurat den følelsen som jeg setter meg i bilen når jeg liksom nærmer meg hjemplassen da.
2: Ja, nå går du i Trondheim der du bor, bygatene der. Altså, er det godt å komme hjem og forlate litt sånn bymas og bytrafikk og sånn?
1: Altså, det er jo alltid veldig godt det da, og jeg trives jo godt i Trondheim og sånt, så det er bare det så det er sagt, men det er jo alltid veldig godt å komme hjem, og jeg kjenner jo savnet etter naturen og bare liksom det. Hvis du glemmer telefonen liksom, så er det fort å kjøre tilbake liksom, i forhold til Trondheim hvor du kanskje må stå i kø og lyskryss og rundkjøring, og så tek det plutselig litt tid, så det er jo litt to forskjellige liv, kanskje.
2: Ja. Har ikke lyskryss på Misund?
1: Ikke det eneste lyskryss på Misund.
2: ikke rundkjøring heller?
1: Nei, faktisk ikke rundkjøring heller.
2: Nei, ok.
1: Nei, det er jo litt
2: ja, det er godt. Det er en verdi i det også.
1: Ja, men du, hva
2: planer du har i helga da? Skal du bare plateslipp og greier, eller sånn singelslipp, er det det heter?
1: Du, jeg skal faktisk bare feire med at jeg kjører hjemover, og ferservert pizza fra mamma.
2: Så
1: det blir, ja da, det blir stas. Ja, så det blir litt familie i helga.
2: Ja, ok, så da blir det litt misunn og kos og sånt i helga da.
1: Ja, det her hørtes jo veldig planlagt ut da, det er ikke det, men det ble sånn.
2: Ja, nei, men så fint.
0: Men dette her er første låta fra en plate du jobber med nå. Hvordan jobber du når du skal lage nye låter?
1: Ja, det er en EP jeg skal gi ut da til kvart, som er litt sånn miniversjon av et album da, vanlig album, så det er litt færre låter, men nei, det er jo låter jeg hadde liggende egentlig ganske lenge, og så var jeg i Oslo og spilte deg inn nå i fjor, så det er jo det tek jo litt sånn tid når det holder på med og sånt, så klart for min del så er jo de, jeg kjenner jo disse her låtene veldig, veldig godt nå, så det blir utrolig godt å få delt det med folk da, både med å gi det ut og etter hvert å få spille det live og konserter, så da, ja, det ser jeg frem til,
2: ja.
1: For nå har jeg hatt det liggende og hatt det for meg selv veldig lenge, så det er nesten litt rart å dele det med.
2: Da er det litt artig å si til deg at musikkprodusenten i NRK liker denne låten vi skal høre nå ganske straks godt, og lista over radio her hos oss.
1: Ja,
2: hyggelig. Da får i hvert fall vi muligheten til å dra litt i sommeren denne høsten da.
1: Mm-hmm. Så bra.
2: Så da blir det din og Misund på radioen i høst da.
1: Kjekt. Ja, men det er hyggelig.
2: Ja. Kan du høre på den når du reiser hjem?
1: Ja, men jeg har hørt det et par ganger nå, så mulig sett på noe annet, men vi får se. Vi prøver å høre på litt annet musikk enn min egen, ja.
0: Ja, nei, men da må vi nesten la radiolytterne få høre dine nye låter. Vil du introdusere den selv, Dina?
1: Oi, oi, oi. Her kommer Dina Misund, kom igjen.
2: Ja, ja, dette, du kan jobbe i radio, det går helt fint.
1: Ja,
2: det går helt fint.
1: Så bra.
2: God tur hjem til Misund. Kjør forsiktig.
1: Tusen takk.

0: Det var Dina Misshund med låta Kom igjen, som tonet ut av apparatet ditt akkurat nå.
1: Ja, og vi også må snart tone ut av radioapparatet.
0: Ja, vi må faktisk det. Ja.
1: Vår sendetid er over. Mm. Etter oss så kommer helgestart, så det bare holder seg her på P1.
0: Ja, men da sier vi bare takk for oss, vi. Og så lar vi Sassina og Arktisk Filharmoni ordne resten.
1: Enig.
0: Og så blir det NRK Nyheter når klokka blir 15 blank.
1: God helg!
0: God helg!

0: er NRK Nyheter, klokken 17. Over 100 togavganger innstilt I dag fordi 50 lokomotivførere I Vy tatt ut I streik. Det særlig togtrafikken på Østlandet som rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt en buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: I dag omlag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
2: Både de som skal reise I kveld, I morgen eller mandag utover, hva slags råd har du til de?
1: Det å på forhånd søke informasjon enten I Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det sikkert å komme seg frem.
0: Reporter her Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesene og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten I behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Det nå 600 saker som står I kø I Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag I Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her I EU I 2024, men har ikke kommet til virkning I Norge enda.
0: Oslo Universitetssykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette en følge av det store medietrykket I forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo I helgen. Veiarbeid på E18 starter I kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt I retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Veivesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Ja, det

Mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra slutten av 90-tallet. Dette Annie Lennox og Dave Stewart I Rhythmix med I Saved the World Today.

Etter nesten 10 år I dvale var Eurythmics tilbake I 1999 med albumet Peace. Låta I Saved the World Today ble den første og største singelen derfra og skulle vise seg å bli det aller siste albumet Annie Lennox og Dave Stewart ga ut sammen under Eurythmics-navnet. Og med det så sier William Frey og Sande god fredag og god helg til dere som har tatt det. Jeg skal I hvert fall prøve å gi deg en god start ved inngangen til helga. Og har du en ønskelåt som du vil ha spilt her I NRK P1, så det fritt fram og send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg åpen for det meste og har veldig mye I den rikholdige musikkbanken min, så det bare å fyr løs. I tillegg skal du også få en del fersk musikk fra blant annet Dina Misun, Rebecca Bangfield og Nora Jabri. Mye god penmusikk ligger også klart til deg. Blant annet den her fra K-fjøringen I Violet Road, A Piece of Paradise.

Og fra Nordland skal vi til helgeutfarten, og det bra med trøkk på veien ut fra hovedstaden I ettermiddag. På E6 nordover det saktegående kø fra Karhøgen til Skedsmovollen. En smell ved Gran tidligere ført til lange køer på E6 nordover, men der ble det rydda for en halv time siden. Ellers ut fra Oslo det normale fredagskøer på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Og ser vi lengre sør det en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Porsgrunn det en del kø på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Og på Europa 134 I Kongsberg der det stengt I Kongsbergtunnelen I retning mot Drammen på grunn av en ulykke I tunnelen. Heldigvis, der det grei omkjøring via Gamleveien rundt den stengte Kongsbergtunnelen. Viggo Edvard har sendt meg en enkel og grei melding I appen NRK Radio. Han lurer på om jeg kan spille en pen favoritt fra I fjor, nemlig Reinlender for my ex av Ingrid Jasmin. Selv sagt kan jeg det, Viggo, og gjør gjerne som han du også. Send meg en melding med din ultimate fredagslåt.

0: Litt usikker på om den sørkoreanske jentegruppa 50-50 hentet navnet sitt fra tidligere landslagstrener Torir Hergersson. For spurte du Torir om Norges sjanser for en VM-kamp, var svaret omtrent det samme, enten motstanderen var Danmark, Frankrike eller et tilfeldig sammensatt lag fra Paraguay. Det var 50-50. Nå håndball faktisk ganske stort I Sør-Korea, men at fire sørkoreanske jenter satt og fulgt norske pressekonferanser på jakt etter et bandnavn, den vel omtrent 50-50 den også. Nå derimot skal vi lengre tilbake I tid.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, og I 80-sonen I dag så skal vi til 1984 og til mann med håret, og mer trenger kanskje ikke å si for at du skal skjønne at det dreier seg om Limahl og The Never Ending Story. Limahl gjorde jo et aldri så lite comeback I 2012 med tre norske produsenter og låtskrivere. Samarbeidet kom I gang etter at Limahl opptredde på et 80-tallsparty I Nord-Norge sammen med ingen ringere enn legenden Pat Sharp. Limahl har også gitt ut musikk de seneste årene, blant annet en coverlåt og en julelåt, og han har også uttalt at han har planer om å gi ut et nytt album I løpet av de nærmeste årene, men hvordan det går med de planene, det vet vi ikke. Han vil uansett bli husket for The Never Ending Story, som lå på toppen av listene I tre land, nemlig Spania, Sverige og ikke minst her hjemme. Låta fikk en ny vår I 2019 da den var med I serien Stranger Things, og skulle du få lyst til å se den her 42 år gamle klassikeren, så den tilgjengelig på opp til flere strømmetjenester. Her og nå får du titellåta. Dette Limahl I 80s.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: is all night.
1: Miles Smith fra London utenfor London med låta Nice to Meet You, og fra Londons forsteder skal vi til Romsdalen, hvor du finner Dina Misund ute med ny musikk inspirert av stedet hun kommer fra. Uaktuell med en sang kalt Kom igjen, en energisk låt som leker med tanken om å tørre å ta sjansen.
2: Kom igjen, den skrev egentlig, jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misund og Otrøya, øya jeg kommer ifra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint her med da. Og jeg har tatt noen runder med meg selv på det, og liksom hver gang når de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øyene, og ser liksom havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro da, og at jeg klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt sånn utgangspunktet da. For at den kom til.
1: Ja, det sa altså Dina Misund som ute med Kom igjen, og vi spurte også om å beskrive hva denne sangen handler om, og hvor selvbiografisk den
2: Ja, låta jo litt selvbiografisk egentlig, for det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte det å ha plassen min og ja, kanskje det enkle liv da, så det nå kanskje en liten fantasi på en måte I det også, det Jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk, liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda, egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det, da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at den låt folk kan kjenne seg igjen I, da, og kanskje litt savne at, ja, at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje, ja. Og at det godt å komme hjem,

Life is a highway med Rascal Flatts her I helgestart, 10 minutter over halv 6, og vi holder oss på motorveien ute I trafikken også, starter på E6 mellom Værnes og Trondheim, hvor Helltunnelen stengt I retning mot Trondheim på grunn av bergingsarbeid, opplyser statens veivesen nå. Trafikken går via gamleveien om Gjevingåsen så lenge. På E6 nordover ut fra Oslo det fortsatt noe kø mellom Karihaugen og Skedsmovollen, men trafikken og forsinkelsene avtagende. Ellers ut fra hovedstaden det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Ser vi lengre sør en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Og sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stenginga av E18 Grenlandsbrua. Nå skal vi til musikk fra Yngvild. Her Gråter.

Tolk titelen som du selv vil, men musikken var grov også før, og Lionel Richie legger I alle fall litt voldsomt mye mellom på låta Do It To Me. Og fra smude 90-tallsballader skal vi til noe litt mer uskyldig. Til våren kommer Line Dybdahl med nytt album, der naturen, havet og livet langs kysten går som en rød tråd. Første smakebit allerede ute, og den ble til etter at sønnen til Line Reiel kom til verden. En låt om å ta vare på tida og de små øyeblikkene. Her morgengutt I helgestart.

Nydelig morgengud fra Line Dybdal her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men helgestart fortsetter etter en kjapp nyhetsoppdatering, da med konkurranse, hvor du kan stikke av med en fin høytaler. Inn mot I hele slaget får du med deg en låt som trengte litt tysk DJ-hjelp for før den laget bølga på hitlistene. Nederlandske Mr. Prob ska ut Waves I 2013, og hjemme I Nederland gikk den rett til topps, men så kom tyske Robin Schultz på banen med en remix, og da klarte ikke dikesystemet I Nederland holde Waves tilbake fra resten av Europa.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen mener det for dårlig konkurranse I dagligvaremarkedet og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag det de tre største kjedene som også eier grossistene som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimelige vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Konkurransen ikke god nok I dag, og det som viktig for oss som politikere å sikre at det rettferdig konkurranse, at man får riktig pris I butikken. Og da strammer vi det til nå, med å si at man skal ha tilgang på disse grossistjenester, for det faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres I enda større grad. Så dette handler om rettferdighet I konkurransen.
0: Du kan høre debatten om dette I Dagsnytt 18 på NRK TV og I NRK P2 om et par minutters tid. I to år har den internasjonale Røde Kors-komiteen blitt nektet å besøke ukrainske krigsfanger I russisk fangenskap. Den nøytrale hjelpeorganisasjonen har et særskilt ansvar for å besøke krigsfanger, et mandat som har vært nedfelt I Genève-konvensjonene. I dag bekrefter Røde Kors til Reuters at den ikke har kunnet besøke krigsfanger I Russland siden 2024. Fotballstjernen Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. Den 41 år gamle Saudi-Arabia-profilen med I Portugals tropp som skal møte Norge I Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han I det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel tre mål I VM-slutspillet nå I sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt intakt.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så tar vi med at veivesene advarer om kø på E18 inn mot Oslo I helgen. Veiarbeidet på E18 starter I kveld. Sammen med den pågående togstreiken kan det gjøre køene ekstra lange. Veivesene oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter eller beregne god tid. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelkø.

Hva får du hvis du tar en funky disco-hit fra 1979 av Sister Sledge, låner litt fra The Bar Case og heller over en solid dose blankpolert 90-tallstyd? Jo, da får du Will Smith og Gettin' Jiggy With It. Og uttrykket Jiggy var ikke bare et tilfeldig tullord fra Smith. Han har fortalt at han leka med et gammelt nedsettende uttrykk om afroamerikanere og snudde til noe positivt med både stil, selvtillit og rytme. Stil og selvtillit håper jeg du går inn I helga med også. Rytmesansen kan jeg dessverre ikke hjelpe deg så mye med, men jeg kan I hvert fall gi deg musikken til å få I gang hoftene. Dette helgestart med meg, William, og om 10-15 minutter det konkurransetid her I NRK P1, hvor du kan stikke av med en handy, fin, liten høytaler. Fredagsgrabberne har som vanlig skrudd en kjent norsk låt, og så opp til deg å finne ut hvilken låt jeg på jakt etter. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Zimmermann, som I dag ga ut to nye låter. Dermed halvparten av puslespillalbumet ute. Men her I helgestart tar vi med oss en av de andre låtene på albumet, nemlig Riper I Lakken.

Gullgutten Zimmermann som topper lista over de mest strømma låtene her hjemme for tida med I takt med deg. Det her derimot var Riper I lakken fra Sandefjordingen. Og det har sikkert blitt noen riper I lakken I trafikken også I dag. Det har vært en del trafikkuhell I ettermiddag, men nå ser det bedre ut ifølge Vegvesenet og politiet. Det fortsatt noe kø sørover på E18 inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Også sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Utover det ser det rimelig greit ut på veiene nå 11 minutter over 6. Her I helgestart blir det snart konkurranse. Fredagsgraverne har også I dag vært ute med sin magiske KI-stav og forsvenska en norsk låt. Men det ikke Sebastian Salos Elsker som dagens låt du skal få bryne deg på, for den kommer nå.

Peter Cetera og Chicago på sitt aller beste med You're the Inspiration, som egentlig var ment for Kenny Rogers, men da tida rant ut så tok Cetera den rett og slett selv. Og fra softe ballader fra 80-tallet skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har som vanlig vridt opp en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

Ja, de to siste ordene her kan jo lede deg på rett vei. Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og dansebanddrakt? Send meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så det med I trekninga av en feine, flott liten helgestarter av en høyttaler. Mai sender deg kanskje ikke geografisk riktig retning til hvor I landet artisten med låta på jakt etter kommer fra, men her I hvert fall Sunnfjordingen med låta Close to Dying.

0: to dying.
1: Da må jeg det med låta Close to Dying her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en ja, relativt kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det her

Ja, det er det store spørsmålet. Låta du skal fram til er ikke en 40 år gammel Evergreen, men for å hjelpe deg litt ekstra på vei, så kan jeg jo si at artisten som har denne låta var en oppgave I årets påskelabyrint, faktisk. Så nå vet du hva du skal gjøre. Gå inn I appen NRK Radio og hør gjennom alle programmene. Det var et flust av artister som fikk æren av å være en oppgave der, så det bør være ganske så enkelt. Og mens du inne I appen, så kan du sende meg en melding på hvilken norsk låt jeg har vridd om. Husk navn og adresse.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Og signerte Rakel, og før det fikk du Lonesome Traveler av Paperboys her I helgestart, hvor det nå på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse. Dere har jo fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens, og sånn høres refleksjonen.

0: Ja, det tok litt tid før dere tok den, men etter et par klipp så rant det inn med riktige svar. Det var sikkert en del av dere som googlet Viaplay-konto Lyrics norsk sang, og gjorde det så kom det fram til at rett svar var låta Lykke til av Synne Bo. En av mange som kom fram til riktig svar var Bjørg Einan fra Skjetten. Gratulerer så mye, en helgestart høytaler kommer snart I postkassa di. Og til alle dere andre så får dere kost dere med originalen fra 2022. Her Synne Bo med Lykke til.
1: Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om evig heim. Synes du sitter var litt fort? Har jeg fortsatt til å logge inn på Viaplay-kontoen din og innrømme at det litt vondt?

Hver gang jeg spiller UB40 så tenker jeg, hva fikk en gjeng unge gutter fra Birmingham til å starte reggae-band og kovre gamle låter fra Jamaica og Karibien? Jo, bandet var jo faktisk flerkulturelt fra starten med røtter blant annet I Jamaica og Yemen, og reggae, det traff tydeligvis Blink. Kingston Town ble en stor hit I 1990, men originalen ble skrevet og spilt inn av trinidadiske Lord Crater 20 år tidligere. Og her den fine med historien. Royalties fra UB40s versjon skal ha hjulpet den her Lord Crater med både medisinske regninger og til og med et nytt hus, så en coverlåt kan faktisk forandre mer enn bare hitlista. Hjem igjen nå og til Vamp som synger om Ingeborg.

Det var Laila som ønsket seg Cutting Crew med I Died In Your Arms fra hennes ungdomstid. Gjør gjerne som Laila, du også. Har du en låt fra ungdomstida eller voksenlivet? For den del så del det gjerne med meg I appen NRK Radio. Sleng gjerne på et par setninger om hva du holder på med denne fredagskvelden. Kanskje sitter du på E6 I bil på E6 mellom Trondheim og Værnes akkurat nå, og der Stavsjøfjelltunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Ellers ser det ut som Statens Vegvesen og politiet skjønt enige om at det

Mektige Die on this hill fra Skiena Spiro her I helgestart. De Lillos har vært en bauta I norsk musikkliv, og ikke minst norsk musikkhistorie I over 40 år. Albumet Suse av gårde fyller 40 år I år, og en ny generasjon av norske artister har spilt inn sine egne tolkninger av låtene deres. I dag slapp Kaja Gunnufsen sin versjon av låta «Finnes det en kvinne», og den andre låt fra soundtracket til den kommende norske spillefilmen. Men suser av gårde som har premiere 9. oktober. Vi tar med oss den ferskeste låta fra soundtracket til filmen. Her Kaja Gunnufsen.

Vi kan jo si at New Kids on the Block var pionerene innen boyband på slutten av 80-tallet. De banet jo vei for boyband som Take That, Backstreet Boys og NSYNC som kom senere. Dette var en av låtene som var med på å gjøre gjengen umåtelig populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Step by Step. Her I NRK P1 blir det nyheter om noen få minutter, men helgestart fortsetter etter siste nytt. Kristel Alsos følger deg inn mot toppen av timen.

0: er NRK Nyheter klokken 19. Over 100 togavganger innstilt som følge av streiken. I hovedsak det togtrafikken på Østlandet som rammes. Bakgrunnen at lokomotivførerne i Vy krever samme lønn som ansatte i flytoget etter sammenslåingen mellom selskapene samt forutsigbarhet på arbeidstid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoensnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
1: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av flytoget i Vy, for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Politi og ambulanse har rykket ut til en skole i Moss etter at det skal ha vært en voldshendelse i området. En person har noen kuttskader og politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært i området og fått med seg hendelsen ifølge politiet. Norge skal implementere nye EU-direktiver raskere enn før. Det ble klart da regjeringen i dag sa at den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått på 90-tallet. Og det mange saker som står i kø allerede for å bli innført her i Norge, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, og et godt eksempel det brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg i en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste glade for i EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien i denne EØS-prosessen og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
0: Californias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
3: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklager samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå skal vi drøye 40 år tilbake i tid og til Paul Young. Dette Every Time You Go Away i helgestart.

Visste du at Paul Young hadde originalen av Every Time You Go Away, så tar du feil. Allerede I 1980 så ga Daryl Hall I Hall & Oates ut originalen. Her derimot fikk du coverlåta fra 1985. Du på helgestart med meg, William, og jeg fortsatt meget lydhør til hva du har lyst til å høre på denne fredagskvelden. Har du en helgelåt som du brenner inne med, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Skriv gjerne et par setninger om hva du gjør også I kveld. Håper det ikke Ella Lockhart sin La meg gå du ønsker deg, for den kommer nå.

Dance er aldri feil på en fredagskveld. Du fikk Corona med The Rhythm of the Night fra 1993. Og stemmen du hører italienske Giovanna Bersola, men hun sleit så med sceneskrekk og holdt seg helst I studio. Så når låta skulle ut I verden var det brasilianske Olga Sosa som tok scenen og var med I videoen. The Rhythm of the Night gikk trolig på høy rotasjon på diverse skolediskotek på 90-tallet. Om Aslak danset til Corona på diskoen på 90-tallet, det tror jeg faktisk, han I hvert fall I rett alder. Her det tidligere klovner I kampmedlemmet med nettopp diskotek.

0: Da slag som følte seg som et diskotek, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med to kjappe meldinger fra trafikken. I Drammen Strømsåstunnelen stengt I retning mot Kongsberg på grund av bergingsarbeid, mens på E6 mellom Trondheim og Værnes Stavsjøfjelltunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grund av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Tore har gått inn I appen NRK Radio og skrevet en melding til helgestart. Han sitter høyt til fjells på Grotli på Strynefjellet og hører på radio. Fredagslåten over alle fredagslåter til Tore rosor og champagne med Lars Winnebæk. Kosta videre på nydelige Strynefjellet, Tore. Her kommer Winnebæk.
1: Her kommer rosor og champagne. Her kommer 90-talsmusiken.

0: Den gjelder så godt likte Ed Sheeran jo litt hardt vær for tida etter at Macklemore ble sparket som oppvarmer til Sheeran-turnéen. Men briten bedyrer jo at det ikke han som styrer hvem som får være oppvarmer og ikke. Her fikk du persisk inspirerte Azizam. Og vi skal for så vidt holde oss i samme region nå, i hvert fall sånn delvis, for vi skal til den norsk-irakiske artisten Nore Jabri, som vi blant annet kjenner for låta Until Then. Nore Jabri har holdt på med musikk lenge og blant annet deltatt i Melodi Grand Prix tidligere, men Nore har ikke gitt ut en fullengder før. Nå debutalbumet her en utgivelse hvor Nore kombinerer engelskspråklige tekster med arabiske musikalske impulser. Albumet har hun kalt Safar, og da Nore har besøkt Arian i P3 Live beskrev hun titelen på denne måten.
1: Det er egentlig en, det er på en måte reis, eller reise. Så det handler om en indre reise. Det handler om det å være menneske, det å på en måte oppleve livet i forskjellige perspektiver, i forskjellige faser, alt fra jeg var liten til jeg ble stor. Pappas historier, det er liksom masse greier, men Safar er på en måte egentlig mer en ordre, sånn okay. Reis.
2: Reis.
1: Reis.
2: Ja.
1: Når pappa reiste fra Irak, så fikk han, min bestefar sa til han, Safar ya hayati, som er liksom, reis mitt hjerte.
2: Oh.
1: Så det er på en måte det det handler om. Da.
0: Og sangene på Safar utforsker tema som identitet, selvstendighet, familie og tilhørighet. Albumet omtales som et kjærlighetsbrev til tankene, spørsmålene og erkjennelsene som har formet på veien. Og vi skal lytte til When I'm Gone, som Nore Jabri beskriver på denne måten.
1: Låta er, en, det er den lengste låta på albumet, nesten 5 minutter lang. Men det er en, den låta som også avslutter hele albumet, bevisst, fordi den handler om døden, men den handler også om livet, og den handler om pappa. Den er skrevet ut fra pappas øyne, men med min stemme, og ta for seg veldig hans perspektiv og hans tanker rundt livet og døden, og det å være et menneske. Og pappa kom til Norge i 91, og følte på frihet for aller første gang. Det å bare kunne få lov til å ha en mening uten å være redd for å dø, det er noe jeg aldri kommer til å forhåpentligvis oppleve. Så for meg så har det vært veldig viktig å bruke pappas ord og tekster og få han inn som en fortellestemme i egentlig hele albumet. Men spesielt den låta her, for den handler om det å være tro mot seg selv og det å stå opp for urettferdighet, men også den der du bærer deg selv med alle historier du har hatt, og det gjør deg til den du er. Så det er egentlig en reise i seg selv, hele den låta har egentlig veldig mange forskjellige deler, men det handler om en refleksjon av livet egentlig.

0: Nora! Johnny! حبيبي! اوكي روح يم بابا نورا روح.
1: Litt ny musikk fra Nora Jabri, som altså ga ut sitt debutalbum i dag, Saffer. Dette var When I'm Gone, og fra ny norsk musikk skal vi til en litt eldre norsk låt, for Lise fra Tromsø ønsker seg en 90-talls klassiker til pizzabakinga. Lise vil gjerne høre Bullet Me med The September When, en herlig helgelåt.

0: en podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

The Great Beyond fra filmen Man on the Moon fra 1999, der Jim Carrey spiller den eksentriske komikeren Andy Kaufman. Låta fikk skikkelig drahjelp av filmen, eventuelt omvendt. Nå skal vi til norsk musikk, og hvis du hører mye på P1, så har du garantert hørt musikken og navnet Rebecca Bangfield før. Vi har spilt flere av låtene hennes, og hun ble også kåret til månedens urørt I vår. Du så kanskje også I The Voice for et par år siden, og ikke bare hun musikalsk, hun også lærer med historie og moderne engelsk litteratur som sitt fagfelt. Men læresiden av hun må vike litt nå, for I dag kom Rebecca med en ny låt som hyller det greske opphavet hennes, der hun faktisk synger refrenget på gresk. Agapi Mo heter den nye låta, og hvis dette helt gresk for deg, så betyr det min kjære. Dette rett og slett en låt du kan sette på, til en du liker litt ekstra.

Lady in Red ble faktisk født etter en liten krangel mellom Christenberg og kona Diane, men han slet lenge med å få sangen ferdig, helt han en kveld fikk øye på Diane på andre siden av en full nattklubb. Hun var kledd I rødt, og plutselig falt titelen på plass. Christenberg har senere sagt at sangen også handler om hvor håpløs vi menn kan være til å huske detaljer som for eksempel hva kona eller kjæresten din hadde på seg første gang dere møttes. Så spørsmålet til deg, kjære lyttere, husker du hva din kjære hadde på seg første gang dere møttes? Tenk deg godt om nå. Dette kan bli kontrollspørsmål når dere kommer hjem. Nå skal vi til Turab og Marit Larsen. Dette Nostalgien.

Fått med seg Turab på låta Nostalgien, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med oss et par meldinger fra sportens verden. I Trondheim så det Davis Cup I tennis I helga, og hvis du ikke helt vet hva Davis Cup så det en slags tennisturnering for landslag. Norge tar imot Kina, og det spilles fem kamper over to dager. I kveld har vårt tennises Kasper Rud spilt mot 835 ranka T-Rigele. Rud gjorde som forventet og vant greit. Dermed leder Norge over Norge leder 1-0 over Kina I Davis Cup-kvalifiseringen på den røde grusen I Trondheim. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Sarpsborg og KFM det pause, og det Koffa som leder 2-1 I Østfold.

Thomas Dybdahl med den perfekte oppskriften på en fredagskveld I fullgang, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Klokka den straks åtte, det betyr at jeg skal overlate PN-roret til min kollega Martha Våge. Hun skal glede deg videre inn I fredagskvelden med mer herlig PN-musikk. William Frey og Sande, takk for å følge denne fredagskvelden. Alltid en glede å holde deg med selskap her I PN. Vi høres igjen på søndag. Inntil den tid så får du ha en fantastisk helg. Avslutningsvis fra meg får du BTS med Dynamite.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har i dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt i dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange er litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her i dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen i dag tidlig. Partene er uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Den ukrainske hovedstaden Kyiv blir angrepet med missiler i kveld, det opplyser byens ordfører. Øyevitner i nyhetsbyrået Reuters har snakket med forteller om flere eksplosjoner i byen. Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
4: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklaget samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar en tur innom Kanada i helgen før han legger kursen mot FNs høynivåuke i New York. Han skal blant annet ha et møte med statsminister Mark Carney og besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg-gruppens geodatakontor der. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå i kongefamiliens private gravsted på Akershus festning i Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
5: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler er jo tegnet av snøhetta. Det er utformet i steintypen olivin, hentet fra et steinbrott i Volda kommune. Sarkofagen her er litt ren i utforminga. Utformingen her er inspirert av et fartøy med avrundet botten, som er inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset i en pressemelding nå.
0: På NRK.no kan du se bilder av hvordan sarkofagen og krypten ser ut. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
6: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap her de neste timene. Jeg har leitet frem så mye god musikk som vi to skal høre på, og vi skal begynne med ja, noe som gir meg i hvert fall godfølelsen. Vi skal rett og slett tilbake til boyband-tida. Ja, det er kommet i år 2000. Det er selvfølgelig Westlife.

men jeg sier det igjen. Det for lite modulering I dagens musikk. Det høres jo gammel ut når jeg snakker om dagens musikk, som om alt var bedre før, men akkurat moduleringen, den setter jeg skikkelig pris på. Dette var Westlife med Fool Again fra den aller første plata deres, som bare heter Westlife. Den låta her, det var den femte singelen som kom ut fra den plata, men den første som ikke gikk til topps I heimlandet Irland. Altså den første singelen som havnet på en andre plass, og ikke en første plass. Det sier jo noe om hvor store de var på Easy Eiga samtid. Ok, vi skal til spille noe nyere musikk. Det her jo fra en av våre mest folkekjære artister, Odd Nordstoga. Han jo holdt på I en årrekke. Og så skrev han I presseskrivet den låta her at du vet at når du begynner å skrive om turnélivet, da karriere på hell. Vi håper ikke han rett I det, fordi vi skjønner jo godt at han må skrive låta om noe som tross alt en så stor del av hverdagen hans. Og det har han altså gjort. Det her en sang som finnes.

Norstog, var det med en sång som finns. Og så får vi bare håpe da at det her ikke er slutten på karrieren hans. Vi skal, ja, hva det blir noen år tilbake I tid, hvertfall 20, til det som da var en skikkelig festlåt. Og hva det nå da? Den litt mer nostalgisk, eller det fortsatt feststemning? Det Usher som har fått med seg Lil Jon og Ludacris på låta Yeah.

Ja, det var Astrid S som hadde fått med seg Molly Sandén på låta Konfetti. Og det synes jeg så kult når to store artister I hvert sitt land bare går ihop og lager låta sammen. Det var Molly som hadde vært med på konserten til Astrid S I Oslo Spektrum. Det jo veldig svært å få selge ut Oslo Spektrum. Der var Molly med som support act, og da bestemte de seg for at de skulle lage musikk I lag. Og det vi glad for, for da fikk vi blant annet den her Konfetti. Men det vi hører her, det Louis Capaldi. Someone you loved.

Louis Capaldi var det som sång i Someone You Loved. Altså, det mange måter å finne hjem på, og det vet Frida Amundsen alt om. Hun flyttet hjem igjen til Norge etter mange år I Australia. Men jeg tror kanskje det en metaforisk hjem inni her også. Dette hjemme igjen.

Live Lounge All-Stars, som de kalte seg, alle disse verdens artisterne som spilte inn Foo Fighters låta Times Like These på ja, det som så ut som Skype eller Teams eller Zoom eller hva det nå var. Det finnes ikke så mye bra med pandemien, men akkurat den låta her, det kan vi si var noe veldig godt som kom ut av pandemien. Norge var representert ved Sigrid, det var vi veldig fornøyde med. Ok, vi skal tilbake til 2001. Dette Anne-Grethe Preuss og Amatør. Ja! Yeah.

Nydelige Anne-Grete Preus med Amatør, der vi skal videre til litt annen lyd, men noe som gir meg samme følelsen, lov å si det. Behari, altså artisten Behari, som heter Christian Behari fra, er det Sandnes han er fra det? Den er så nydelig. Dette er låta Adore.

Aiba med sympati første man ut I vår tre på rad norsk på norsk. Han var bare 22 år da den her kom ut I 2022. Og det neste vi skal spille, han har faktisk jobbet en del med Aiba, men da I bakgrunnen. Etter, for et par år siden så trodde han litt mer frem I framgrunnen for å stå på scenen selv. Kløver, han var, lurer på om han var 21 år da den låten her kom ut, så nå får du noen unge stjerner med her, altså. Det skal du bare ta imot med åpne armer. Låta heter Bit av meg.

Jeg er Trond Trudvang med Doktor, og vi skal bevege oss fra Harstad til storbyen London. Den bare bitt litt større enn Harstad, jeg skjønner. Det her Olivia Dean og So Easy.

Olivia Dean, nå er det som sånn at det er så lett å bli forelsket i henne, og det høres jo veldig lett ut i den låta der, det er jeg helt enig i. Nå skal du snart få en nyhetsoppdatering, og så er jeg som heter Martha Våge tilbake i NRK P1 med mer musikk. Det blir variert også etterpå, det kan jeg i alle fall love det. Frem til det skal du få den her svenske hitten fra 1997, det her er Burnin'. I don't think I know you. Don't

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det pågår en redningsaksjon I Nordsjøen I kveld, det melder VG. En seilbåt med to personer ombord har fått problemer ifølge hovedredningssentralen, som sier redningshelikopter på vei. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa,
2: ja. Og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Hele landet Kuba nå uten strøm, det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
4: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Sa reporter Kristine Ness Larsen. I Sverige ble det I dag klart. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått oppdraget I å forsøke å danne regjering.
5: Nå kviler ansvaret på henne. Sosialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Sosialdemokraterna ble største parti I det svenske valet. Han sa takk for seg, og fire parti med et svært knapt flertall peker på Andersson som statsministerkandidat.
6: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
0: Sa riksdagens talman Andreas Norlén, reporter Eivind Molde. Så kommer det nå meldinger om at det full overtenning I Fosskoldtunnelen på E18 ved Lier. Nødetaten rykker ut etter meldinger om brann I et kjøretøy, og det full overtenning og kraftig røykutvikling. Det vil medføre noe trafikale utfordringer, opplyser politiet, og du kan lese mer på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Ja, velkommen tilbake til NRK P1, og meg som heter Martha Åge, som skal holde deg med selskap den neste timen, og jeg har letet fram så mye bra musikk som vi skal høre på I lag. Og vi skal begynne med en låt som bare 2 år eldre enn meg.

Kyle som synger Heaven is a place on earth. Og hvor tenker du at det hadde vært da, hvis himmelen var en plass på jorda? Jeg tror det ved havet. Jeg vet ikke helt hvor det ikke så farlig, men jeg tror det må være hav der i alle fall. Det her Stein Torleif Bjella som har fått med seg Mark Ribault på låta som heter Sundre Berget.

Altså, den ikke vond å høre på den gitarspillingen til Markgruppa. Skal vi være enige om det, eller? Her Stein Torleif Bjella med Sundre Berge. Vi skal over til en litt annen type låt, en artist som jeg vokst opp med, men som nå blitt ganske populær igjen. Jeg en 12-åring hjemme som kom og visste meg den her artisten, for han hadde oppdaget den helt selv, ble veldig skuffet når jeg kunne låta nesten utenatt. Det her fra fjerde plata til Eminem, som heter The Eminem Show.

Ine Hoem med Vi trenger ikke hage vi. Altså, jeg sa jo at Eminem hadde blitt litt kul igjen, men en annen type som har holdt seg, eller lovet seg, overraskende lenge, jo Elton John. Det jo ikke bare de gamle tingene som populære lenger, det skjer jo helt nye ting, eller altså, nye versjoner av gamle ting. Du vet hva jeg mener. Dette Elton John og Dua Lipa med Cold.

Det er Elton John og Dua Lipa som synger Cold Heart, som altså en medley av fire Elton John-låter. Den her oppstod visst nok i under pandemien. Elton og Dua ble venner i 2020, og året etterpå så spilte de inn den her. Kult ble det i alle fall. Det her er Theos, og Didn't See It

sangen Josefin Winther fra Bergen, som kommer en låta her I 2020. Fint å se deg her. Skikkelig sånn fin liten låt. Vi skal til en veldig stor låt. Altså, den på en måte laget for å nettopp være stor. Den fra 1977, men de begynte å skrive på den allerede I 1975, fordi de ville lage en sånn svær stadionlåt. En anthem, som det heter på engelsk, hymne, som vi kaller det på norsk kanskje, nok så folk kan synge I lag og føle seg I lag av. Og det vil jeg si at jeg fikk til.

Det går liksom ikke an å si at det her bare er vanlig poplåt, er det vel? Det var selvfølgelig Queen og We Are The Champions. Vi skal tilbake igjen til samtiden. Det her er synd.

Sara Larsson og Tidal Assign med So Good Fact du her I NRK P1, der vi skal hjem igjen, som det sier utenriksnyhetene, og til kapteinen som har skrevet om sin, ja, fjortisforelskelse. Dette Madeleine.

Oslo-bandet Haik med låta I'm on your side som kom ut i 2025. Og 25 år før det, i år 2000, da kom det en debutplate fra et band som ikke så mange kjente til, britiske Coldplay. Har du hørt om det? Parachutes kom ut i år 2000, og den hadde en del singler. Den hadde Yellow, den hadde Shiver, altså det, Yellow var jo gigantisk. Og så kom den her, Trouble.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som ble rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
4: Men dere rekker jo være med I helga.
2: Ja, men det blir jo også, når vi kommer dit så det som oftest man har god tid til å pakke ut og sånn, men nå så kommer vi jo rundt I 8-tida. Så da får vi jo litt mindre tid til å være med på andre felles ting da, så kanskje går vi glipp av middagen.
0: Reporter Kjartan Røslett og Silvan Mambari. En person pågrepet for vold mot en mindreårig I Vestland. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. Personen blir satt I varetekt, opplyser politiet. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
5: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen I havet under isen I Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute I havet I 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden I Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Det fortsatt redusert fremkommelighet på E18 I kveld etter at en bil brant inne I Fosskoldtunnelen ved Lier. Nødetatene har slukket brannen, og bilen nå fjernet fra stedet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Takk til NRK Nyheter. Og takk til Martha Våge da, som har holdt fredagskvelden vår I gang her. Jeg heter Erling Malt Korsnes, og skal spille musikk frem til midnatt.

aller fleste med unge I hvert fall husker at denne her fra filmen Frozen, Demi Lovato sin store, store hit. Den neste her, den fra to stykker som nesten så langt fra hverandre I landet som det mulig å komme, men de fant hverandre likevel, Marie Tveiten og Inge Bremnes.

synes det ganske fint formulert en å kvile øynene på. Hvis du var sånn passe ung rundt år 2000, så tipper du for en liten sånn nostalgisk reaksjon av denne lyden her. Lyden av å ha begynt på videregående, ikke halvåpen enda, og den minner meg også overraskende mye om smaken av ostehorna I kantina på Haram I videregående. Du får Crazy Town og deira definitivt største hit, og I hvert fall min påstand, den eneste minneverdige låten deira.

Sammen med deg, Maria Solheim. Hva det du hørte her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og serverer deg musikken her I denne fredagskvelden. Og det spørs om Maria Solheim kanskje hadde litt av samme

0: Kaspers orkester har gledet bra mange med musikken sin gjennom årene. Jeg har nesten blitt en institusjon, så skal jeg være veldig glad for at jeg satsa på musikken. Det var jo det som nesten ikke skjedde for Yngvild. Hun skulle jo droppe musikken og bli journalist, var I gang med å studere, men så fant hun heldigvis tilbake til det igjen da. Du skal få gråter over det som over.
1: Jeg tar

Living After Midnight, selv om det faktisk da en og en halv time igjen dit. Judas Priest I hvert fall alltid feil på en fredagskveld. Videre her blir det norsk musikk. Det Daniel Lucas som neste mann ut her, og kveldertak her I NRK P1.

sånn. Kveld er takk, fikk du av Daniel Lucas her. Oss skal videre til USA, til Somber, som gjør det ganske så bra om dagen. Det kan jo hende da at det ganske mange av dere som gleder dere til å se han I Norge. Han kommer I hvert fall til å stå på Fornebu den 8. mai, og kommer jo også da til flere nordiske land.

Ja, fra over trommis I Frøken Fryd så ble det solokarriere også for Luli fra Stavanger og skal litt grann nordover og skal til Bergen og en godt kjent artist derifra

0: Angelo Reira, sånn som meg, vart den andre av de tre låtene I trepåra Norsk på Norsk. Og fra Bergen så tek oss turen over mot Østlandet. Da skal oss til Hønefoss. Det ikke der Drollsumstasjonen ligger. Den ligger langs Randsfjorden. Den for så vidt nedlagt også. Men bandet har jo tatt samme navnet. Du feir da nettopp Drollsumstasjonen. Du feir opptur.
1: En dag skal jeg få til

Fra år 2000 All Saints Up Your Shores og år 2000 hører så vidt så lenge siden ut, men når en tenker på at I overgangen fra 1999 til år 2000 så var en jo livredd for at datamaskinen skulle slutte å virke fordi datamaskinen ikke skulle I teorien da, klare å telle til 2000. Da føles det litt lengre siden. Oss skal videre her med regnvær. Bodo-bandet ligger klar her med søvnløs.

I love you, I'm sorry. Gracie Abrams var det du fikk der. I det klokka vart 22.57. Dermed så det ganske så nært en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Men før den så rekker så en låt til. Jeg skal jo fortsette over her og spille god musikken for deg helt frem til midnatt. Men da, frem til denne nyhetsoppdateringen da. Du feirer Pet Shop Boys og West.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser I USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt så mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der hele landet nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Så reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator I Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke. NRK
4: P1. Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og styrer musikken her.

Ella Lockert, også kjent fra NRK-serien VGS. Du fikk «Hva om det finnes noe mer?» Oss skal litt bakover I tid til en av de virkelig store powerballadene, «Total Eclipse of the Heart».

0: Du ga meg viljestyrke.
1: Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt.
0: Christiane Christensen var det her.
1: Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
0: Ja, du skal få litt George Harrison her, vel å merke fra tida etter The

Kate med George Harrison så synger Gunn Kåle om noen som har gjort inntrykk. Du får litt sommerfølelse også med på kjøpet. Sommeren før deg.

Kakak Madafaka jo kjent for et godt driv I låtene sine, og det jo ikke så rart at det blir sånn også når det blir soloprosjekt for gitaristen der. Det her Pish og Loco her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt-Korsnes og veldig glad for å tilbringe fredagskvelden min her med deg.

Bolten gjorde en kjempehit med den her I 1991. Helt har sin låt, det vel ikke, det jo et cover av Percy Sledge. Men minneverdig ble det, og en låt som sitter godt der inne for mange av oss.

Kato har et rykte på seg for å levere svært så artige konserter. Selv så synes jeg jo at det ganske artig bare det å høre deg her på radioen. Du fikk knuser. Din Louis neste mann ut.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Danske Passenger og Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Akkurat hva som gjorde at han lot henne gå, det vet jeg jo ikke, men det kan jo hende da at det bare rett og slett var alt feil. Det I hvert fall titelen på neste låten her fra en gjeng som jeg vet at det ganske mange som har som en litt sånn favoritt.

stemmer som fascinerte Norge I The Voice for noen år siden, Nathan Dagur og Holding On. Her kan det jo hende at du har sett på øya allereie, men nå kommer tilbake igjen også for å spille på Fornebu I mai. Skal da varme opp for Summer, det her Ravin Lenay og Love Me Not.

Ravin Lenay, og klokka den har begynt å nærme seg midnatt, så dermed må jeg sende mikrofonen videre. Erling Malt Korsnes, takka for følge. Straks ferdig natt radioen fra Nils Ågen onsdag, like etter en nyhetsoppdatering. Men før det, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen bekrefter i kveld at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Og Trump har kommet med flere uttalelser i kveld, for Trump nekter nå flere nyhetsmedier inngang til Det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Han sier han vil utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
0: Det er noe galt med et land som lar folk skrive negative historier med overlegg. De får skrive dem om de vil, men jeg må ikke slippe dem inn i folkets hus, sa Trump. Og utkastelsen fra Trump vil trolig føre til søksmål, sier førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
2: CNN og Politico og MSN Now er jo store aktører. CNN særlig er jo en av de, medieaktørene som får lov til å reise rundt med Trump, eller med presidenten tradisjonelt, og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge inn et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget, som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så må man se hva domstolene sier etter hvert.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til er på vei, og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia, og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Lisa Nilssons vakre stemme nynner seg ut av Bjørn Eidsvågs mysterie Dei, og før det hørte vi Carly Rae Jepsen som åpnet nattradioen denne lørdagen. Ja da, vi inne I helga, 19. september skriver vi. Nils Hagen Otta på plass de neste to timene her I NRK1. Velkommen skal du være.

Rust, ja det heter låten, og Derek Lothe gjør sammen med Mighty Magnolias. Og Susanne Sund før, hørte før det, The Brothel. En sanger som noen ganger stiller med trekspill har bursdag I dag. Det kunne jo vært Odd Nordstoga, men nei da. Det Bjarne Brøndbo jeg snakket om, frontmann I DDE, som kan feire dagen sin. Født I 1964, så det betyr 62-årsdag I dag. Og den godeste Bjarne jo ikke bare ute sammen med DDE, og han har jo også blitt TV-programleder etter hvert. På teaterscenen har han også stått. En allsidig kar med andre ord. Og han har også gitt ut musikk uten DDE. For eksempel sammen med Ole Edvard Antonsen, Så da henter jeg fram det samarbeidet, en skikkelig sommerlåt.

Frida Ånevik syng Her bor, og John Mayer før det, New Light. Sang og spilt han. Ja, de fleste byer I Norge har jo egne sanger, og straks skal du få høre bysanger om noen av ja, småbyene I landet vårt.

0: me.
1: Rag and Bone Man var dette, sang Human her I nattradion. Ja, de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Band og artister synger ut sin kjærlighet og noen ganger ærlighet også om byen. Og I dag tar kollega Ove Gundersen for seg noen av de ja, litt mindre byene I vårt langstrakte land.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

ganger lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden så det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen I Vaselina, de har reist over alt, men de ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allerede.

0: Kari Bremnes født I Svolvær I Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke I låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt I hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum en grøft til høyre for Hamar et sted. Det skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år I Elverum. Denne låten Elverum, den jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus I 2019 fikk en gate oppkalt etter seg.

0: Faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.

Steinsundes version av Willie Nelsons City of New Orleans ble jo hetende liten og grønn. Og ja, vi må jo spandere på oss en hel version av en av sangene vi nettopp hørte. Og da blir det Vaseline og Bill Opphøggers som hylles inn I en bu, Gjøvik.

Ella Vi, en av Dagnys ferske låter, fikk du her I Nattradion. Og før det var det Vaselina Bil og Pøggerstad som sang om Gjøvik, ja da. Og straks blir det en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Fram dit kan du kose deg med både Chris Holsten og Olivia Rodrigo. Og så høres vi igjen etter nyheteren.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asvald.
2: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter i pressemeldingen. Det ikke kjent hva som det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
1: President Emmanuel Macron hadde i dag invitert Frankrikes fremtidige presidentkandidater til et møte for å informere om sikkerhetstrusler. Macron har beordret tiltak for å beskytte kritisk infrastruktur mot økende russiske hybridangrep.
3: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt ham inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen i landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
4: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que se joue en Ukraine notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
1: Vi vil støtte Ukraina og lar oss ikke skremme, for vi vet at det som står på spill i Ukraina er vår sikkerhet i dag og i morgen, sa president Macron. Reporter Frida Tønsås. Hele landet Cuba nå uten strøm, det opplyste det kubanske energidepartementet på X i kveld.
5: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
1: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne i London i kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste i Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Hallo, Rolf Havet det som åpner andre runde av Nattradion denne lørdagen. Uvær sang han om. Ja, bokstavelig talt, får vi håpe at vi slipper unna det I hvert fall. Det en liten time igjen av Nattradion, og jeg håper du har lyst til å være med. Nils Hagen Onstad I studio. Velkommen, du.

0: Halvdan Sivertsen var det som etterfulgte Janet Jackson her I natt radioen. Ja, det jo noen sanger som blir en hit med flere artister, og vi skal se litt nærmere på en slik en nå, nemlig en låt ja, de fleste av oss kan, nemlig Love Hurts med Nazareth. Tormod Ingull har satt seg inn I historien til denne låta.
1: Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, Men det var heller ikke dem som skrev sangen, den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en singer, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som singel på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin singel Running Scared, og spilte inn sangen. Love hurts, love's gone. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med nyinnspilling I 1965, men heller ikke den nådd opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilt Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynte. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listaen det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capardi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love Hurts Love scars, love wounds, and must. Vel, her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan, for kjære vene. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde det knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den inn igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde det helt ok oppe på de britiske hitlistene, og ble en liten hit for Cher. Artige der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knippe av dem. Joan Jett.

0: Nazarets storslager fra 1975, Love Hurts. Noen og enhver har vel kanskje dansa kveldens siste dans til den.
1: En podcast fra NRK.
2: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: NCC sing Dreadlock Holiday og Bernhoft før det sang Stay With Me. To på engelsk var det, men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ramón ble siste artist ut I den norske trippelen denne gang. Før han hørte vi Sigrid Lo Sparbo. Vi flere, sang hun, og tante til Beate, sang jo Lillebjørn Nilsen.

I over I morgen betyr vel omtrent denne titelen da The Day After Tomorrow og det var Sabia som sang og spilte den og en av våre mest markante skuespillere har bursdagen sin I dag en du ja, for eksempel så I Harry Hole-serien og som faktisk også kan synge ja da, du skal få høre det straks her I Nattradioen

Og en av våre mest markante skuespillere sa jeg I sted, og det må man vel trygt kunne kalle Kristoffer Joner, som har bursdag I dag. Han har vunnet Amanda-prisen for beste skuespiller 3 ganger, og Kanonprisen 2 ganger. Og mange så han vel I Netflix-serien Harry Hole, der han spilte en ja, litt shabby type. Men han har jo hatt store hovedroller også, for eksempel I filmer som Bølgen og Skjelvet. Det kanskje ikke så mange vet at han også synger, og har vært lista her I NRKP-en. Og det var med denne låta, som kommer som en liten gratulasjonshilsen til bursdagsbarnet Kristoffer Joner. Hører du?

Bursdagsbarnet Kristoffer Joner fikk synge på dagen sin 24 timer I døgnetten. Nå det Inni Kamoz som blir siste artist ut her I nattradion denne lørdagsnatta. Så da skal Nils Agernostad bare takke for laget og ønske deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevde at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i natt. Redningshelikopter og fartøy sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utenlandske turister ikke har returnert. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helga. Veiarbeid på E18 startet i kveld, og sammen med den pågående togstreken kan gjøre køene ekstra lange. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. De oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreken.
2: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men